Vypočuli sme si Mendelssohnovú symfóniu pre sláčiky číslo 9 C-moll v podaní Orchestri della Svizzera Italiana s dirigentom Alessandrom Cadariom z augusta 2025. A teraz nám zaznie koncert číslo 1 pre marimbu a sláčikový orchester od Nea Rosaura. Hrajú Matthias Fürsch na marimbe a Orchestra della Svizzera Italiana.

Doznel Rosaurov koncert pre marimbu v interpretácii Matiasa Wirscha a orkestri della Svizzera Italiana pod vedením Alessandra Cadaria z Kalanky. Nasleduje Concerto de Aranjuez od Joaquina Rodriga v troch častiach. Na gitare hrá Pedro Mateo González. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si Rodrigov koncert v podaní Orchestri della Svizzera Italiana a Pedra Mattea Gonzáleza. Ten nám teraz solovo na gitare zahrá spomienky na Alhambru, ktoré skomponoval Francisco Tárrega. Zaznie z kostola na nebovzatia Panny Márie v Kalanke. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Z kostola na nebovzatia Panny Márie v Kalanke dozneli Taregove spomienky na Alhambru v interpretácii Pedra Mata Gonzáleza. Program pokračuje piesňou bez slov D-dur opus 109 od Felixa Mendelsona. Prednesú nám ju violončelista Mikloš Peréni a klavirista Zoltán Kočiš.

Vypočuli sme si Mendelsonovú pieseň bez slov Dejdúr v podaní Mikloša Perényiho a Zoltána Kočiša. A teraz nám zaznie Dievča a Slávik z cyklu Koeskas, 7 sklade pre klavír, ktoré skomponoval Enrique Granados. Na klavíri hrá Angela Hewitt.

Vypočuli sme si Granadosovú skladbu Dievča a Slávik v interpretácii Angely Hewitt. Program pokračuje štyrmi ľubostnými madrigálmi od Joaquina Rodriga v úprave Petra Tiefenbacha v štyroch častiach. V Toronte spieva sopranistka Isabel Bayrak-Darian. Počúvate Rádio Devín.

Dozneli štyri ľúbosné madrigály od Joaquina Rodriga v úprave Petra Tiefenbacha. V Toronte v sprievode violončelistov spievala sopranistka Isabel Bayrak-Darian. Nasleduje klavírne trio číslo 2 C-moll po 66 od Felixa Mendelsona. Zaznie z fóra Jehudiho Menuhina v Berne.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznelo klavírne trio číslo 2 C-moll po 66 od Felixa Mendelssohna. Vo fóre Yehudiho Menuhina v Berne v máji 2018 ho predniesli klaviristka Hiroko Sakagami, huslista Matias Enderle a violončelista Patrick Demenga. Milí poslucháči, po zvučke sme späť.

Milí poslucháči, Zvučka nám ohlásila, že sú 4 hodiny ráno a my prechádzame do druhej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré počúvame naraz spolu so všetkými krajinami Európskej vysielacej únie. Teraz nám zaznie duchovné dielo Requiem, ktoré skomponoval Česlova Sasnauskas. Účinkujú Inesa Linaburgité, Algirda Sejanutas, Vladimíra Sprudníkovás, štátny zbor Kaunas a Litovský národný symfonický orchester pod vedením dirigenta Petrasa Bingelisa z koncertnej siene Litovskej národnej filharmónie vo Vilniuse. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Sasnauskasovo Requiem pod taktovkou Petra Sabingelisa. Účinkovali Inesa Lina Burgite, Algirdas Janutas, Vladimíra Sprudnikovás, Štátny zbor Kaunas a Litovský národný symfonický orchester. A teraz nám zaznie 8 skladieb pre klavír opus 76 od Johannesa Brahmsa.

Vypočuli sme si Brahmsov klavírny cyklus v interpretácii Roberta Silvermana. Program pokračuje dielom Scherzo pre orchester E-moll opus 19, ktoré skomponoval Károly Goldmark. Hrá Symfonický orchester Maďarského rozhlasu. Diriguje Ádám Medvecký.

Vypočuli sme si Goldmarkovo skerco pre orchester Emol pod taktovkou Adama Medveckého. Nasleduje koncert pre viac nástrojov F-dur opus 6 číslo 3 od Evarista Feliceho Dallalbacca v troch častiach. Predstaví sa nám súbor Il Tempo Armonico. Hrá vo Varšavskom koncertnom štúdiu Witolda Lutoslavského.

Doznel Dal Albaco koncert v podaní súboru Il Tempio Armonico z novembra 2012. A ďalej to bude Chanson Perpetuel od Ernesta Chassona. Spieva sopranistka Lena Well. Hrajú Bengt Åke Lundin a Sláčikové kvarteto Yggdrasil. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si šansonu Chanson Perpetuel. V Štokholme v apríli 1998 hral Bang Åke Lundin a sláčikové kvarteto Yggdrasil. Spievala Lena Oel. A teraz nám zaznie serenáda k 60. narodeninám Frederika Delia od Petra Varloka. Účinkuje komorný orchester Manitoba. Diriguje Roy Goodman.

Z anglikánskeho kostola svätého Matúša v Kanade doznela Varlokova serenáda pod taktovkou Roya Goodmana. Program pokračuje s dvomi povinnými okuliármi od Ludwiga van Beethovena. Duo pre violu a violončelo S-dur zahrajú Milan Telecký a Juraj Alexander.

Vypočuli sme si Beethovenovo duo pre violu a violončelo S-dur s dvomi povinnými okuliarmi v interpretácii Milana Teleckého a Juraja Alexandra. A teraz nám zaznie klavírny cyklus 4 mazurky opus 30 od Friderika Chopina. Na klavíri vo Varšavskej filharmónii hrá Jakub Kušlik.

Vypočuli sme si Chopinové 4 mazurky v interpretácii klaviristu Jakuba Kušlíka z októbra 2021. A na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám zaznie baroková sonáta D-dur pre trúbku, sláčiky a basso continuo, ktorú skomponoval Giuseppe Torelli. Hrajú Sebastian Philpott a barokový orchester Európskej únie.

Počúvate Jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. V našej relácii bude hrať kapela Bašavel. Kapela sa zrodila na jar v roku 2006, takže má už čo to za sebou. Je to spoločný projekt popredných slovenských hudobníkov, ktorí predtým spolupracovali v rôznych jazzových, ale aj multižánrových projektoch. Zostáva nástrojov sľubuje rôznorodú viac žánrovú muziku, lebo cymbal, klavír, bicie a kontrabas a husle poskytujú možnosť rôznych nálad, farieb a rytmov. Keďže základ je jazz, nadväzujú aj na ľudové tradície. Na úvod si pustíme skladbu, ktorú napísal huslista Stano Paluch, dal je názov Kúdele. Je z albumu Hurhaj z roku 2016. Album vtedy získalo prvú cenu v rozhlasovej súťaži Radiohead Awards.

To bola kapela Bašavel, sú to naši špičkoví hudobníci, viacerí žili v Banskej Bystrici, počasie sa niektorí presťahovali do Bratislavy. Hrali už v zostavách ako Nothing But Swing alebo Pakora. Zvukovo sa dosť odlišujú od ostatných formácií, lebo zvuk huslí a cymbalu tak často v jazzových formáciách nenájdete. Už len zvuk týchto dvoch inštrumentov naznačuje, že kapela je multižánrová. Huslista Stano Paluch hrá jazz, folklór a klasiku rovnako vynikajúco a to dáva kapele krídla. A navyše všetci hudobníci sú tu, tak povediac, na rovnakej špičkovej úrovni. Na rade je ďalšia skladba, volá sa Frankovka, hrá skupina Bašavel.

hrala kapela Bašavel. Ako som už spomínal, kapela vznikla v roku 2006 ako spoločný projekt známych slovenských hudobníkov. Snažia sa svojou hudbou nadviazať na ľudové tradície. Z ľudových piesní a motívov vytvárajú rôzne nálady, farby a rytmy, ktoré sa pohybujú na rozmedzi viacerých žánrov. Na albume Hurhai je 8 skladieb, sú to autorské kompozície členov kapely a tiež prearanžované ľudové piesne. Kapela má dobrý groove a tradične vynikajúce výkony solistov. Hudba je vyvážená, logická a striedanie jazzu s prvkami ľudovky a klasiky. Kapela hrá v zložení Klaudius Kováč klavír, Robert Ragan kontrabas, Robert Solárik bicie, Stano Paluk husle a Marcel Komendan cimbal. Na rade ďalšia skladba má názov Poštár.

Hrala kapela Bašovel, nahrávky sú z albumu Hurhaj. Celá kompozícia na tomto CD-čku je výborne a presne zaranžovaná, nemožno hovoriť o žiadnom jam session. Kapela je fantasticky zohratá, rytmika spolu so solistami šlape ako hodinky. Napriek zložitým aranžmánom nestráca hudba svoju hĺbku, emóciu a posolstvo. Možno povedať, že toto CD-čko je dokonalým vyvážením rôznych žánrov. Jazzové časti sa logicky s citom striedajú s prvkami ľudovky a klasiky. Solisti alebo členovia kapely sú všetko vynikajúci solisti. Napríklad klavirista Claudius Kováč má vlastné hudobné formácie a často býva pozývaný do iných hudobných projektov. A to platí aj o ďalších členoch kapely, ktorými sú napríklad cymbalista Marcel Komendant, basista Robert Ragand alebo bubeník Peter Solárik. Na rade ďalšia skladba má názov Hruška, hrá kapela Bašavel.

0: Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám hrala slovenská kapela Bašavel. Zvuk Dominik Novák, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: V relácii Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie Dušana Taragela. Tento populárny a obľúbený herec s charakteristickým hlasom vám bude čítať ukážky zo svetovej aj domácej literatúry, a to tureckú prózu, španielskú rozprávku a slovenskú poéziu. Hlas Dušana Taragela počúvajte v relácii Medzi hlasmi v sobotu 19. septembra o 22.30 v Rádiu Devín. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Moravčíkovej Moment sily.
1: Lesy a svietidlá. Lesy. Absolútne svetlo nie je biele. Bolesť a ochromenie nemajú farbu. Nevidieť kvôli svetlu znamená byť zase na začiatku, opäť si len domýšľať. O tom sa Mara počas nočnej jazdy cez hory presvedčila niekoľkokrát. Mara vypla Spotify a svoj poškriabaný Xiaomi zatisla do držadla. Vytočila hovor s kamoškou Lenou a pustila si ho na reproduktor, aby rozhovorom vyplnila prázdnotu večernej jazdy cez hory. Lenu oboznámila aj s tým, že rodičia na záhrade vybudovali jacuzzi. Aspoň nejaký dôvod ísť domov. Zaklamala, ako by ju na ceste cez hory nehnala fyzická túžba po matke, ako by sa netešila na psy aj na večne odutého, nečitateľného otca, na dve ešte žijúce starké, chrbty tatier, kostol aj adventný spevokol, ktorý sa každý rok znovu zrodil z miestnych tetiek. Lena sa opýtala na sneh v Ždiari a Mara si spomenula na výchricu, ktorú meteorológovia predpovedali na nočné hodiny. To fakt? Nechceš ostať niekde na noc? Radšej to potiahnem celé. Približne vtedy Mara pocítila známu horúčosť a závrat. Siahla do priehradky s liekmi a tampónmi, ktorú pravidelne doplňala zásobami a udržiavala plnú. V zápätí si uvedomila, že sedí v požičanom aute. Poklady v podobe tampónov a analgetík trčali vo vraku Seatu Ibiza. Naštvane zabuchla dvierka prázdnej priehradky. Došlo jej, že vyrazila neskoro. Kolóny na D1 za Bratislavou ju spomalili o dobrú hodinu. Od zotmenia prešli už 4 hodiny a lekárne v mestách pomaly zatvárali. Zvažovala, kam zabočiť a ako preplánovať trasu, aby sa dostala k liekom. Ale bolesť bola čoraz silnejšia a začala strácať schopnosť úsudku. Mara bola vždy chorobne nedbanlivá vo veciach hygieny a menštruácie. Teraz, nedaleko obce Jarabá, pod horským priechodom ústiacím k chate pod Čertovicou, sa jej z ničoho nič rozsvietili upozornenia aplikácie Tinder Gold, zatiaľ čo nepoužiteľná menštruačná aplikácia čušala. Zmohla sa na update pre Lenu. Počuj, je mi zle. Musím zastaviť. OK, som tu s tebou. Miesto na zastavenie našla na odpočívadle pri prírodnom pramení Medokýš. Vypla motor a hlasno vydýchla. Provizórne si vystlala nohavičky celým obsahom balíka papierových vreckoviek. Na navigácii svietili 2 body. Obec Jarabá a minerálny prameň. Medzitým nejaké chaty a možno koliba s reštauráciou. Potom strmá cesta do kopca, v ktorom sa zaručene povracia s krčou, ak sa ešte predtým nevysype do priepasti v zákrute. Vydrž to do Popradu, motivovala ju Lena. Mara oľutovala, že neostala na diaľnici celú trasu a neprešla vrchom cez Žilinu. Do telefónu oznámila, že sa odpojí, aby rýchlo pozbierala sily na cestu do Popradu, kým zatvoria lekárne v obchodných centrách. Jasné, drž sa. Lena zložila a Mara to vnímala ako zradu, aj keď si rozlúčku vypýtala. Uvoľnila telefón z držiaka a začala bez rozmyslu presvajpovávať profily na Tindri, len aby prebila bolesť činnosťou a na chvíľu nemusela čeliť rozhodnutiam, ktoré ju čakali. V skutočnosti bola príliš ďaleko na to, aby stihla prísť do Popradu pred 9, čo neznaboch dopravnej geografie Lena nemohla vedieť. Namiesto toho sa potrebovala v pokoji rozhodnúť, či sa vybrať cez Čertovicu, potom sa na najbližšej benzínke nadopovať kofeínom a pokračovať do Ždiaru. Ešte tu bola iná, pohodlnejšia možnosť, ale tej sa bála najviac zo všetkého. Zapla si aktualizácie počasia a preskúmala výstrahu hydrometeorologického ústavu. Výchrica Bora, ktorá sa preženie Slovenskom, prichádza od Atlantiku a na niektorých miestach sa môže zmeniť na orkán. Podľa predpovedí by mal vrchol nebezpečia nastať až v noci alebo nad ránom. Vtedy by už dávno mala byť pod strechou v Ždiari. Chvíľu zvažovala možnosť vrátiť sa do dediny Mýto pod Ďumbierom, zabúchať na vráta niekoľkým horským chatám a hotelom, či nemajú voľnú izbu. Ale obávala sa, že po nákupe darčekov nemala na karte dosť peňazí. Nahlas zanadávala s pohľadom zaboreným do ničoty lesa, ktorú iba na prvých pár metrov nekonečného radu kmeňov a konárov presvetľovali predné svetlá. Videla na ihliciach borovíc, že nárazy vetra sa zintenzívňujú, aj keď od čohokoľvek život ohrozujúceho mali ďaleko. Ostane tu. Uvedomila si, že zo zúfalstva a na truc. Nebude sa strápňovať v Mýte pod Ďumbierom, ani sa nebude snažiť prekonať horský priechod. Rozhodla sa rezignovať a zapla kúrenie naplno. Rodičom sa hlásiť nemusela. Jej príchod mal byť prekvapením, takže ju nečakali. Môže to byť taká šoková terapia, povedala do telefónu, na ktorom zapla úsporný režim a nahrávanie hlasovej správy. Nahovorila na túto tému niekoľko hlasoviek a poslala ich cez Messenger vlastnému profilu, v ktorom sa jej kopil nesúrodý archív. Presviečala sa, že takto sa dá vysporiadať s fóbiou z lesa. Zrazu začula pohyb a náraz. Možno vietor smerom k jej kapote odvial nejaký konár. Mozog jej v tej chvíli ponúkol niekoľko špekulácií. Uprostred civilizácie je každý hrdina, ale na odpočívadle sa jej agnostické sebavedomie rozpadlo. Ukončila nahrávanie, natiahla ruku k zadným sedadlám a potiahla k sebe deku, ktorú plánovala darovať mamke. Nechala ju v reklamnej firme potlačiť fotkou rodinných psov. Emo a Fitzgerald. Jeden ušľachtilý jazvečík, druhý hotentocký buldoček. Nerozlučná dvojka. Pat a Matt. Súrodenci iného druhu. Roztrhala plastový obal, zabalila sa do deky a zhasla všetky svetlá. Chvíľu ešte nechala zapnutú baterku na svojom Xiaomi, ktorá skromne presvetľovala aspoň interiér auta, ale po chvíli pochopila, že po vypnutí motora musí šetriť životnosť telefónu. Zhasla teda aj tú. Stačí hodina dve, pomyslela si v tme, kým prejde prvá vlna krčov. Potom bude môcť trochu fungovať. Možno by dokonca stihla dôjsť do Ždiaru pred polnocou, teda nie v úplne nekresťanskom čase, a krátko pred príchodom zavolať mamke, aby jej vykúrila detskú izbu. Nastavila si budík o hodinu a pol a zatvorila oči. Zo skúsenosti vedela, že krče ju dokážu priviesť do tuhého spánku. Nebude mať problém zaspať. Krátko predtým, než stratila vedomie, jej prebleslo hlavou, že na odpočívadle nie sú žiadne iné autá. Minimálne si žiadne nevšimla. Nevedela, či sa kvôli tomu cítiť bezpečnejšie alebo viac ohrozená. Spi, nakázala si. Zvládneš to. Dokážeš zaspať v lese. Zasnívala sa a predstavila si, že leží v detskej izbe. Po rozblúdenom sne sa na chvíľu prebudila a cítila, že krče trochu ustúpili. Príjemne uvoľnená po útlme bolesti zaspala opäť. Tentoraz hlbokým, bezsenným spánkom. Zobudilo ju ťukanie na okno. Ostré svetlo. Striaslo ju a slabo vykríkla. Keď sa spametala, opatrne tlačidlom stiahla časť okna. Prepáčte, nechcel som vás vyľakať. Bradatý muž sa krčil k oknu a jeho obria ručná baterka teraz mierila do zeme, takže ho riadne nevidela, iba počula tmavý hlas, ktorý sa zjavne snažil zafarbiť do čo najmekšej a najmenej ohrozujúcej podoby. Nevedel som, či ste v poriadku. Mara sa po prvotnom zmetku upokojila a snažila sa zorientovať. Čo sa deje? Koľko je hodín? Bude 11. Vy tu spíte, či čo? Ohradila sa, že len oddychovala. Cítila sa atakovaná z hľadiska súkromia aj všeličoho ďalšieho. Bleskovo si premyslela ďalšie kroky. Naštartuje, presunie sa o kus ďalej, kde na ňu strašidelný chlap nebude mať dosah, Možno sa odhodlá aj na horské serpentíny, vynorí sa na druhej strane horského priechodu, zastane na parkovisku chaty pod Čertovicou, ak tam nejaké bude, alebo na akomkoľvek mieste dole v dedine pod chatou a dospí tam. Prípadne, ak bude vládať, došoféruje až do Ždiaru. Niekde na benzínke v okolí Liptova si kúpi energeťák a skúsi uprostred noci zavolať mamke bez toho, aby ju naľakala. Alebo sa na to vykašle. Jednoducho si odomkne dom, vkradne sa dovnútra, zakúri si v detskej izbe a na dvere nalepí papier so znamom, že prišla domov a spí vnútri. Chlap sa ďalej ospravedlňoval. Len som nevedel, či vám niečo nie je. Nepotrebujete dačo? Ja mám chatu kúsok tuto vyššie, smerom späť na dedinu, ale na tejto strane hory. Tu. Pokračoval a rozšafne ukazoval rukou. Kúsok hore kopcom, v lete ponúkame ubytovanie, teraz cez zimu máme zavreté. Máme to skôr také rodinné. Ďalej vyššie sú už len horské útulne. Mara si poriadne pretrela oči. Spomenula si, že na Google Maps videla nejakú chatu hotelového typu. Mala názov Chata pod Pohanským, ale podľa Googla aktuálne neposkytovala ubytovanie. Nepotrebujem nič, vďaka. Až keď trochu viac stiahla okno, počula psí štekot. Zbadal ju vlčiak a začal natešene skákať a slintať. Beky! Zahriakol ho chlap. Beky, chovaj sa! Psisko neznámeho muža poľudštilo. Mara sa takmer úplne prestala báť, ale spomenula si na svoje krče aj na papierové vreckovky, pravdepodobne už kompletne nasiaknuté krvou. Napadlo jej, či pes necíti krv. Emo a Fitzgerald z veľkej blízkosti jej krv cítili. Opatrne z okna natiahla ruku k papuli vlčiaka, aby ju ovoňal a olízal na pozdrav. Poďte k nám, pritvrdil chlap. Vraj riskol prechádzku s Bekim, ktorý žadonil a chcel ísť von. Ale po polnoci sa má tadiaľto prehnať výchrica. Každú chvíľu pozerám na meteoradar. Kam až cestujete? Do Popradu, zaklamala. Pre istotu nechcela prezradiť všetko. Neprosím, naozaj, vzdorovala čo najvľúdnejšie. Aspoň prosím, zaparkujte u nás v prístrešku, ak nechcete ísť dovnútra. Dnes v noci budú padať stromy. Mara sa takmer rozplakala od nátlaku, ktorý chlapík vyvíjal takým prepiatým a starostlivým spôsobom. Keby mala dostatok síl na to, aby sa odhodlala zdolať horský priechod po krátkom spánku v agónii, bez liekov a zásob jedla, hneď by od neho ušla. Dobre, privolila a on sa celý rozžiaril. Ja som nejaký Palo, povedal bez mekčenia. Mara sa predstavila ako Mira. Otoč sa tuná a choď hore tou cestou. Šípka ťa navedie. Potom zaparkuj v prístrešku. Je tam medzera na jedno auto. Otec je preč so svojím a vráti sa až zajtra. Ja dôjdem za tebou s Bekim, ale nemusíme sa už vidieť, ak nechceš. Mara sa spýtala na Ibalgin. Niečo sa nájde v lekárničke, 100%. Len čo vybehnem za tebou a vpustím Bekyho dovnútra. Tak čakaj, že ti ešte zaklopem na okno, dobre? Mara bola spokojná s týmto scenárom. Ďakujem. Zapla motor, vycúvala a otočila sa v strese, že ju Palo sleduje. Vyčlenila dostatočný priestor na to, aby nabrala rýchlosť. Nasmerovala sa na úzkú štrkovú cestu a vyrazila do kopca po líniách vyrýľovaných zjavne oveľa väčším terénnym autom, kopírovala ich a súčasne aj prepisovala vzorom svojich pneumatík. Videla len pár metrov pred seba a musela dúfať, že ďalej bude nasledovať rovnaký terén, že ju nečaká náhly spád, zákruta, divá zver v ceste, čokoľvek. Hylofóbia, teda strach z lesa, obyčajne súvisí s traumatickým zážitkom z detstva, ale na nič také si nespomínala. Napadlo jej akurát to, že stúpanie do kopca v tme je opakom z jazdu na lyžiach. Ďakovala za automatickú prevodovku Superbu. Jazdu na manuál by v týchto podmienkach nezvládla a musela by požiadať neznámeho, aby štreku k chate odšoféroval za ňu. Keď vystúpala na rovinu chatového areálu, zbadala slabé vonkajšie osvetlenie a pásik štrbavej vianočnej výzdoby, prevesenej po línii strešného odkvapu. Všimla si aj niekoľko pristavaných krídel chaty, zjavne bez zjednocujúceho nápadu, popridávaných k pôvodnému jednoduchému korpusu. Celý areál definovala kolibová atmosféra a súčasne mimosezónna horská opustenosť. Nacúvala do prístrešku vedľa tereňáku, vypla motor, zatiahla ručnú brzdu a nechala predné svetlá zasvietené na znak toho, že bdie a očakáva Palov príchod. Skontrolovala telefón a zistila, že je bez signálu, čo ju rozhodilo. Chcela sa ozvať Lene, preskrolovať si spravodajstvo, nadviazať kontakt so svetom vo vypetom medzipriestore, v ktorom čakala, kým Palo so psiskom zdolajú kopec. Je v chate vôbec niekto iný? V oknách, ktoré mala možnosť vidieť, sa nesvietilo. Po chvíli vyčkávania zbadala Pala, ako s Bekim prešiel po štrkovisku popred auto. Zakýval jej a ona mu odkývala naspäť, aj keď ju asi nevidel. Teraz si ho mohla dobre prezrieť. Bol vysoký a asi aj fit. Mohol byť pekný, vekovo okolo 30, ak nie 40. Nič mu nechýbalo. Jeho krátka brada už nepôsobila tak strašidelne, ako keď ju zbadala po prebudení na odpočívadle. Keď konečne vybehol z chaty a zabúchal na okno, bola pripravená. Sledovala cez predné sklo, ako obišiel auto a presunul sa k ľavému oknu. Prišiel s prázdnymi rukami. Mám pre teba hore nachystanú termosku metového čaju a lieky, oznámil. Chcel ich vyniesť, ale jednoducho mu došlo, že ju v prístrešku nenechá. Hrozný vietor je tu vonku. Ako by som mohol potom spať? Zdalo sa, že jeho výčitky boli úprimné. Pohostinnosť a zámer ochrániť Maru pred počasím boli jednoducho silnejšie ako rešpektovanie jej rozhodnutia. Nachystal som jednu izbu pre hostí, pokračoval. Ručníky, obliečky, budeš mať svoju kúpeľňu. Ja spím v inej časti chaty. Ráno odíď, kedy len chceš. Nemusíme sa už stretnúť. Mara zdvorilo podotkla, že nemá ako zaplatiť za izbu, ale to ju už opantala vidina sprchy. Čohosi, čo bolo ešte pred hodinou vzdušným zámkom. A akceptovala Palovú ponuku hneď, ako ju ubezpečil, že platiť nemusí. Počkaj, kým sa oblečiem a pozbieram si nejaké veci z kufra, povedala a Palo sa diskrétne vzdialil od auta. O chvíľu ho nasledovala zabalená v dlhej pufovej bunde s pyžamom vyloveným z batoha a s hygienickou taštičkou, okrem sprchovej kozmetiky naplnenou aj odpadom, použitými odličovacími tampónmi a lepkavými obalmi z hotelových mydiel. Palo jej podržal dvere dovnútra a previedol ju cez improvizovanú recepciu s náznakom baru. Ukázal jej schodisko do obytného krídla, kde mal svoj byt. Potom navigoval ďalej do spoločenskej časti chaty určenej pre hostí. Prešli cez kuchynku a spoločenskú miestnosť a za ňou Palo odomkol ďalšiu časť chaty – koridor so vstupmi do hosťovských izieb po oboch stranách. Na zimu to zatvárame, lebo nemáme personál a neoplatí sa nám to. Ja tu aj pracujem. Raz za týždeň sa chodím ukázať do ofisu v Banskej. Inak som tu. Chcel som to celé dať na Airbnb, cez sviatky, ale otec chce pokoj a nechce tu nejaké párty typy, čo na Silvestra robia bordel. Je tu niekde toaleta? Palo okamžite ukázal na koniec chodby. Tam. Napravo sú spoločné dámske, ale vlastne je jedno, do ktorých pôjdeš. Mara si vzala pyžamo aj kozmetickú taštičku so sebou. Sú tam aj sprchy, doplnil Palo a podal jej uteráky z nachystanej izby. Ja budem zatiaľ v spoločenskej izbe, keď tak. Mara neodolala možnosti dať si sprchu hneď po záchode. S pocitom fascinácie aj hnusu zo seba vysprchovala krvné zrazeniny, ktoré za každým sprevádzali najsilnejšiu časť krvácania. Vrátila sa za Palom ako znovu zrodená. V pyžame, s vyčisteným chrupom, mokrými vlasmi prilepenými na uteráku preloženom cez ramená a s kôpkou oblečenia na rukách. Cítila, že proti svojej vôli šíri vôňu mandľového šampónu. Palo sa rozvaľoval na vyšúchanej váľande a s pyšným výrazom hľadel na Maru, ako by bola jeho školáčka po prvom dni vyučovania. Mohli by sme si dať spoločné raňajky. Kedy vstávaš? Mara pokrútila hlavou. Pôjdem veľmi skoro ráno. Nechcem jesť. Tvoj otec bude mať pokoj. Teraz je dole v dedine u brata. Ostal na noc, lebo popili. Prídu dakedy až po obede. Celá rodina. Otočil hlavu smerom ku kuchynke a zamyslel sa. Spravím toasty s mozzarellou a bazalkou. Tu dole nemám toastovač, ale v hlavnej kuchyni je všetko. A espresso mašina. Dúfam, že zajtra nedodržiavaš štedrodenný pôst. Mara trvala na svojom. Najem sa až cestou. Hádam, nechceš vyraziť ohlade. O koľkej vstávaš? O 8:00. Odpovedala náhodne. O 8:00 budeš mať nachystané kráľovské raňajky. Zanútil Palo a Mara súhlasila. Už v tej chvíli však vedela, že utečie skôr, že nechce s Palom stráviť ani sekundu viac, než je nutné. Znepokojoval ju jeho nárok na spoločný čas, ktorý nebol v pôvodnej dohode o prespaní v chate. Ďakujem. Dobrú noc. Dobrú, Miri. Mara. Jasné, už si spomínam. Ty si Marina. Len Mara. Zavrela sa v izbe. Až potom si spomenula, že sa mu na odpočívadle predstavila ako Mira. Ale ako potom vedel, že sa volá Marina? Ľutovala, že jej nedal kľúč. Napäto počúvala ozveny krokov po schodisku a dúfala, že šlo o jeho finálny presun. Vnorila sa pod studené, trochu zatuchnuté periny, ktoré chcela čím skôr vyhriať svojím teplom. Natiahla sa k nočnému stolíku a odliala si z termosky do vrchnáka zo deci čaju. S tekutinou vytieklo aj niekoľko metových lístkov. Keď zapíjala tabletku Ibalginu, obarila si jazyk. Ale nevadilo jej to, keďže úľava od bolesti bola na blízku. Našuchorila si vankúš a položila naň mokrú hlavu. Bola odhodlaná spať pri zasvietenej lampe na stolíku. Už počas umývania zubov jej mobil znovu chytil signál, takže mohla pred zaspatím preskúmať, čo je nové ohľadom výchrice. Namiesto toho však zistila, že od 10:00 večer žiadny spravodajský portál správy neaktualizoval. Nesklamal však Tinder Gold, ktorý jej uštedril zo dve bezcenné notifikácie, rovnako ako aplikácia Budík, ktorá sa pre zmenu ozvala v príhodnom čase. Okamžite ho nastavila na 6:00 ráno. Za zavretými okenicami počula fičanie vetra a potešila sa, že je v teple a pod strechou, aj keď ju zdieľa s Palom. Dokázala zaspať na 2, možno slabé 3 hodiny. Spánok bol ničotný a prerušovaný. Po šoku z toho, ako ju Palo na odpočívadle zobudil búchaním na okno auta, sa jej telo už nevedelo preorientovať na pokoj v neznámom prostredí. Premietali sa jej zážitky s Palom a nedokázala sa od nich odpútať. Ako ju vôbec našiel? Prečo sa rozhodol svietiť baterkou do auta na odpočívadle? Jeho správanie sa jej pri každom novom rozbore v polospánku zdalo byť podozrivejšie a úlisnejšie. Zanalizovala si, že najprv jej ponúkol len prístrešok, ale postupne svoje nároky vystupňoval k spoločným raňajkám. Nič také jej k šťastiu nechýbalo. Nechcela s ním švitoriť nad toustami, ako si možno predstavoval, ani byť okydávaná jeho pozornosťou. Pripadala si bezmocná, ponížená a hlúpa. Možno však reagovala precitlivelo. Pravdepodobne je to úplne neškodný chlapík. Okolo 4:30 nastal zlom. Zhodnotila, že raňajkám s Palom sa treba preventívne vyhnúť okamžitým odchodom. Prezlieť sa, provizórne znova umyť zuby, vymeniť improvizovanú vložku z toaletného papiera, spláchnuť všetok odpad, upratať po sebe posteľ a vykradnúť sa z chaty von. K vchodu prešla pomaly a naboso, aby drevená podlaha v spoločenskej miestnosti pod jej chodidlami vrzgala čo najmenej. Pred dverami sa obula a stisla kľúčku. Potvrdilo sa podozrenie, že Palo vchodové dvere zamkol a kľúč odniesol. Naštvalo ju to, ale rýchlo si zrátala, že z okna svojej izby na vyvýšenom prízemí by dokázala bez újmy zoskočiť, pokiaľ by sa jej podarilo uvoľniť okenicu. Vrátila sa do izby a veci zhodila na posteľ. Okenica bola zaseknutá a akoby primrznutá, ale nakoniec sa Mare podarilo pohnúť ňou bez veľkého hluku a škripotu. Prekvapila ju priepasť pod oknom, ktorá bola hlbšia než pôvodný odhad, ale nestratila odhodlanie vyskočiť. Bude z toho dobrá historka, ak sa jej nič nestane a došoféruje do cieľa. Teda pokiaľ neurobí nejakú sprostú dopravnú chybu, ktorá by mimochodom v jej prípade bola typickým vyústením. Najskôr zhodila pufovú bundu a pyžamo a potom ako do vankúša na kôpku dopadla kozmetická taška, v ktorej slabo zacinkalo sklo voňavky a lesk na pery. Nasledovalo obité Xiaomi so zasvietenou baterkou, aby mala na dne svetelnú referenciu a jasnú predstavu o dĺžke skoku, ktorý musela podstúpiť. Zhasla lampu v izbe a skočila za svetlom vonku. Podľa plánu dopadla tak, že väčšiu váhu presunula na pravú, zdravú nohu. Do bundy okamžite zbalila kozmetickú taštičku, pyžamo aj telefón a precupkala k svojmu autu. Na okamih jej napadlo, že si istotne zabudla kľúče v chate a teraz ostane vymknutá z chaty aj z auta. Ale našťastie ich nahmatala vo vrecku bundy, odomkla si a vnorila sa za volant do svojho pôvodného prístavu a prechodného domova, ktorý mala pod kontrolou a nikto cudzí doň nemohol vniknúť bez pozvania. Naštartovala s vedomím, že zvuk motora a pneumatík derúcich sa po štrku uprostred tichého lesa môže Pala prebudiť. Nemal by však šancu zareagovať dostatočne rýchlo. Kým by prešiel k oknu a rozlepil oči, bola by mimo dosahu. A kým by zišiel dole schodiskom, už by bola na dne kopca. Oproti zlovestným pocitom, ktoré cítila v chate, sa aj zdolanie horského priechodu javilo ako maličkosť. Keď Palovi zazvonil budík okolo 7:30, aby sa stihol obliecť a nachystať toasty, Mara už bola vo svojej detskej posteli. Bez újmy a pohromade. Po životnom šoférskom výkone nalačno, s pocitom, že zase raz porazila, prekonala a prelstila vlastnú sprostotu, smolu aj nepriaznivé okolnosti. Ráno si v správach prečítala, že očakávaná výchrica nakoniec nebola dostatočne vyvinutá a v kopcoch sa rozpadla. Čoskoro sa z epizódy otrasie. Veď vyviazla bez následkov a žiadna katastrofa nenastala.

Počúvali ste tretí diel čítania na pokračovanie z knihy Dominiky Moravčíkovej Moment sily vydavateľstva KK Bagala. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovala Viktória Sedláková, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice 2026.

0: Sympozión. Rozhovory o témach, na ktoré málo kedy máme čas, s hostiami, ktorí o nich premýšľajú.
1: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh, hovorí Evanjelium svätého Jána. To slovo bola tvorivá sila. Boh ním oddelil svetlo od temnôt. Človek nedisponuje takou tvorivou silou, aby púhým slovom vytvoril niečo hmotné, môže však slovom naštartovať istý proces s nedoziernymi následkami. Aj oddeľovať ľudské slovo dokáže, čoho sme v súčasnosti žiaľ svedkami až pričasto. Ľudské slovo môže pomôcť aj ublížiť. O hodnote slov, o ich význame a najmä o ich moci budú dnes uvažovať filozofi profesor Miroslav Marcelli z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a doktor Richard Sťahel z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pri počúvaní vás víta Mária Michalková.

0: Zdá sa mi, že kedysi sa slovo tešilo väčšej vážnosti ako dnes. O tom, aký veľký význam malo pre starých Grékov, svedčí okrem iného samotné slovo logos, ktoré znamenalo nielen slovo, ale aj zmysel, rozum či myšlienku. Pre Herakleita bol logos všeobecným zákonom sveta, rádom. Pre stoikov bol logos pneumou, ohnivým dýchom, oduševnelou hmotou. A stopy tejto viac významovosti nachádzame dodnes napríklad v niektorých zloženinách, ako je logopédia, kde logo znamená reč, a v termíne logoterapia zasa zmysel. V koreni slova logika tiež počujeme logos a v názvoch vied sa zasa často vyskytuje logia. Napokon aj v našich končinách malo slovo v minulosti väčšiu váhu, znamenalo aj sľub, a to nielen v slovenčine. Dať slovo znamenalo záväzok. Slovo sa dávalo, dodržiavalo či nedodržiavalo a bolo možné aj vrátiť slovo, napríklad pri zrušení zásnub. Akú hodnotu má slovo dnes, pán profesor Marcelli?
1: Ja by som to rád vedel. Nemôžem hneď na začiatku povedať, že neviem. Ale aby som trošku zakryl tie svoje rozpaky, tak podobne ako vy, pani redaktorka, a ja začnem istým začiatkom, počiatkom, prvým okamihom z rodu slova, ale nie tak znešenie a preduchovnele, ako nám to zvestujú biblické texty. Ja by som chcel uviesť jeden iný začiatok, z môjho hľadiska nemenej zaujímavý a možno aj inšpiratívny. To je príklad, ktorý sa dodnes preberá v niektorých filozofických a psychologických štúdiách, aj keď už jeho podnetnosť alebo taká novosť sa trošku rokmi a desaťročiami zakryla. Je to príklad Heleny Kellerovej, dievčatka, ktoré bolo slepé a hluchoneme. A napriek tomu prejavovala, napriek týmto handicapom, ktoré nám, čo sme sa naučili hovoriť viac menej bezprostredne, ktoré nám pripadajú hrozné, napriek tomu prejavovala intelektuálne schopnosti a je zvláštnym všimnúť si okamih, kedy pochopila, že veci majú mena. A to bol jej v živote asi rozhodujúci okamih. V tej chvíli sa jej dovtedy taká neurčitá inteligencia rozvinula dokonca do takých podôb, že bola schopná písať básne, úvahy, ktorých určite boli aj filozofické aspekty. A ona ten okamih, ona sa dorozumievala so svojou ošetrovateľkou dotykmi. A ona ho opisuje, že to bol deň, keď ona pochopila, odrazu sa opýtala na meno nejakého predmetu. Myslím, že to bola voda. A vtedy pochopila, že všetky veci majú mená. Ona to nepočula, ako to počujeme my. Ešte raz opakujem, že bola hluchonemá a plus slepá. Ona to nepočula, ale pochopila, že svet sa dá pomenovať a že medzi vecami, ako existujú v tomto svete, ktorými sa ona oboznamovala len hmatom, a ich myšlienkou existuje nejaké sprostredkovanie, ktoré je pre nás slovo, povedzme, písané alebo overené. A to bol pre ňu rozhodujúci okamih. Vtedy sa čosi stalo. Možno, že nebude príliš bezbožné a trúfale to dokonca porovnávať s tým biblickým okamihom z rodu slova. Je to samozrejme na inej úrovni, je to na úrovni psychologickej, individuálnej, ale pravdepodobne sa niečo podobného, aj keď nie v takejto dramatickej polohe, odohráva v každom človeku. A pravdepodobne ten okamih je naozaj taký abruptný. Totiž tam neexistuje nejaký medzistupeň medzi tým, že veci ešte nemajú pomenovanie a už ho začínajú mať a už ho majú viacej a tak ďalej. Je to diskontinuitný proces. Svet odrazu má mena. A to je vlastne okamih, v ktorom sa samozrejme človek môže žiť aj bez toho a možno, že nejaké schopnosti má, ale to je okamih, v ktorom sa rodí náš vzťah k svetu, naša inteligencia, ale aj naše emócie, naše vedomie vlastného ja. Okamih, keď sa zrodí pomenovanie veci ako niečo univerzálne. Ona tá Helena Kellerová chcela vedieť odrazu meno veci, o ktorej doposiaľ vedela len podľa hmatu, že existuje. A v tej chvíli sa človek ponorí do univerza, ktoré je naše, to je univerzum slova, to je univerzum reči, univerzum jazyka, univerzum, v ktorom každá vec figuruje, vystupuje ako niečo, čo je aspoň potenciálne možné označiť. A vytvára sa vzťah medzi označovaným a označujúcim, na základe ktorého my môžeme, asi aj budeme hovoriť nielen o tom, čo je okolo nás, ale aj o veciach neprítomných, veciach budúcich, veciach, ktoré sa dokonca nikdy neuskutočnia. A toto z nás robí ľudí, to z nás robí bytosti, ja by som nepovedal, že nadradené z nejakého duchovného charakteru, ale bytosti, ktoré jednoducho dokážu tento svet pochopiť vo všetkých jeho dimenziách, nielen v tom, čo je bezprostredne prítomné, ale v tom, čo je minulé, v tom, čo je budúce.
0: Pán doktor Sťahel?
2: Ja by som sa teda vrátil k tej pôvodnej otázke, či má dneska ešte slovo nejakú váhu alebo nejakú moc.
0: A akú?
2: No to je veľká otázka, ale myslím, že sme svedkami niečoho, čo by sme mohli nazvať infláciou slova. V minulosti naozaj tá možnosť niečo verejne prezentovať bola o mnoho obmedzenejšia než v súčasnosti a o mnoho neskôr potom možnosť niečo zaznamenať písomne, takisto teda bola vyhradená veľmi malému okruhu ľudí a veľmi malý okruh ľudí dokázal a už tie texty jedno či boli na hlinených tabúkach alebo na papírusoch alebo čokoľvek čomkoľvek inom čítať a samozrejme takto prenesené slovo alebo zaznamenané slovo malo o mnoho inú váhu než v súčasnosti, keď sme v podstate zahltení slovami, keď si hovorím, že na Slovensku, čo je pomerne malá krajina, ročne vychádza niekoľko tisíc kníh, každý deň je množstvo rozhlasových, televíznych relácií, ktoré sú preplnené slovami a to sme len teda v tom malom priestore Slovenska. Tak len z tohto hľadiska povieme, že sme zaplavení slovami a často tie slova v podstate len plynú bez toho, že by sme sa nad nimi nejako hlboko zamýšľali a že by sme dokonca sa pokúšali priradzovať tie slova k nejakým konkrétnym predmetom alebo konkrétnym situáciám. Často ich vnímame, ale niekde v pozadí ide nejaký zvuk alebo čítame texty v podstate len pre zábavu, pre kratochvíľu a nesnažíme sa v nich hľadať nejaké hlboké odkazy alebo odkazy, ktorými sme pripisovali o mnoho väčší význam, než len nejakému bežnému každodennému konverzovaniu. A z tohto hľadiska potom to slovo samozrejme má úplne inú váhu, než malo kedykoľvek v minulosti. Ale zároveň sme stále v tej istej situácii, v ktorej je možno ľudstvo od toho prvopočiatku, kedy si uvedomilo, že sa veci dajú pomenovať a že sa dokonca dá s tými slovami a nielen niečo konkrétne popísať alebo pomenovať, ale dá sa tými slovami začať snívať alebo vytvárať nejaké imaginárne svety, vytvárať mýty a dokonca fikcie a ťažko povedať, či tým vznikol svet literatúry alebo dokonca predpoklad akéhokoľvek politického diania, ktoré sa vždy pohybuje v nejakých fikciách, ktoré sú vždy nejakým spôsobom verbalizované. Ale je to súčasťou ľudskosti táto schopnosť nielen pomenovávať, ale doslova teda slovami vytvárať to, čo by sme mohli nazvať aj vzdušnými zámkami alebo imaginárnymi svetmi, ktoré nemajú často s realitou absolútne nič spoločné.
0: Ešte k tomu, k tej hodnote by som možno taká malá poznámka, že tá hodnota slova, že kedysi slovo znamenalo aj v istom zmysle slub. Dal som slovo, alebo slovo robí muža. Či to slovo, ktoré sa dalo, vlastne znamenalo viac ako len nejaký zhluk hlások, ako pomenovanie niečoho, alebo tam aj určitý záväzok. A myslím si, že tento aspekt, ako si dnes už skoro...
1: To, čo ste, pani redaktorka, pomenovali, by sa mohlo nazvať performatívnou stránkou rečového prejavu. Filozofie, ale nielen filozofie, ale aj jazykovedci to začali študovať v rámcoch tzv. Teórie rečových aktov, ktorá vychádza z predpokladu, že jazyk, slová sú tu nielen na to, aby sme nimi opisovali stav sveta, ale aj na to, aby sme tento stav sveta menili. A to je dnes veľmi rešpektovaná teória. Ona vychádza z toho, čo viac menej všetci vieme. My, čo sme ženatí už niekoľko desaťročí, tak vieme, že keď je za istých okolností človek na otázku beriete si tú prítomnú a tak ďalej, odpovie áno, tak to jedno jediné slovo mení jeho stav.
0: Aj status, aj všetko.
1: Aj status,
0: možno.
1: Nezachádzame do podrobností, to by nás odviedlo inám. Ale podobným spôsobom, keď predseda olympijského výboru povie, otváram olympijské hry, v tej chvíli sa už môžu začať podobne verdikty sudcov a tak ďalej. To sú akty, ktorými naozaj sa mení svet. Je individuá, spoločenstva, vyhlásenie vojny alebo mieru a tak ďalej. Ale to všetko je podmienené okolnostiami. Myslím, jeden z teoretikov práve teórie rečových aktov, Austin, hovorí, keď ja, on to dokonca myslím, že hovorí, že v stave opitosti, vo vani ležiac poviem nejakú formulu, ktorou sa povedzme otvárajú olympijské hry alebo sa vyhlasuje nejaký nový stav spoločnosti, tým sa nič nemení. To musí odznieť práve v istých okolnostiach a z úst toho, kto je pre túto funkciu poverený. No a teória rečových aktov je dneska veľmi rozšíreným oblasťou skúmania. Tam je dôležité to, že nech už to slovo a slova asi treba hovoriť v plurále, je devalvované, je používané v nesprávnych kontextoch a tak ďalej s významami, ktoré si neuvedomujeme. Ono vždy má svoju hodnotu a má tú hodnotu, povedzme, v právnych aktoch. Právne akty sú práve ukážkou tých použitia slov, preto tak my obyčajní ľudia tak málo tomu rozumieme a tie výklady právnych rozhodnutí. To je zvláštny jazyk, ktorému rozumejú len zasvetení. Možno sa tým posunula nejaká tradícia, ktorá kedysi napríklad bola vyhradená pre niektoré skupiny ľudí, napríklad pre kňazov. Kedysi pre kňazov bola pre katolíckej cirkvi bola latinčina takým zvláštnym jazykom, ktorým hovorili a ktorým dávali najavo, zoberme si povedzme diagnózy lekárov. Sú tam latinské výrazy, ktorým rozumie len nejaká skupina ľudí. Takže ten rečový prejav, on sa diverzifikuje, on sa rozširuje, on je dnes už v stave, keď je to v podstate bezbrehá oblasť, ale zároveň sú v ňom oblasti, ktoré sú akoby vyhradené a kam nemáme my ostatný prístup, buď preto, že tomu nerozumieme, alebo preto, že nie sme kompetentní, nedostanú sa k nám vôbec tie spisy, lekárske diagnózy sú len čiastočne zverejňované, alebo vôbec nie a tak ďalej. Tá situácia je veľmi zaujímavá. A je zaujímavá aj preto, lebo to nedávno veľmi dlho filozofii hovorili o jazyku ako tej oblasti, kde sa vlastne pred nami ukazuje svet. To je tá slávna Wittgensteinova téza z traktátu Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta, čo neviem pomenovať, to vlastne nepatrí do môjho sveta.

0: dirty.
1: Počúvate sympozión s profesorom Miroslavom Marcelim a doktorom Richardom Stiahelom. Nesúvisí tá akási devalvácia slova napríklad aj s vynálezom a s rozšírením kníh tlače a teda s jeho čoraz väčšou dostupnosťou a

0: rečník alebo rečník niekde na nejakom námestí v starovekom gréckom meste alebo v Ríme bezprostredne vlastným slovom, vlastným hlasom oslovoval davy a bolo to veľmi bezprostredné, či teda sa mu podarilo alebo nepodarilo presvedčiť a niekedy je veľmi nebezpečné, lebo tá reakcia mohla byť aj veľmi, veľmi nepriateľská. Tento bezprostredný kontakt, by som povedal, a bezprostredná spätná väzba slova sa práve prostredníctvom tej techniky zmenila a koniec koncov už knihtlač do toho veľmi intenzívne vstúpila a boli mnohí autori, ktorí tušiac, že ich slova alebo teda ich dielo vyvolá reakcie, ktorých by sa nechceli dožiť, tak teda odkladali vydanie svojich kníh celoživotného diela často až na obdobie po svojej smrti. Úplne vedome počítali s tým, že teda oslovia vlastne nie svojich generačných súputníkov, ale až nasledujúce generácie. No a rozvoj tej elektronickej komunikácie vlastne umožňuje oslovovať ľudí, ktorých ani v živote nestrednete, ktorých sú často milióny a bezprostredne by ste ich nikdy neoslovili. Čiže z tohto hľadiska môžeme povedať, že dajme tomu ten priamy prenos otvárania olympijských hier sledujú niekedy stovky miliónov ľudí a keby sme silu slova vážili podľa množstva ľudí, ktorí rovna počúvajú a ktorí ho rozumejú a berú ho vážne, tak práve tieto prostriedky tú silu slova znásobujú. Zároveň, ale ako som už povedal, práve tie elektronické prostriedky vlastne umožňujú také rozsiahle, doslova záplavu slov, doslova teda prívalové vlny slov vo všetkých možných jazykoch, vo všetkých možných situáciách, často aj nemožných, že potom veľmi ťažké zistiť a to vidno na tých televíziách, ako doslova prosia tých divákov, zostaňte s nami ešte chvíľku, aj po reklame a tak ďalej, že teda problémom sa zrazu ukazuje udržanie pozornosti toho, kto by tie slova mal vnímať a mal by nimi byť oslovený.
1: No, tam ma zaujalo, keď ste hovorili o tej bezprostrednosti, lebo tí politici v tých gréckych mestách alebo rímskych ešte vystupovali priamo a nemali svojich hovorcov a nemali tých, ktorí by im tie texty pripravovali. Zatiaľ, čo dnes aj toto je taký ďalší moment, čiže vlastne ako keby sa stratila nejaká spontaneita, tá výmena hodnota vlastne, ten dialog ako keby bolo ohrozený.
2: Isté. Treba si však uvedomiť jedno, že v dobách veľkého rozkvetu retoriky v antike a potom v antickom Ríme predovšetkým, pretože to je zlaté obdobie retoriky. Retorika nebola nikdy pokladaná za nástroj vyjadrovania individuálnych pocitov, postojov. Retorika unifikovala. Úlohou retoriky bolo poskytnúť nejaké základné schémy verbálne alebo nejaké panely slov, obratov, vied, celých pasáží, ktoré sa potom vhodne kombinovali. Retorika potláčala v podstate individualitu. Tam na tom, kto hovorí, až tak veľmi nezáležalo. Bolo to umenie usporiadať tieto schémy hotové, ktoré sa nazývali topoi miesta, tak, aby sa dosiahol presvedčujúci účinok. To bola hlavná vec. Opravdu tam veľmi nešlo. Preto filozofi tak nemali radi, teda filozofi ako Platón napríklad, nemali radi rétorov a sofistov najradšej by vyhnali, pretože tam opravdu nešlo, išlo o to presvedčiť, napríklad presvedčiť sudcu, presvedčiť auditorium, ktoré je predo mňu. Platón, ktorý sa vyhlasoval za nositeľa pravdivého posolstva, potom hovorí, my musíme hovoriť vždy tak, ako keby sme hovorili pred Bohmi. Ale retori hovorili, tí sa pozerali, ku komu hovoria a inak hovorili k mužom a inak k ženám a inak hovorili k mladým a inak k starým a inak hovorili k bohatým a inak k chudobným. Ale v podstate používali to, čo bolo hotové. Preto v 19. storočí retorika ustupuje, pretože 19. storočie objavuje čosi také ako modernú individualitu. A myslím, že to bol Victor Hugo, ktorý povedal, smrť retorike nežije štýl. A toto je zrod individuálneho prejavu. Má byť štýlový, ale štýl je niečo veľmi individuálne. Le styl c'est moi. Štýl to som ja. Retorika vám vôbec neponúkala nástroje na vyjadrenie vašej individuality. A to je veľmi zaujímavé, pretože to je vlastne už nástup meštianskej spoločnosti, individualizácia, rozpad komunity a prechod k spoločenstvám viac menej anonymných

0: ľudí, ktorí pociťujú svoju individualitu, možno na úkor niečoho spoločného, čo viazalo tú obec. Dnešná doba je trochu zaujímavá v tom, že ako keby sa vracala retorika, nakoniec začína sa znovu učiť na niektorých vysokých školách, ako keby sme znovu prijímali možno až príliš ľahko sa vzdávajúc onoho výzvy k individuálnemu prejavu, prijímali nejaké schémy. To vyplýva možno aj z toho, že rečou modernej doby, rečou našej doby sa stala angličtina, že sa učíme celé zvraty, celé obraty. Táto lingua franca nás, aspoň nás, čo nie sme native speakers, vedie k tomu, aby sme konformovali svoj jazykový prejav, ktorý sa potom nakoniec konformuje aj pre tých, ktorí sú native speakers, pretože sa dohovárajú na sieťach, kde existujú ako keby znovu tie topoi sa vracali, ktoré kedysi boli účinné a potom v 19. storočí vyhodené, pretože predsa spisovateľ nemôže hovoriť v nejakých hotových prefabrikátoch. On musí vo svojich dielach priniesť úplne singulárnu podobu vlastného zážitku sveta. No a dnes sa to pochopiteľne vytráca v prospech komunikácie, ktorá, keby to tí ľudia vôbec potrebovali také názvy, tak by veľmi pripomínala práve tie retorické topoi, to znamená miesta, kde sa dokonca aj vyjadrenie postoja zredukuje na jednu jedinú značku, ktorá sa pošle, koluje potom v sieťach a tak ďalej. Takže ako keby sme taký oblúk k tomu, čo bolo kedysi v antickom svete rozšírený, prešli. No a tá individualizácia, neviem, či niekomu chýba, ale ona sa možno nestratila, len preniesla do inej podoby.
1: Je t'écris d'un hiver long et impitoyable où tu m'as condamné à passer la saison

0: To je ináč tiež veľmi zaujímavá téma, ako tie niektoré slova doplácajú na určité ideologické zneužívanie. Mm-hmm. Že tak napríklad dnes sa povedať slovo kolektív, tak to je úplne trápne, lebo už jedine tým sa môže schôdzať a už je tiež strašne skompromitovaná tými...
1: Briefingy sú.
0: Alebo sú meetingy.
1: Meetingy a briefingy.
0: Hej, no a o súdruhovi už ani nehovorím, pričom etymologicky je to vlastne krásne slovo, súdruh, ale teda dneska, keď ho poviete, tak bohužiaľ vyvoláva úplne iné.
2: Jedno také slovo, ktoré naozaj zrobilo taký veľký okruh, by som povedal. Nemecké slovo Führer si dneska nikto nedovolí použiť, ale líder je úplne bežne používané slovo. Ja. Pritom významovo znamená presne to isté, ale jednoducho je práve tým slovom je vyjadrené niečo, čomu sa chcú všetci vyhnúť a úmyselne sa používa slovo z iného jazyka, dokonca aj v nemčine, čo tam je už potom naozaj znie tak zaujímavo.
1: Áno. To je istý fenomén, ktorý je zaujímavý, má svoje odôvodnenia, má svoje prejavy. Je celko prijímané, že zo slášho slovníka bežného, niekedy aj odborného, po druhej svetovej vojne vypadlo slovo rasa. Pokiaľ ide o ľudí. Áno, pri psoch to ešte. V Nemecku to vôbec nemôžete použiť. Pričom málo ktorý z antropológov by pochyboval o nejakej oprávnenosti čisto teoretickej toho slova, ale vy ho nemôžete použiť, lebo je tak poznačené nacistickým použitím a zneužitím a celou tou hroznou históriou, že to jednoducho nemôžete použiť. Že vypadlo z jazyka, povedzme, médií, to je celku aj priateľné, nielen pochopiteľné, ale ono vypadlo aj z, povedzme, z medicínskych a odborných textov, kde ale je celkom zrejmé, že niektoré, napríklad reakcia na niektoré lieky alebo terapie je, a teraz to slovo použijem, je rasovo odlišná, je rasovo diferencovaná. Ale vy to tam nemôžete použiť. Trošku miernejší prípad sú prípady, ktoré povedzme tiež z nemeckej oblasti, kde sa od istej doby čoraz menej používal výraz účeň. Nakoniec možno, že to aj k nám už dospelo, pretože to znamenalo zaradenie a v podstate diskvalifikujúce zaradenie na postavenie, z ktorého neukazovala sa nejaká perspektíva, to ty si ten, ktorý si odsúdený k manuálnej práci a tak ďalej. Ďalšie príklady je povedzme výraz slečna. U nás ešte môžete slečny študentky osloviť slečny, ale v nemeckom prostredí už to
0: ten výraz
1: vo francúzskom mademoiselle ešte sa objavuje, ale už sa vytráca aj tam. A v Nemecku už nemôžete osloviť študentky Fräulein, pretože je to diskriminujúce, je to asymetrické. Muži sú len páni, zatiaľ čo ženy sú Frau a Fräulein. Tak ďalej, takže tam je škála, celá škála potom stupňov od tabuizácie niektorého slova po postupné vytláčanie a presúvanie do oblasti už folklórnej alebo do oblasti, kde ten výraz dostáva pejoratívny význam. Pre moju generáciu výraz cigán nebol ničím pejoratívnym sám o sebe. Že? Dokonca oficiálny názov bol...
0: Cigánska hudba, veď.
1: Ale oficiálny názov, ktorý sa používal, bol cigánske spoluobčania. Ale dnes už je to výraz, ktorý diskvalifikuje, uráža a mali by sme ho nahradiť výrazom Róm, rómske. No, rómska hudba, to mi celkom neznie, no, ale možno sa aj toho dožijeme. Samozrejme, v americkom prostredí ten výraz nigger, ktorý je tiež vytláčaný a je neprípustný, i keď samotní ľudia tmavé pleti, hoci ani to nie som si istý, že či už je správne, sa medzi sebou takto niekedy oslovujú. Medzi sebou sa takto oslovujú, ale oni sa môžu medzi sebou, ale vy ich nemôžete.
0: No, toto je ináč zaujímavé, čo práve ste povedali, lebo práve mi napadol teraz negritude, ten výraz slavný.
1: Áno, to bolo, kedysi bola, to bolo ešte v 70. rokoch, alebo 60. dokáže, to bolo negritude ako pozitívne vyjadrenie vlastnosti, schopnosti, osobitosti ľudí, a teraz nemôžeme zase povedať rasy.
0: Áno, lebo práve aj vo francúzštine negr, dnes myslím si, že je politicky nekorektné, že sa tiež nesmie povedať, ale pritom toto negritude, vlastne to, že to malo samé pozitívne konotácie.
1: Pôvodne to malo, bolo to spojené aj s politickými prejavmi, ale aj s takými kultúrnymi, literárnymi a aj filozofickými.
2: Ja si myslím, že toto sú všetko ukážky toho, ako rozličné obdobia a rozličné politické režimy proste si uvedomujú, že slovo má určitú váhu a preto určité slova preferujú a iné slova niekedy doslova tabuizujú, alebo teda povedané inak, ten diskurs sa mení a je v ňom niečo prípustné, niečo nie. Niečo síce zostáva, ale nadobúda iný význam, ako sme teraz hovorili, niečo je pejoratívne, niečo naopak sa posúva do inej významovej roviny. Je ťažko povedať, že či je to pozitívne alebo negatívne. Proste ten jazyk je živý.
1: To je skutočnosť.
2: Živý orgán. Je to niečo živé. Ale je zjavné, že v takýchto situáciách slovo má veľký význam a niekedy teda v tých vypetých situáciách voľba správnych slov alebo nesprávnych slov môže dosť zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj toho, čo sa bude bezprostredne diať. A čo napokon pri niektorých tých nepokojoch, ktoré v nedávnom čase na Spojených štátoch amerických vypukli, vždy tam teda bola otázka toho často, že kto koho ako oslovil a už potom to napätie, ktoré v tej spoločnosti nejako zjavne bolo prítomné, ako keby sa otvorili brány a už potom nastalo to často rozbijanie výkladov a všetky tie veci s tým spojené. A často to spúšťa nejaké slovo, nejaké vyjadrenie, ktoré potom teda prechádza k činom často násilným, čo je teda inak podľa mňa veľmi zaujímavý aspekt, lebo mnohé výskumy ukazujú, že často fyzické agresii predchádza slovná agresia. A dokonca často tá slovná agresia je dostatočná, ľudia sa stiahnu. Málo kedy, keď teda niekto na niekoho zautočí slovne, tak to prechádza do vyslovenej fyzickej konfrontácie. Často stačí tým slovom dať najavo svoju prevahu alebo odvahu, alebo drzosť, ako to nazveme, voči niekomu a tým vlastne dosiahne ten, ktorý takto koná možno to, čo chcel, možno len si potvrdí svoju vyššiu pozíciu v momentálnom vzťahu alebo len teda poteší svoje ego. Ale jednoducho toto sa deje slovami. Ťažko povedať, či ľudia, ktorí takto funguje, si to uvedomujú, či to teda majú nejako takto racionalizované, alebo je to nejaká taká spontánna súčasť ich osobnosti, takýmto spôsobom sa obracať na iných ľudí a tým dosahovať to, čo zrovna potrebujú, ale tam jednoducho tú váhu slova vidíme. Aj keď často sú to slova ťažko publikovateľné, poviem to takto.
0: Ešte by som sa rada teda dotkla takej veci, kde naozaj teda tá moc slova sa prejavuje a to je napríklad v handlivých prezývkach alebo teda v tom procese dehumanizácie, keď niekoho nazveme nejakým handlivým menom alebo dokonca mu odoberieme meno a nahradíme to meno číslom, tak vlastne ho prestávame vnímať ako svojho spolučloveka a vlastne ho posúvame do kategórie akoby nižšej. A toto si je praktika, alebo nakoniec tie čísla väzni mávajú priradené čísla. V koncentračných táboroch mali ľudia priradené čísla. Nakoniec aj v tom Zimbardovom experimente tam sa tiež takéto niečo spomína. Ako náhle človeka prestaneme brať ako partnera a začneme mu nadávať, alebo teda ho nazývať hanlivými menami, tak nám to pomáha ako keby ospravedlniť svoju vlastnú agresivitu, lebo už ju neobraciame proti svojmu spolučloveku, ale obraciame ju proti nejakému nižšiemu druhu.
2: Je toto známy jav, historicky dokumentovaný mnohokrát. Vždy teda pri tých otvorených konfliktoch tí druhí sú teda neveriaci psi a teda všetky tieto pejoratívne výrazy, ktoré sú vlastne formou dehumanizácie. A tým sa prekonáva ten problém, že väčšina kultúr teda tabuizuje nejakým spôsobom ubližovanie príslušníkom vlastného kmeňa a tým sa vlastne rozlišuje ten základný rozlišovací moment naši a tí druhí, my a oni. A to potom umožňuje tú formu nielen agresie, ale teda prístupovaniu k tomu druhému ako k predmetu alebo k objektu. To sú, dajme tomu, aj zase by sa dalo dokumentovať vzťahy tých anglosaských robotníkov na stavbe železníc v Amerike voči čínskym robotníkom. Všetci boli kuliovia, tí Číňania a rozličné podobné prípady v rozličných naozaj kultúrnych a historických kontextoch by sa dali dokumentovať. Je to asi niečo, čo je bezprostredne ľudské a spojené s tým rozlišovaním my a oni. A ako hovorí James Lovelock, žiaľ sme kmeňoví nacionalisti. Vieme sa identifikovať s nejakým kmeňom a pre neho sme schopní neskutočných výkonov, ale žijeme v globálnom svete, kde toto rozlišovanie je problematické. A ja z tohto hľadiska niekedy študentom hovorím, že ono sa to mení. Väčšina ľudí, aspoň teda v tých študentov, ktorých poznám pri úvahe o tom, že by mali bojovať za vlastnú krajinu, sa tak tvária, že toto predsa už ani nie je, to predsa takéto. Ale mnohí z nich nemajú problém za farby svojho futbalového klubu ísť do otvorených konfliktov, ktorých naozaj ide o život, ale identifikujú sa s tými farbami svojho klubu a to považujú za niečo, o čom sa nemôže ani hanlivo hovoriť. A tí druhí z toho iného klubu, tak to sú tí druhí, na ktorých teda nemajú iné pomenovanie než nejaké pejoratívne. Napriek tomu, že sú to ľudia, ktorí žijú v relatívne civilizovanej spoločnosti, nečelia nejakým existenčným výzvam alebo teda konfliktom o zdroje, v ktorých naozaj teda nie sú v situácii, že buď teda dobijeme tú studňu a prežijeme a tí, čo sú tam, buď udržia alebo neudržia, tým pádom neprežijú. A napriek tomu teda stále toto rozlišovanie medzi my a oni existuje a stále majú potrebu sa s niečím takýmto identifikovať a vymedziť sa voči niečomu inému.

0: Počúvate Sympozión s profesorom Miroslavom Marcelim a doktorom Richardom Stiahelom.
1: Jeden z tých dôsledkov komunikácie, ktorá sa odohráva, my si musíme uvedomiť pri tejto príležitosti jednu vec. O mnohom, čo sme tu povedali, sa dá povedať, že to vždy bolo. Že slova takto vždy pôsobili, že sa vždy vylučovalo, že sa prijímalo, že mali selektívnu funkciu a tak ďalej. A to by sme mohli odvodiť z veľmi dávnej minulosti. Jedna vec sa ale zmenila. A to je počet účastníkov komunikácie. To je úplne zásadná vec, počet účastníkov komunikácie. A ten počet účastníkov komunikácie nevedie len k tomu, že je nás oveľa viacej, že ja môžem poslať správu, ktorú zachytí, ak teda som na tej správnej adrese, alebo mám tých priateľov, alebo tých followerov na Facebooku, alebo Twitteri behom okamihu, a že to, čo kedysi trvalo, povedzme, dni, týždne, mesiace, dnes je záležitosťou sekúnd. Ale je to naozaj záležitosťou veľkej komunity, veľkého spoločenstva, ktoré to prijíma alebo neprijíma. Tam sa odohrávajú niektoré procesy, ktoré jednoducho v malom počte komunikujúcich nenájdeme. Existuje tzv. Dunbarovo číslo, to je číslo 150. To je číslo ľudí, s ktorými môžem nielen komunikovať, ale ktorých môžem poznať, ktorým môžem mať nejaké vzťahy, viac menej dôverné, aj keď nie vždy priateľské a tak ďalej. Keď ideme za toto číslo, tam sa proste, to je antropologická konštanta, ktorú máme. Dnes moji študenti komunikujú niektorí s počtom ľudí, ktorí sú ďaleko prekračujú toto číslo. Ja to nekritizujem, to je proste situácia, ale tým sa vytvárajú niektoré efekty, ktoré jednoducho v malom počte komunikujúcich sa neobjavujú. Napríklad povedzme efekt straty súkromia, alebo straty vedomia súkromia, alebo efekt istej nivelizácie jazykovej, prípadne akceptovania vulgarizmov, ktoré by sme v nejakým kaviarenskom prostredí, povedzme kaviarenskom prostredí, ja ešte na to pamätám, keď v Bratislave boli kaviárne. Všeličo sa tam rozprávalo, ale niektoré výrazy tam jednoducho neodzneli. Dnes ich počujeme a oni stratili ten pôvodný význam. Ofenzívny, ktorý mali taký atakujúci význam, takže ich môžete počuť už z úst. Ja sa priznám, že niekedy také výrazy, nebudem uvádzať príklady, počúvam dokonca v chodbách Filozofického ústavu a teraz poviem Českej akadémie. No pozor, čeština bola vždy známa tým, že bola veľmi mierna, že oni samozrejme majú výrazy, ktoré zodpovedajú tým slovenským alebo srbským tvrdým vulgarizmom, ale čeština väčšinou využívala výrazy, ktoré boli oveľa miernejšie. To je známa úvaha Jana Vericha, ktorý porovnáva tieto české vulgarizmy s inými, povedzme aj slovenské, by sme si tam mali dosadiť a hovorí, že zatiaľ čo v tých iných krajinách sú tie vulgarizmy také, že sa týkajú sexuálnych orgánov alebo činností, češtine sa väčšina týka vylučovacích procesov. A Jan Verich to uzatvára krásnou vetou, ktorá hovorí, že namiesto toho, abychom mužneli, vymiešujeme. Ale to sa zmenilo, priatelia.
2: V Čechách.
1: Takže ja to pozorujem, pretože som tam často. To sa zmenilo, lenže ten výrazy už stratili ten pôvodný, už nesvedčia o nejakom zmužnení, neviem, či svedčia u nás, ale proste stratili, dokonca stratili význam nadávky, to anglické fuck už, pardon, teda by som sa mal ospravedlniť, to už nie je nadávka, to je slovo, ktoré nič neznamená, alebo aj odvodenie toho slova. A toto je situácia komunikácie, kde sa niektoré predeli hranice stratili. Zase to odvodím z toho, že tých komunikujúcich je nepomerne viac. A jednoducho sa tam na dosky divadiel sa dostali výrazy, ktoré prednedávnom ešte by stačili na to, aby sa to divadlo zavrelo. Ale tak Taký je život, taký sme my všetci, aj keď tieto výrazy nepoužívame.
2: No neviem, ja ešte patrím ku generácii, ktorá poznala, že sa vybodkovávali určité výrazy a proste v rozhlase absolútne neprichádzalo do úvahy, aby sa nejaké vulgarizmy používali a musím sa priznať, že ja ich teda osobne stále vnímam ako istú agresiu. Tak teraz
1: no,
2: neviem,
1: to
2: že
1: agresia,
2: či je to...
1: Je to agresia,
2: či to je, či rozšírenie, teda všeobecná táto vulgarizácia jazyka, alebo to je fakt prítomné všade úplne.
1: Nie len v nejakom bulvári, ale
2: no,
1: je to prítomné...
2: No, divadle, veď to národnom, je to v rozhlase televízii. Či to je naozaj nejaký prejav toho, že sa viac prejavuje agresivita na vonok, že je to vlastne vyjadrenie takej tej verbálnej agresivity, alebo či to súvisí s tým, že celkové ako kultivácia jazyka sa veľmi opomína?
1: No, ja by som ponúkol okrem toho, čo uvádzate, pani redaktorka, ešte jedno vysvetlenie, že toto sú výrazy, ktoré zhruba zodpovedajú akýmsi jazykovým žolíkom. Keď neviete presne pomenovať nejakú vec, ktorú máte pred sebou a komunikácia sa vyžaduje, aby ste o nej hovorili, tak poviete oné, tento, tamto, ize a tak ďalej. A každý jazyk má takéto výrazy. Existujú krásne štúdie, ktoré hovoria o ich antropologickom a jazykovom význame. A vulgarizmy niekedy hrajú úlohu presne tohoto. To znamená, nie sú svedectvom nejakej agresivity, nie sú svedectvom niečoho, čo chcem obrátiť proti niekomu druhému, ale jednoducho sú svedectvom veľmi zjednodušenej komunikácie, ktorá sa odohráva v prostredí, kde nie je času na to hľadať vhodné výrazy, a to z rôznych dôvodov. Ja si spomínam na svoj pobyt. My sme kedysi mali ešte tú vojenskú službu ako vysokoškoláci. A ako vysokoškoláci a prišli sme na tie sústredenia ako vysokoškoláci. Ja nehovorím, že sme tam hovorili nejakými cudzými výrazmi, latinskými alebo anglickými, francúzskými, ale proste, keď sme boli doma, sme hovorili úplne iným jazykom, ako keď sme hovorili, boli potom podotýkame mesiaci v tom vojenskom prostredí a pomaličky sme splývali s tými ostatnými, ktorí tam prišli, ja neviem, po skončení učňovskej školy alebo dokonca ani takéhoto vzdelanie nemali. Takže ten jazyk sa nivelizuje v takýchto prostrediach a ja si myslím, že to, čo sme práve identifikovali ako istú infláciu takýchto výrazov, pôvodne vulgárnych a možno, že pre niekoho stále vulgárnych, je svedectvom práve komunikácie tohto typu. A možno nebudete so mňou súhlasiť, lebo vidím, že máte voči tomuto vyjadrovanie, a ja som na vašej strane mimochodom, voči tomu výhrady, ale nazval by som to žolíkmi, ktoré nám súčasná komunikácia poskytuje, a je to vlastne v tejto funkcii, podotýkam len v tejto funkcii, niečo podobného ako už pred chvíľou spomínané oné, ondiť, zaondiť, doondiť, preondiť a tak ďalej. V situácii, keď nemáte čas alebo energiu alebo iné dôvody vám tom zabraňujú hľadať presný výraz pre pomenovanie toho, čo chcete.
2: No ja už nebudem súhlasiť, ako ste práve povedali celkom, ale by som len jednu vec, teda nechcem to zbytočne naťahovať, ale čo mňa napríklad zarazilo, keď som videla na plakáte programu Slovenského národného divadla, Tennessee Williams, volalo sa to kedysi Električka zvaná Tužba, teraz sa to trošku ináč volá. Ale už pod titulom je napísané Inscenácia obsahuje expresívne výrazy. Ono ma to zaskočilo, pretože ja si tú inscenáciu pamätám, ktorá bola bez expresívnych výrazov a bola nesmierne expresívna bez tých výrazov, že sa to obišlo. Tak čím to je, že dnes proste treba, mám taký pocit, že ako keby sa taká lavina spustila, že aj povedzme, čo sa týka násilia, že filmy, ktoré sa točia, tak to násilie stále brutálnejšie, ako keby sa to nejako stupňovalo všetko.
1: No, na to existujú zákony, ktoré alebo princípy, ktoré psychológovia poznajú a ktoré hovoria, že tá citlivosť potom klesá, charakteru týchto výrazov klesá. Kedysi, vy o tom viete samozrejme, Žariho slávna hra, král Ubu, alebo Ubu, ako sa hovorí po slovensky, pekne sa začína tým merd. A bol veľký problém, a ak sa nemýlim, tak pán Marenčín to preložil veľmi, veľmi dômyselne tým slovom sranina. Ja myslím, že dnes by už také problémy neboli a išli by sme priamo k tomu slovenskému, to nepoviem.

0: sa tu spomína tá antropologická konštanta, ono práve tá elektronická komunikácia, tá komunikácia prostredníctvom sietí do veľkej miery, aspoň ja si myslím, vplýva práve na toto, pretože v tej bezprostrednej komunikácii medzi ľuďmi, ktorá je často postavená teda aj na tej neverbálnej komunikácii, mimike a ďalších veciach a tej bezprostrednej empatii a zároveň, ako som už teda hovoril, tej bezprostrednej spätnej väzbe, že vidíme, či to, čo hovoríme tomu človeku, ako to na neho vplýva, toto všetko práve pri tej elektronickej komunikácii odpadá. Čiže to je pomerne známy jav, ktorý teda teória médií už celkom intenzívne skúma, že ľudia, ktorí by v tej bezprostrednej komunikácii si nedovolili takú vulgaritu, agresivitu, alebo teda zosmiešňovanie, dehonestáciu, všetky takéto prejavy, tak v tom elektronickom prostredí práve z tých sietí sa toho dopúšťajú úplne samozrejme a dokonca im to nepríde ani ako niečo, čo je nepatričné.
1: Až do chvíle, kým ich na to niekto neupozorní a potom odrazu zistia, že tam zavesili, povedzme, obrázok, kde sú obnažení, alebo nedávny prípad, ešte celkom čerstvý, keď špičkový fotbalista odrazu je udivený, že čo všetko povedal na svojho trénera a svojich spoluhráčov a hlboko sa kaja a ospravedlňuje a sám nevie povedať, že ako to z neho vyšlo v tej chvíli. A to je naozaj efekt komunikácie, kde na jednej strane máte pocit, že ste sama mimo kontroly a na druhej strane predstavu, že môžete hovoriť k celému svetu. Asi je to zhodné.
2: Ináč na to bolo veľmi pekné, som zachytila Roborod, povedz mi to do očí. To sa mi zdalo také veľmi ako edukatívne.
0: To bola presne ukážka toho, že jednoducho to je iná rovina komunikácie a v tej, povedal by som, klasická rovina komunikácie, ktorá v podstate bola väčšinu času existencie ľudstva ako živočíšneho druhu kultivovaná a bola doslova kultivovaná a rozličné tie slovné formy, ako sme tu o nich hovorili, koniec koncov aj retorika mala aj túto funkciu. Zoberieme diplomatický slovník a celý ten pojmový aparát, ktorý sa okolo diplomácie po stáročia, tisícročia vyvíja. A to teda porovnáme s tým slávnym, s tou slávnou situáciou, keď tí kozáci píšu list.
2: Áno, presne.
0: Kde teda je to, čo teda bije do očí, že vlastne ignorujú celú tú tradíciu diplomácie. Nie, že by si to tí panovníci možno o sebe naozaj nemysleli, ale nikdy by to takto a tomu druhému dokonca ani v liste nie to teda osobne povedali. No a toto všetko vlastne tá elektronická komunikácia ako keby odstrihuje, lebo teda tam dá sa povedať, že tá tradícia kultivácie bezprostrednej komunikácie odpadá a my v podstate nemáme tradíciu elektronickej komunikácie. To niečo, čo sa veľmi nedávno vytvorilo z historického hľadiska naozaj včera a už sa zistuje aj teda prevádzkovateľ tých sietí, že aha, tak nemôžeme čakať na nejaké spontánne vzniknuté pravidlá morálne, ktoré by tú komunikáciu nejakým spôsobom usmerňovali, tak musíme začať vymýšľať morálne kódexy toho, čo sa smie, toho, čo sa nesmie a musí tam byť niekto, kto na to dozerá, aby teda... Samozrejme, že to zlyháva, ale je to pociťované ako problém, ktorý potom sa teda snažia rozličným spôsobom riešiť. Neviem, či teda etické kódexy sú spôsob, ako ten problém vyriešiť, ale zjavne je to minimálne ukážka toho, že povedomie o tomto probléme existuje. Ono koniec koncov sa to týka aj tých iných foriem komunikácie. Ľudia, ktorí by vás nikdy na chodníku neodsotili a v momente, keď sadnú do auta, tak zrazu ten, kto je pred nimi pomalší, tak už je že proste... Lebo tam je to odosobnené. Je to stroj, ktorý je pred vami. Ono síce niekde tušíme, že tam ten človek sedí a možno má nejaký dôvod, prečo ide pomalšie, než ten, kto za ním je v tom väčšom aute. Ale jednoducho už je tam tie plechy medzi tými ľuďmi proste robia nejakú stenu, ktorá ich naozaj izoluje od seba a zrazu tá forma komunikácie je úplne iná. Keď na niekoho niekto vyblikuje alebo vytrubuje, to ešte by som povedal taký ten miernejší spôsob prejavu nevôle, že teda ten človek mu tam nejakým spôsobom zavadzia. Takže ono sa to prejavuje nielen v takejto komunikácii, ale aj v úplne iných situáciách, ktoré v podstate ale tiež môžeme považovať za komunikáciu. Keď niekto na niekoho v tom aute blíka alebo trúbi, tak s ním v podstate tiež nejako komunikuje, aj keď teda sa snaží naznačiť niečo, čo teda...
1: Toto je jedna, čo si sa pán kolega dotkli toho, to je jedna veľmi dôležitá vec, že súčasťou komunikácie je už aj tá neverbálna zložka, prostredie, vzdialenosť medzi hovoriacimi, ich postavenie. Je veľkou zásluhou školy Palo Alto je, že vlastne otvorila celé pole tohto typu skúmaní, vznikla tam povedzme náuka o proxemike, ako vzdialenosti medzi komunikujúcimi. A práve škola Palo Alto ukázala, ako sú tieto faktory funkciou kultúry. Iná vzdialenosť sa predpokladá za normálnu v západných typoch spoločnosti, iná povedzme v arabských krajinách, iná v Ázii a tak ďalej. A to sú veľmi zaujímavé štúdie, ktoré mimochodom napríklad ukázali aj úlohu faktorov, ktoré idú proti sebe. Vy môžete povedať, poď ku mne, môj miláčik, a urobiť pri tom gesto, ktoré je v rozpore, priamom rozpore, ktorým odmietať.
2: To je klasická dvojitá väzba.
1: Áno, to je klasická dvojitá väzba, ktorú práve táto škola skúmala a ukazovala, ako sa jednak viažu k kultúrnemu prostrediu a jednak sa prejavujú dokonca psychických a dokonca ťažkých psychických poruchách. A dnes preto nemôžeme už hovoriť len o verbálnej komunikácii, ja som spomenul obraz, ale to je ďaleko širšie pole, do ktorého vstupujú veľmi diferencované faktory. Dnes sa znovu dostáva k slovu to, čo poukazuje na sociálne pozadie komunikácie. To už nikdy nie je len nejaké individuálne vyjadrenie postoja ku svetu, aj keby som hovoril len za seba samého, len to, o čom vidím, aj tak komunikujem v prostredí, ktoré ide veľmi široké a vstupujem do komunikácie. Václavik povedal to s krátkou formuláciou, nie je možné nekomunikovať. Aj keď mlčíte, komunikuje.
2: No a navyše je to strašne, ako ste už vlastne naznačili, že to strašne závisí aj od individuálnej histórie, aj od toho kultúrneho zázemia. Kultúrneho že skutočne zázemia. To, ako je človek vychovaný podľa toho vlastne, zázemia. Hej, hej. Čiže vlastne, keď sa stretnú dvaja ľudia. Ale ináč potom ešte jedna vec s týmto súvisí, ako rôzne chápu ľudia rôznych kultúr, povedzme význam slova jedného. Tak mne sa veľmi páči tá teória semantického diferenciálu, respektíve nie teória, ale teda to skúmanie, že vlastne nie len tá vzdialenosť kultúr, ľudia, ktorí povedzme Japonci reagujú úplne inač a iné formy správania a komunikácie sú pre nich priateľné a vhodné a pre nás zase úplne niečo iné je vhodné, ale aj ľudia nášho kultúrneho okruhu, no. Povedala by som možno aj najbližšieho, tak niektoré výrazy chápu diametrálne odlišne a potom samozrejme nie sa čo čudovať, že tá výmena názorov prebieha veľmi dramaticky, pretože každý, teda používajú isté slova, ale každý v inom význame.
1: No slova takto dostávajú nejaké konotačné posuny, ktoré my, ktorí sme súčasťami daného diskurzu, pre nás sú viac menej samozrejme, ale už mimo môžu byť nezrozumiteľné. Svojho času Roland Barthes povedal takú peknú vetu. On jeden čas, musím povedať, pôsobil aj v Rumunsku ako lektor, takže poznal tieto tedy socialistické krajiny a povedal, slovo poriadok má v socialistických krajinách vždy represívny význam. Kto toto pochopí? Veď predsa poriadok to je niečo úplne základného. Človek je tvorom vytvárajúcim poriadok. Poriadok v slovách, poriadok vo veciach. Gramatika, ktorú sa učia deti, je nastolovaním poriadku v slovu. Príkaz veta musí končiť bodkou. To je prejav poriadku a tak ďalej. A predsa presne toto slovo poriadok sa stáva v istom období a v istých spoločnostiach veľmi príznakové pre represívne mechanizmy, ktoré tam pôsobia. Urobte s nimi poriadok. Poriadok musí byť a tak ďalej. To už sú všetko tieto posuny, ktoré zdanlivo nevinného slova robia verbálny nástroj normalizácie a
2: potlačenie v podstate. Nie.
1: Potlačenie môže byť viac menej symbolické, ale môže ísť až do nejakých naozaj perzekúcií a to je všetko v mene poriadku. Takže máme svoje skúsenosti so slovom poriadku, ale nerobme si ilúzie zase, že sme z tohto významu vstupom do demokratickej spoločnosti vybrzli a že dnes poriadok je. My sme tu s kolegom pracovníci školstva a školstvo je so svojou povahou medzi nami povedané, dúfam, že sa to nikto nedozvie, represívnou inštitúciou. A urobiť poriadok v škole, vždy to niekoho zasiahne a vždy je to proti niekomu. Otázka je miera, samozrejme. Otázkou je miera. Takže to slovo poriadok je veľmi pekné ako príklad takýchto posunov, ktoré výrazy dostávajú. Druhá podoba potom toho istého môžu byť tautológie. To sú tak z definície tautológie nič nehovoriaci výraz. Poviem, pohár je pohár, stôl je stôl, lavica je lavica. Nič som sa nedozvedel ani o pohári, ani o stole, ani o lavici. Ale keď niekto povie, že koruna je koruna, to už nie je. A keď je niekto, a to môže byť v politickej propagande, a to nie je príklad vymyslený, povie, že Žid je Žid, ako sa to hovorilo. Alebo zo strany druhej. V anglickej som videl kedysi anglické propagandistické filmy počas druhej svetovej vojny, ktoré upozorňovali na Nemcov. Záver bol taký, Nemec je Nemec. A Nemec zostane Nemcom. Nemec zostane Nemcom. To už nie je tautológia, ktorá nič nehovorí. To už hovorí o postoji, povahe. Dávajte si pozor, môže sa zmeniť a tak ďalej, ale vždy ostane taký nepriateľ pre nás. Francúzi, keď povedia à la guerre comme à la guerre, tým nechcú povedať, že je na vojne ako na vojne. Toto sú rôzne figúry a formulácie jazykové, ktoré dovolujú to, čo vyzerá, povedzme, ako tautológia, spojiť s významom, ktorý je v niektorých prípadoch priamo ideologický. Alebo až propagandistický.
0: Takým dobrým príkladom, ktorý ináč som zaznamenal v poslednom čase viackrát, dokonca aj v Slovenskom rozhlase, stalo sa, čo sa stalo. A je to teda tiež tautológia a zároveň...
1: Povedali sme, čo sme povedali.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Počúvate sympozión s profesorom Miroslavom Marcelim a doktorom Richardom Sťahelom. Ešte by som ja teda na margo toho poriadku, lebo naozaj ten poriadok, to je také zvláštne, že v slovenčine skutočne ten poriadok má trošku taký zmysel, nielen, myslím si, že nielen vďaka tomu bývalému režimu, ale už aj predtým. Ja by som bola preto veľmi za, na to sme sa myslím už aj raz zhodli, že treba znovu zaviesť ten rád, pretože to je slovo, ktoré je menej zaťažené týmito negatívnymi konotáciami.
2: No a ja s veľkou hrdosťou hovorím, že keď som to slovo použil, tak vám profesor Horecký, veľký lingvista, potom napísal, že teda nie je to celkom bežný výraz, ale je v podstate prípustný. Takže keď mi ho redaktorky škrtajú, alebo redaktori, aby som tak vyťahnem. Myslím, že to bolo slovo a slovesnosť jeho článok. Ešte pán profesor je stále takou autoritou.
3: Ja by som len poukázal na tú súvislosť medzi teda slovom a represiou. A samotné slovo môže byť represiou, to sme už vlastne hovorili, je to nejaká forma rozsudku alebo teda odsúdenia, napríklad prisúdenia niekoho k nejakému náboženstvu, nejakej rase, národu a tak ďalej. Ale zároveň my máme v podstate tradíciu, ktorá nesúvisí teda iba s tým takzvaným komunistickým režimom, ale tá tradícia je mnoho dlhšia a perzekuovanie za dokonca poéziu, za, povedali sme, krásnu literatúru, ktorá dneska už asi neviem si predstaviť, ako by sa nejaký sudca zaoberal nejakým románom alebo niečím podobným, ale zjavne v tom 19. storočí, a to teda nie len v tom bývalom Rakúsku alebo Rakúsko-Uhorsku, v mnohých iných krajinách, aj takáto literárna tvorba vyvolávala potrebu verejnej moci nejako do toho vstupovať a aj perzekovať, doslova perzekovať konec koncov aj tých spisovateľov francúzskych, anglických a iných, ktorí teda sa museli obhajovať na súde za svoje diela, bolo pomerne veľa. A až teda po takú tú vec známuť aj z toho bývalého režimu, tú súťaž o zlatú mrežu, teda a vtip, za ktorý teda môže nasledovať perzekúcia aj v podobe niekoľkých rokov vo väzení, čo teda tomu slovu dávalo úplne iný význam než v súčasnosti, keď v podstate môže povedať ktokoľvek, čokoľvek. A v takomto význame sa tým v podstate nikto nebude nejak významnejšie zaoberať. Aj keď máme teda zákon, ktorý umožňuje žalovať za ohováranie a za poškodenie dobrého mena, ale zďaleka to nie je v tej rovine, ako to teda bolo v tom 19. a značnej časti 20. storočia, keď za článok v novinách, alebo za nejakú esej, alebo dokonca nejaký veršovaný textík a hrozil pobyt vo väzení. A teda keď sme šli na východ od nás, tak mnohí spisovatelia a básnici skončili aj na popravisku. Takže toto sa určite zmenilo, ale tam vidno proste tú súvislosť so slovom a s nejakou formou represie alebo so snahou. Mať slová pod kontrolou, mať ich v nejakom poriadku zaradené, je to veľké pokušenie.
2: Otázkou len je, že či táto situácia je svedectvom toho, že tie represívne mechanizmy boli odstránené, alebo je ukážkou toho, že sú oveľa diskrétnejšie a prejavuje sa iným spôsobom. Možno, že takú analogiu by sme mohli nájsť v celkovom zmene penálnych systémov, ktoré kedysi išli priamo k telu zločinca. Dnes sú distribuované v širokom rozsahu a sú diskrétne. Stále vás môže slovo, výraz, spôsob, akým hovoríte, z istej spoločnosti vyradiť. Keď som bol vo Veľkej Británii, tak mi hovorili o príkladoch ľudí, ktorí odcestovali, radšej výborných vedcov, ktorí radšej odcestovali z Oxfordu do Spojených štátov, pretože v Oxforde ich, a nikto im to nepovedal priamo, diskvalifikoval prízvuk, ktorým hovorili. Prízvuk človeka z nižších vrstiev predmestských oblastí, povedzme Londýna. A toto existuje aj v tej spoločnosti, ktorá je nám v mnohom veľkým vzorom liberalizmu. Takže k tomu, čo pán kolega, ja len dodávam, že to neznamená asi úplnú stratu alebo vylúčenie tých represívnych mechanizmov. Oni tu stále sú, ale fungujú nepriamým spôsobom a možno, že tým učineš.
4: No áno, myslím si, že naozaj aj dnes sa dá dostať na čiernu listinu, záleží na tom koho a kde, a že sú vždy tie...
3: Tak áno, rozhodne na letisku sa nedá žartovať o niektorých veciach a niektoré slova sa tam nedajú používať.
2: Počul som o prípade človeka, ktorý má sústavne problémy na letisku, pretože sa volá Bomba.
4: No, Bomba na letisku a už je problém.

0: Ešte by som sa rada jednej témy dotkla, a to je média. Mám pocit, ako keby taký posun od informácií, ktoré boli formulované neutrálnym spôsobom, čiže vyslovene ako striktná informácia. Zatiaľ, čo v súčasnosti mám pocit, že prevažujú informácie, ktoré, kde už tie výrazy používané sú zaťažené buď teda emóciami, alebo dokonca hodnotovo.
1: No, to zrejme by bolo treba špecifikovať. Ja som vždy opatrný, keď sa hovorí o médiách, ano, ako takých, lebo tam povedzme, patrí aj BBC a patrí tam aj, nebudem na tom druhom krídle. A je zásadou niektorých kanálov a celých korporácií zdržiavať sa pokiaľ možno komentáru, nehodnotiť, uvádzať len overené fakty, a dokonca tam sú tie pravidlá, čo sa pokladá. Nemyslím si, že by to celé svedčilo o tom, že tam tá interpretácia nie je už výberom. Robíte interpretáciu a samozrejme ďalšími okolnostiami, keď bude za vami rozstrieľaná štvrť, tak ani ten komentátor nemusí veľmi zvyšovať hlas, ale už aj to. Ale sú kanály, ktoré sú veľmi opatrné na toto, iné zase idú do tejto oblasti a možno to súvisí aj s tým, že informácie a správy sa stávajú súčasťou nie celkom zábavného priemyslu, ale toho priemyslu, ktorý priťahuje, ktorý má pritiahnuť a vyvolávať pozornosť.
0: Čiže bulvarizácia svojím spôsobom?
1: Svojím spôsobom. Zase by som tam odlišoval mieru a bol veľmi
0: určite,
1: opatrný.
0: Samozrejme.
1: Bol veľmi opatrný. V tom sú samozrejme stanice, kanály, ktoré sú v rámci svojich možností veľmi spoľahlivé a opatrne narábajú s každou informáciou. Môže sa dostať tu iné, ktoré idú veľmi vedome k tomu, veľmi cieľavedomo k tomuto podávaniu správ. Istá úloha

0: názor a uvedia.
1: Aj v našich televíziách napríklad? To sú prezentátori, že majú názor. Je to veľa zlomyselná pozamka.
0: Na našu televíziu, ale v českých televíziách to je, sú aj patrične nenávideli.
2: No jedna vec je názor, druhá vec je naozaj voľba slovníka môže v podstate dokonca aj nevedomé pozmeniť význam tej informácie. A to, čo som si ja na našich médiách všimol v nedávnej dobe, je v podstate dosť voľné zamieňanie slova poprava a vražda. Nejakí teroristi niekoho popravili, ale veď poprava je predsa vykonanie rozsudku, ktorý vyniesol orgán, ktorý má disponuje to právo, mocou vyniesť ten ortiel, to je ten orgán, ktorý má to právo slovami niečo vykonať a potom následuje tá poprava a takýmto spôsobom sa nepriamo ako keby nelegitimizuje. Povedzme, je to mafiánska poprava, alebo je to teroristi niekoho popravili a ako keby si tí redaktori neuvedomili, že proste to slovo má predsa iný význam a to, o čom hovorí, predsa nie je poprava, teda vykonanie rozsudku na základe nejakého súdneho procesu, ktorý môžeme považovať za aspoň korektný, keď nie priamo spravodlivý. A takýchto vyjadrení by sme mohli nájsť podstatne viac. A otázka je, že teda nakoľko v tej snahe nejakým spôsobom zaujať, alebo aby to nebolo nejaké strohé a formálne, podliehajú tomu čaru štylistiky a teda možnosti voľne zamieňať slova a nakoľko je to možno úmysel alebo neprofesionalita, ale myslím, že práve v takýchto citlivých oblastiach alebo teda informálne o tom, že niekto prišiel o život, tak tam by tá voľba slov asi mala byť na mieste, aj tá úvaha o tom, ako sa to bude prezentovať a nielen zo strany toho redaktora, však nie je vždy ten redaktor jediný, ktorý je pri tom, keď sa nejaký text dáva do tlače alebo nejaká reportáž, či už rozhlasová alebo televízna ide do vysielania, takže sú aj iní ľudia, ktorí by si mali všimnúť, že toto slovo je nevhodné na vyjadrenie tej skutočnosti, ktorú má daná reportáž popísať.
0: Niekedy zase sa prejavuje až taká prehnaná citlivosť k výrazom. V istých súvislostiach sa už nesmie hovoriť teroristi, ale extrémisti. Dokonca v niektorých kanáloch, myslím, že francúzsky, už nemôžete, alebo sa snažia vyhnúť tomu pri najmenšom, povedať Islamský štát, ale už je to Daesh, pretože to Islamský štát môže vyvolať, že to je islám, že tam sa uskutočnila tá myšlienka islamu a tak ďalej. Takže tieto pohyby sú veľmi rôznorodé. Na jednej strane taká voľnosť, laxnosť, pomenovania. Niekto to nejako pomenuje. Môže to byť aj zlý preklad. A začne sa to šíriť. Na druhej strane niekde sa váži na lekárnických vážkach, že nesmiete povedať, aby ste veľmi dlho sa, povedzme, zatajoval pôvod tých. Neboli to celkom kriminálnici, ale v tom nemeckom prostredí, čo boli tí, čo obťažovali, kradli a tak ďalej. Nesmelo sa povedať pôvod, nesmelo sa povedať, že značná časť ich pochádza práve z tých imigrantských zoskupení, ktoré sa tam dostali, pretože by to mohlo vyvolať nejaké reakcie. Niekde sa bere zoširoka, niekde sa váži lekárnickými vážkami.
1: No to je tá politická korektnosť, ale to sú tie rizika politickej korektnosti, ale ešte som sa k tým výrazom chcela vrátiť, že napríklad, čo je pomerne dosť bežné, že keď je to ako priateľská sila a priateľské hnutie, tak sú to rebeli, keď sú to nepriateľské, tak sú teroristi. Keď sú nejaké, keď sú obete na ľudských životoch, na jednej strane, na druhej strane sa hovorí o vedľajších škodách. Takže to je tiež v podstate taká manipulácia s informáciami a je to v podstate zavádzanie. No. Tak na toto som ja myslela, že asi to by nemalo.
2: Problematika, ktorú vlastne v 60. rokoch začal popisovať Noam Chomsky a práve na analýze tých mediálnych vyjadrení predstaviteľov americkej branej moci, ktorí teda každodenne informovali o tom, čo sa deje na tom ich tedajšom vojsku vo Vietname a tam teda identifikoval takéto vyjadrenia, ktoré sa vlastne používajú do teda tá vedľajšia škoda a takéto slávne vyjadrenia zaznamenali sme významný úbytok živej sily nepriateľa. Neznie to tak drasticky, ako to, čo sa tým malo popisovať. A Chomsky hovorí, to je manipulatívna technika, systematická, cieľavedomá, zahmlievajúca, obrusujúca ostrosť toho, čo sa čo sa vlastne má

0: a povedať, čo teda bolo dosť problematické práve kvôli tomu, že vlastne to televízne spravodajstvo priamo z toho boiska ukazovalo tú pravú tvár toho, čo sa stalo, a keď sa to potom dalo do súvislosti s tým vyjadrením toho hovorcu, ktorý teda používal takéto výrazy, tak ten rozpor medzi tým, ako sa to snažila tá oficiálna moc pomenovať a tou realitou toho boiska, kde teda bolo zjavné z tých necenzurovaných záberov skutočnosť, ktorá teda bola aj pre tú americkú verejnosť ťažko stráviteľná. Je to problém, ktorý pretrváva doteraz, ale v podstate zase sú štúdie, ktoré ukazujú, že už počas vojny v Perskom zálive si teda tá americká brana moc dala veľmi záležať na tom, aby tých novinárov nikdy nepustila do oblasti, kde sa naozaj niečo deje. Ona im poskytovala zábery, ktoré boli teda z lietadiela, z diaľky a tak ďalej, ale to skutočné utrpenie vojny sa málo kedy dostalo už v tých 90. rokoch na obrazovky, a potom už tie vyjadrenia takto zahmlievajúce a rozostrujúce drastickosť toho konfliktu neznieli tak absurdne ako v tých 60. 70. rokoch.
1: No, jediné šťastie v celom tomto nešťastí je to, že ten rozsah médií je veľmi diverzifikovaný, že vždy sa tam nájde nejaká stanica, ktorá ukáže. Dokonca aj v tom Vietname tá jedna jediná fotografia tej malej dievčiny, ktorá uteká holá z dediny napadnutej nápalmom, tá možno mala, nie možno, určite mala väčší účinok ako tieto veľmi kulantne formulované vyjadrenia buď spravodajcov alebo generálov, že je to predsa len oblasť, kde sa vždy nájde nejaká príležitosť, buď nejaká iná stanica, alebo niekto, kto upozorní. Je to otvorené pole, takže tie pokusy regulovať ho určite tam budú a aj na tej verbálnej úrovni sú zretelné, ale vždy nachádzajú nejakú odpoveď alebo nejakú reakciu, ktorá ich pôsobenie oslabuje. V akom rozsahu, to je vždy individuálne.
2: Dnešný sympozión pre vás pripravili profesor Miroslav Marcelli z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a doktor Richard Sťahel z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, šéfredaktor časopisu Filozofika Kritika. Hudobný dramaturg Katarína Bielčíková, zvukový majster Peter Bištek. Zodpovedný redaktor Vladimír Hanuliak. Za pozornosť ďakuje autorka relácie Mária Michalková. V roku 2016 vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
8: Čo sa deje? Prečo ste tu tak po tme?
9: Zhasni pre Boha. Vonku snoria tajný.
8: Oci, prečo si balíš veci?
9: Musím na pár dní odísť.
8: Takže je to pravda.
10: Aká pravda?
8: Že opäť presúvate vysielacie pracovisko.
10: Ty odkiaľ toto vieš?
9: Áno, snažia sa nás zamerať a odstaviť.
8: Pôjdem s tebou.
9: Nie, tentokrát nie.
7: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevín.sk. Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
11: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu prózy Klub podivuhodných živností anglického autora Gilberta Keitha Chestertona. V dramatizácii a réžii Jara Riháka účinkujú Milan Lasica, Marian Labuda, Julius Satinský, Stano Dančiak, Pavol Mikulík, Ivan Romančík, Martin Huba, Peter Debnár, Dušan Blaškovič, Olga Solárová a ďalší.

0: Hej vy, o čom predávate tie kvety?
1: Ide vám o kvety všeobecne, pane? Alebo sa zaujímate špeciálne o sirvotky?
0: O sirvotky, prosím, len o ne.
1: Ak sa o ne zaujímate, vylezte si na múr.
0: Na múr?
1: Vidíte najkrajšie žlté sirvotky v Anglicku. Pomôžem vám vyliesť.
2: Aké krásne. Moje meno vysadené zo žltých sirvotiek v cudzej záhrade.
3: Kto ste, pane? A čo tam robíte?
0: Som major Brown. Bol tu taký predavač kvetín a povedal, že sa mám vyškriabať na múr. A vy ste kto?
3: Záhradník. Zaskočte sem dolu. Rýchlo.
4: Poďte rýchlo so mnou a nedbajte na šakalov.

0: Madam, som major Brown. Váš zahradník, madam.
1: Posaďte sa, major. Domnievam sa, že ste tu preto, aby ste ma pokarhali za tie vypisovačky okolo tohto domu, ktorý som zdedila.
0: Prišiel som, madam, aby som sa dozvedel, prečo je na vašom trávniku nápis Smrť majorovi Brownovi. Navyše vysadený zo žltých sirôčiek, ktoré mám tak rád.
1: Nehnevajte sa, nesmiem sa k vám obrátiť. Každé popoludnie až do úderu 6. hodiny musím mať tvár obrátenú do záhrady.
0: Je práve 6.
1: Teraz ma môžete vidieť, major. Čakám už 3. rok. A čakanie človeka naplňuje túžbou, aby sa tá strašná vec už stala.
2: Major Brown! Kde je šakál?
1: To je koniec? Obaja zomrieme?
2: Major Brown! Ako zomrel šakál?
0: Ak sa nemýlim, madam, ten hlas vychádzal z pivnice, kde je vchod?
1: Nepôjdete predsa sám do tej temnoty. Je to beštia.
2: Je tak ja to?
1: Nechoďte tam!
2: Deci!
3: Priatelia, major Brown nás poprosil, aby sme mu poradili. Preto sa stretávame v tomto nádhernom, bizarnom priestore podkrovného bytu pána Basila Granta, pozorovateľa hviezd, mystika a zároveň právnika. A jeho brata, Raperta, ktorý je... Čím si teraz, Rapert?
4: Robím už nejaký čas súkromného detektíva.
3: Prosím, Basil?
5: Pardon, nič som nepovedal.
3: Aha. No, takže ak dovolíte, ja som spisovateľ, ja to zhrniem. Nevieme skoro nič. A to málo, čo vieme, je natoľko záhadné, že náš priateľ major Brown nevyhľadal políciu, ale spolieha sa na váš skvelý úsudok, Basil.
5: Major Brown, čo povedala tá tajomná žena, keď ste sa vrátili z pivnice?
0: Všetko zmizlo. Tá dáma, nábytok, obrazy, nápis, vysadený zo žltých sirvotiek. Ostal mi len lístok, ktorý som našiel v kabáte muža, čo sa so mnou bil. Chytil som ho za kabát, on sa mi vyšmykol a kabát mi ostal v rukách.
4: Dáma patrí k spiknutiu. To, že zmizla, ju predsa usvedčuje.
0: Ja myslím, že nie, pán Rapert.
3: Ale, pán Brown.
4: Môžete mi prečítať ešte raz ten lístoček, major?
0: Áno. Drahý pane, dopočul som sa, že v prípade major Brown došlo k zdržaniu. Postarajte sa, aby sa prepad uskutočnil zajtra. Pivnica na uhlie. S pozdravom P.G. Nordhauer.
4: Nie je tam náhodou adresa?
0: No, je to firemný papier, pán Swinber. Tenescourt 14 Londýn.
4: No, tak prečo čakáme? Poďme, Basil. Požičaj mi svoj revolver.
5: Odlož si elán detektíva na iné prípady, môj milý Rapert. Nemyslím, že budeš potrebovať revolver.
4: Možno nie, ale človek nikdy nevie. Zvlášť, ak ideme do temných zákutí vysliediť zločincov.
5: Myslíš, že sú to zločinci, brat môj?
4: No je to azda nevinný experiment, ak niekto dáva svojmu podriadenému príkaz zavraždiť nevinného človeka v pivnici na uhlie? Basil, ty si zaspal, alebo čo? No pozri sa na ten list.
5: Dívam sa naň, milý Rapert, ale nemyslím, že je to list, aký píše jeden zločinec druhému.
3: Vy ste znamenitý, priateľu. Všetci si vážime Basila Granta, ktorý už vyriešil veľa záhad, ale vaša úvaha ma prekvapuje. Tu je list. Je napísaný a dáva príkaz vykonať zločin.
5: Ste spisovateľ a zaujal vás príbeh. Logika však nie je to, čo potrebujeme. Je to otázka duchovnej atmosféry. Nie je to zločinecký list, priateľ Swinburne.
4: A je. No to je predsa fakt.
5: Fakty zatieňujú rozum. Nikdy som neveril tomu mužovi. Ako sa volá ten detektív v tých perfektných príbehoch?
0: Sherlock Holmes.
5: Áno, Sherlock Holmes. Každý detail na niečo samozrejme ukazuje, ale obyčajne na niečo nepravdivé. Fakty ukazujú všetkými smermi, ako listy na strome. Nepísal to zločinec. Všetko je to len atmosféra.
4: Teda pôjdem a budem si aj naďalej myslieť, že človek, ktorý posiela list odporúčajúci zločin, ktorý bol skutočne vykonaný, je zvláštny vo svojich záľubách. Požičiaš mi revolver, Basil?
5: Samozrejme, ale pôjdem s vami.
0: Vy? Vy, ktorí zriedka, kedy opúšťate svoje podkrovie vysoko nad ľuďmi, vy opustíte svoj byt, aby ste si pozreli niečo na tvári zeme.
5: Počujem zriedka, kedy o niečom na tvári zeme, aby som tomu neporozumel bez toho, aby som to videl.
0: Sme tu. Zdá sa, že celý dom už spí. Je tu tma ako... Tu je vizitka. Nordhauer.
6: Nezavoláme políciu?
5: Nevolal by som políciu, pán Brown.
4: Basil, ty sa trasieš? Čo je, máš strach? A ty sa smeješ? A čo je na tomto čerta zábavného? Tu, krok od brlohu zločincov. Musíme vyvaliť dvere. Raz, dva, tri.
6: Klopali ste? Je mi ľúto, ale nepočul som vás. Čím môžem poslúžiť, páni?
7: Voláte sa Nordhauer, pane?
6: Áno.
7: Vy ste písali tento list? Som Brown.
6: Teší ma, že vás poznávam, pane. Čo sa stalo?
7: Čo sa stalo? Prajem si, aby ste mi to vysvetlili.
6: Samozrejme, pane. Moment. Posaďte sa, prosím.
5: Ďakujem. Volali ste ma, pane?
6: Pán Hobson, je tu pán Brown. Prineste mi, prosím, jeho spis. Prepáčte, páni, kým sa nevráti pán Hobson, budem pracovať.
5: Nech sa páči, pane. Dúfam, že je všetko v poriadku, pán Brown.
0: Muž so sirvotkami 15 šilingov a 4 penny. Vysadenie nápisu 2 libry. Nájom domu 1 libru. Slečne Jamesovej 3 libry a 3 šilingy. To je čo?
6: Váš účet.
0: Môj účet? Ale čo s tým mám robiť?
6: No, najlepšie bude, keď ho zaplatíte.
0: Ja?
5: Major Brown, smiem sa vás čosi spýtať?
0: Prosím.
5: Môžete mi povedať, ako sa volal muž, ktorý býval vo vašom dome pred vami?
0: Volal sa rovnako ako ja, Brown. A bol tiež major vo výslužbe ako ja.
5: A kedy zmenil dom majiteľa?
0: Presťahoval som sa minulý mesiac.
6: Dokonalé. Dovolte, páni, aby som vám všetko vysvetlil a ospravedlnil sa. Odložte, prosím, ten revolver.
4: Prepáčte.
6: Stratu poniesieme pochopiteľne sami. Viete, kde ste, pán Brown? Ste v kancelárii agentúry pre romantiku a dobrodružstvo.
0: A to je čo?
6: Pocítili ste niekedy kráčajúc ulicou chuť, aby sa prihodilo čosi povedané slovami Walta Whitmana, čosi zhubného a hrozného, čosi nekonečne vzdialené obyčajnému životu, čosi ako v tranze. Pocítili ste to niekedy? No, nevadí. Naša agentúra bola založená, aby vyhovela modernej túžbe po väčšom javisku dejov. Zaplatíte ročne určitý obnos a my vás za to obklopíme vzrušujúcimi príhodami. Váš príbeh, major, napísaný slávnym spisovateľom, ktorý tiež pre nás pracuje. Váš príbeh považujem za mimoriadne vtipný. Skoro ľutujem, že ste nezažili jeho koniec.
5: Krásne.
6: Napadlo vám, že dnešný človek musí hľadať dramatickú existenciu posediačky? Chcete byť v rozprávkovej ríši? Čítate. Chcete sa zošmiknúť po zábradlí? Čítate. My dávame ľuďom nielen vízie, ale aj cvik. Musíte utekať pred prenasledovateľmi, byť sa v pivniciach na uhlie, skákať cez ploty. Vraciame ľuďom detstvo.
0: Je to pekné, ale ja som bol vojak. Videl som v skutočnosti tú krv a dobrodružstvo. Túžim po tichom dome, kvetoch, ale budem vám vďačný za vizitku. A tú rozbitú stoličku zaplatím. Dobrú noc.
5: Dobrú noc.
3: Dobrú noc.

0: Je to absurdné, ale pohlo sa vo mne niečo, o čom som nikdy nevedel. Ja som zvedavý, ako sa to malo skončiť. Šakali, smrť majorovi Brownovi, tá dáma.
1: No, tak nakoniec sa... Je mi ľúto, ale žiadate nemožné. Nepoznám nikoho, kto by vám chcel vyhovieť s väčšou radosťou, ale naše stanovy sú prísne.
0: Isté, že nik nerozumie disciplíne lepšie ako ja. Ďakujem. Dobrú noc. A dovidenia.

0: Nic si z toho nerobte, Rupert. Možno raz vyriešite zamotanejší príbeh, ako bol tento. Ozaj, viete, že major sa oženil so slečnou, čo hrala tú 3 roky čakajúcu ženu? Vravela, že sa stretla s ľuďmi, čo skvele hrali v príbehu agentúry, ale len raz s mužom, ktorý bežal do pivnice, keď si myslel, že je tam skutočný vrah. Ale teraz ma prosím, ospravedlnite. Sme s Basilom a pánom Fraserom, odborníkom na šimpanzov, pozvaní na obed k istej dáme, ku ktorej má Basil istý vzťah. A ja by som rád pozval po obede pána Frasera na prechádzku, chápete?
1: Samozrejme. Totiž aj ja mám dnes zamotaný prípad. Dovolite, prezlečujem sa tu u vás za slepca. Použijem váš zadný východ, pán Swinburne.
2: Pán Swinburne.
0: Áno, prajete si.
2: Volám sa Eli Shorter. Prepáčte, je mi ľúto, ale prichádzam vo veľmi naliehavej záležitosti.
0: Tak poďte ďalej, pán Shorter.
2: Nebol by som sa osmelil, ale váš priateľ, major Brown, mi vás doporučil.
0: Major? A bude dlho trvať to vaše rozprávanie, pán vikár? Som totiž pozvaný na obed.
2: O, nemám právo, pán Swinburne. Ak ste pozvaný, tak prosím, prosím. Ale keď sa vrátite, istý muž bude možno už mŕtvý.
0: Mŕtvý? No prosím, sadnite si, prosím. Cigaru?
2: Nie, ďakujem.
0: Sherry?
2: Nie, nie, ďakujem, teraz prosím, nie.
0: Čaj? No. Prosím, prosím.
2: Žil som tak kľudne, pán Swinburne. Ako vikár v Chancy, v Essexe som nevedel, že sa stávajú aj takéto veci.
0: Aké veci?
2: Ako vikár v Chancy som nikdy, no som ešte nikdy nebol násilím preoblečený za starú ženu. Nikdy. Moja skúsenosť je malá, možno nedostatočná, ale...
0: Prepačte, možno som vám celkom dobre nerozumel. Oblečený ako čo?
2: Ako stará žena. Ale prosím, to všetko v službách zločinu.
0: Zločinu? Smiem sa spýtať, ako sa to stalo?
2: Začnem od začiatku. 17 minút po 8 hodine dnes ráno vybral som sa na niekoľko ranných návštev v záležitosti vyvalcovania nášho tenisového kurtu.
3: A ďakujem, dovidenia.
2: Potom som išiel k pánovi Kerovi. Ale nie k Jamesovi Kerovi, ale k Robertovi Kerovi. A poradil som sa s ním, no, o jednom choristovi z nášho zboru obžalovaného z poškodzovania píšťal na orgáne. Nakoniec som sa rozhodol, že sa zastavím v našej dámskej dobročinnej spoločnosti. Dobrý deň, dámy.
4: Dobrý deň, pán vikár.
2: Slečná Bretová mi predstavila istú dámu, slečnu Morrisovú, ktorá poznamenala, že počasie je premenlivé. Tretia slečna bola slečna Mowbrayová a jej názory na detské šatôčky, akokoľvek povedané s ohľadom na moju prítomnosť, boli v podstate odvážne a pokrokové.
5: A sem ešte prišieme volániky. Čo na to poviete, dievčatá?
2: Všetky dámy boli oblečené, ako hovoríte vy, muži sveta, staromódne. Odrazu som počul, ako hovorí slečna Mowbrayová slečne Morrisovej.
6: Teraz je tvoj čas, Bill.
2: Pomyslel som si, že staršie slečny môžu mať vo svojich staropanianských krúžkoch oveľa divšie mravy, ako je mi známe. Slečna Morrisová sa na mňa šibalsky usmiela a ja som povedal, je mi ľúto, ale už naozaj odchádzam. V tej chvíli štvrtá slečna, ktoré meno si teraz nemôžem spomenúť, povedala.
7: Poštekli toho tlosťocha po lepke, Bill.
2: Začala sa mi krútiť hlava. Z dôb teologických štúdií sa pamätám na mystérie Bonadea, akési zvláštne ženské slobodomurárstvo. V tej chvíli mi slečna Mowbrayová... vykrútila ruky dozadu a slečna Bretová, či ten, komu som hovoril, slečna Bretová, mi oprela o hruď revolver. Pamätám sa ešte na vetu:
8: švihni sebou, Harry, povedz tomu starému, o čo ide, a vypadneme.
2: Slečna Bretová priniesla zarámovanú fotografiu. Môj portrét, prosím. Posunula sklo v ráme tak, že fotografia sa nepohla a ja som zhrozený videl, že to nie som ja, ale tučná stará žena, ktorá sa na mňa neuveriteľne podobá. Na skle boli primaľované retušérom iba moje fúzia bokom brada.
0: To je neuveriteľné, pán Shorter.
2: V tej chvíli slečna Bretová, vlastne pán Bret, teda ten, čo stál pri mne, povedal: dobre sa dívajte, takto vyzerá stará Hawkerová, ktorej synčeka ideme vylúpiť. A takto fotografiu zmeníme. Zasuniem sklo a je to. A teraz vás oholíme, prezlečieme a budete pani Hawkerová. Je vám to jasné, vikárko? Je vám jasné, čo od vás chceme?
0: A ďalej?
2: Nebudem sa šíriť o detailoch, ktoré nasledovali. Nemal som inú voľbu. Behom 5 minút som bol ja, vikár z Čencí, oblečený ako stará žena a vlečený, aby som sa zúčastnil zločinu. Mal som sa votrieť do domu pána Hawkera ako jeho matka. Skrátim tú dlhú históriu, pán Swinburne. Kráčali sme po ulici. Pri kandelábri stál strážnik. Zakričal som: hurá, nech žije Británia! Strážnik povedal tej opitej žene, čiže mne: no tak, pani! A z druhej strany mi zašepol Bill: prestaňte, lebo z vás zoderiem kožu. Zdvojnásobil som svoj pokus. Bál som sa, že náš úctyhodný zjav vyvolá u strážnika súcit a nezavrie ma. Oprela som sa o neho a skoro som ho zvalila. Strážnik povedal: pôjdete so mnou. Ale tie štyri dámy vyvinuli také úsilie, že strážnik kapituloval. Rozhodol som sa. Zdvihla som sukne a bežala som, využívajúc všetky možné prekážky.

0: A teraz, pán Swinburne, ako pomôžeme mužovi, ktorého majú dnes večer prepadnúť? Chápete, že nemôžem ísť v takomto oblečení na políciu?
1: Poďme. Môj priateľ Basil Grant je niečo ako detektív. Je to najlepší človek, u ktorému môžeme teraz ísť. Dúfam, že sa už vrátil z návštevy, na ktorú sme boli obaja pozvaní.

0: Dovolte, páni, aby som vás oznámil. Pán Basil Grant, pán Ellis Shorter, vikár z Chancy.
1: Poznáte človeka, ktorý sa volá Fraser, pán vikár?
2: Nie.
1: Ste si tým istý, pán Shorter, že nepoznáte pána Frasera?
2: Áno.
1: Á, tak teda prvé, čo musíme urobiť, je, že pôjdeme za pánom Fraserom.
2: Naozaj si nemyslím, že je to nutné. Však pán Swinburne.
1: Á, takže vy to nepovažujete za nutné. No dobre, ale v tom prípade by som vás rád videl bez fúzov.
0: Milý priateľ, žijete blízko podstaty veci.
1: Vaše fúzy, pán vikár, dajte mi vaše fúzy. Ukážte mi lisinu.
0: Bejzl, je to možné? Vedel sa smeje.
1: Mám vás.
0: Nemôžete mi nič urobiť. Je to hra. Spoločenská fikcia. Dôsledok našej komplikovanej spoločnosti, pán Grant.
1: Nekarám vás, priateľu. Chcem len vaše fúzy a vašu lisú hlavu.
0: Vy ste sa zbláznili. Bejzl, čo to má znamenať?
1: Prosím, poďte von.
0: Ďakujem.
1: Keby mi bol pán Fraser niečo naznačil, mohol som mu ušetriť pekných pár libier. Ale vy by ste neboli spokojní, však?
0: Hej, vy máte doma vikára? Basil, priateľ môj, zachránte ma. Kto je ten druhý vikár?
3: Vyrozprával som pánovi Grantovi ten istý príbeh, ako môj kolega vyrozprával vám. Sme platení zákazníkmi, aby sme pod neškodnou zámienkou zdržali na niekoľko hodín ľudí, ktorí sú im v ceste.
4: A kapitán Fraser odchádza práve dnes do Afriky. A dáma, ku ktorej ste mali spolu na obed, je, myslím si, že sa to dá tak povedať, románom jeho života.
3: Prijal si len 2 hodiny zdržania.
0: Rozumiem. Ale prečo ste obaja preoblečení za vikárov?
4: Náhoda a štedrosť pána Frasera. Žiadal si 2 najtalentovanejších a najdrahších zdržovačov.
3: Naša kancelária najviac platí vikárom, pôsobia najdôstojnejšie. Dostávame 8 libier za návštevu. Predtým sme boli obaja plukovníkmi, tí stoja iba 6 libier.
1: Takže keď nás niekto bude obťažovať nemožnými polovníckymi historkami alebo príde vyberať milodar pre dobročinný spolok, práve keď sa ponáhľame,
3: bude to naša práca.

0: Škoda, že som nezažil vaše dobrodružstvo s vikármi, ale mal som dôležitú prácu.
1: Muž, ktorý sem o chvíľu príde, je zaujímavejší ako včerajší vikár. Myslím tým poručíka vo výslužbe Drummonda Casea.
2: Rozpráva príbehy, ktoré síce získávajú obdiv, nie však úctu.
0: Opiové brlohy, fotoaparát v bruchu žraloka.
2: Je to druh dobrodružstiev, ktoré diskreditujú človeka. Ak nie je poručíkovo rozprávanie pravdivé, je klamár. Ak je pravdivé, má najlepšiu príležitosť byť dobrodruhom pochybnej povesti.
1: Ale, a to hovorí spisovateľ, má jednu chybu. Alebo cnosť. Podľa toho, ako sa na to pozeráte. Je príliš pravdovravný.
0: Ale Basil, ty vážne veríš tej historke o žralokovi a fotoaparáte?
1: Má rád zmeny a miluje život na zvláštnych miestach a príbehy, ktoré rozpráva, nie sú na to, aby získavali česť a slávu. Sú pravdivé a preto absurdné.
2: Myslíte si, že pravda je menej skutočná ako predstava?
1: Samozrejme. Predstava je výtvorom ľudského ducha a preto je mu prirodzená. Verím slovám poručíka Casea. Je to čestný muž.
3: Dobrý deň.
1: Vítam vás. Prichádzate v pravý čas. Práve vysvetľujem princíp vášho života. Prosím, zoznámte sa, môj brat Rupert. Čo si ako detektív, právnik a vynálezca? Pán Swinburne, spisovateľ. Páni, a toto je pán Drummond Case, poručík vo výslužbe, muž, ktorý hovorí vždy pravdu.
3: Počujte, Basil, až do budúceho apríla som bez peňazí. Môžete mi požičať 100 libier?
1: Samozrejme. Nech sa páči, tu je šek na 100 libier. Ponáhľate sa?
4: Basil, to asi nemyslíš vážne.
3: Potrebujem peniaze hneď. Musím navštíviť svojho obchodného partnera.
0: Obchodného partnera? To je trochu všeobecný popis, pán poručík, nemyslíte? A pri takej sume...
3: Idem za istým pánom Montmorencym, agentom s domami.
0: Vážne? Za agentom s domami? A viete, že by som rád šiel s vami?
3: Prosím, tak poďte.

0: Nech sa páči, tu je to.
1: Montmorency, agent s domami. Nevyzerá to tu na stolibrových zákazníkov.
2: No tak, miernite sa.
0: Počkáte tu, alebo vaša starostlivosť o moje blaho vás dovedie aj dovnútra?
3: Prepáčte, ale ako praktickejší Bejzlov brat sa cítim povinný ísť aj dovnútra. Je tu niekto? Pán Montmorency?
2: Škrečok mi zliezol pod stôl. Prepáčte, páni. Prajete si?
3: Myslím, že poručík Case si prial s vami hovoriť.
4: Prosím vás, čo to je?
2: To si nevšímajte, to je iba bezbranná jašterička. Nosievam ju vo vrecku.
0: Prišiel som, no viete, ten môj dom.
2: Áno, tak... Dbal som na vaše pokyny, pán poručík. A...
0: Dobre, teraz sa tým nemusíme zaoberať. Ak ste urobili tak, ako som povedal, je to v poriadku. Tu je šek na stolibier. Dovidenia.
2: Prepáčte, prosím, ešte niečo. Snažil som sa zariadiť kúrenie, ale v zime a v takej výške...
0: To je v poriadku, to si nevšimať.
3: Zdá sa mi, že pán Montmorency chce ešte niečo povedať, pán poručík.
2: Áno, ďakujem. Skôr ako odídete a... No, tak poď, moja, no. Prepáčte, prosím, pán poručík. Prepáčte. Čo bude s tými vtákmi?
0: Nebojte sa, postaram sa o ne.
2: A prepáčte tie moje obavy, ale viete, ako mi záleží na voline žijúcom vtáctve. A, no, ďakujem.
0: Dovidenia.
2: Áno, a prepáčte, ešte niečo. Ak si neprajete návštevy, môžeme dom natrieť na zeleno, alebo...
0: Na zeleno? Buď bude zelený, alebo nejaký.
3: Pán Montmorency, môžete mi povedať o jedinom mieste, kde by zelený dom nebol nápadný?
2: Nie, nemôžem.
3: A môžete nám vysvetliť, prečo?
2: Nie, nemôžem. A prepáčte, páni, ak sa vás ako zamestnaný človek opýtam, či máte nejaké prianie týkajúce sa mojej živnosti. Aký druh domu si páni prajú?
3: Trochu sme vás zdržali, prepáčte.
4: Dovidenia, pane.
3: Bejzil, ideme.
5: Áno, áno, je to tak príjemne. Dovidenia, pán Montmorency.
2: Nič sa nestalo, páni. Dúfam, že ma ešte poctíte svojou návštevou.

0: Čo ty na to, Bejzi?
1: Nič. Poručík je skvelý muž.
2: Pozrite! Pozrite, tam sa čosi stalo. A je tam aj poručík Case v dokrkvaných šatách. A strážnik si čosi zapisuje.
0: To je ten muž, Constable. Je to tá podozrivá osoba. To on spáchal tú vraždu.
3: Žiadna vražda nebola spáchaná. Ten muž ležiaci na dlažbe je iba poranený. On napadol pána Drummonda Casea. Môžem si zapísať mená a adresy a spísať zápisnicu. Nič viac.
0: Som Rupert Grant, súkromný detektív. Constable, tu je moja navštívenka.
3: Ľutujem.
0: Často pomáham polícii pri vyšetrovaní. Môžete mi povedať, prosím vás, adresu, ktorú vám povedal tam ten muž?
3: Poručík vo výslužbe Drummond Case, Volšinách, Buxtonská lúka, Parley, Londýn.
0: Volšinách, Buxtonská lúka. A číslo?
3: No, pýtal som sa, číslo tam ešte nie je.
0: Čo si myslíte o poručíkovi, milý Svenbeln? Dobrý námet na poviedku, však.
2: Ja, no, tak...
0: A ty, Bejziu?
4: Nemyslím si o ňom nič.
0: To rád počujem. Len ma prekvapuje, že si na to prišiel až teraz. Veď je to klamár a...
4: Myslím, že som sa nevyjadril dosť presne. Chcel som povedať, že práve teraz na neho nemyslím. V tomto okamihu, bodka. Rozumieš? Mal som povedať, že je to neuveriteľne dobrý človek.
0: Niekedy si myslím, Basil, že hovoríš paradoxy kvôli ním samým. Je to tulák, rozpráva nemožné príbehy, vyláka od teba 100 libier, bije sa na ulici.
5: Je otvorené.
3: Dobré ráno, páni. Myslím, že páni boli svedkami pouličnej bitky. Jeden z výtržníkov sa predstavil ako poručík vo výslužbe Drummond Case.
4: To je zábavná náhoda. Očisťoval som práve meno toho muža od neuveriteľného ohovárania. Čo je s ním?
3: Preverovali sme si adresy tých mužov a zistili sme, že práve tento muž nám dal falošnú adresu. Taká adresa nejestvuje.
4: Zaujímavé. Poznačili ste si dobré adresu, Constable? Prepáčte, samozrejme.
3: Skôr ako ste vstali, páni, bol som si všetko preveriť. Adresa nie je nič iné ako veľký pasienok na periférii. Nie je tam ani jeden dom, len niekoľko stromov.
4: Prehľadali ste dobre ten pasienok, Constable? A vôbec? Ako znela tá adresa?
2: Poznačil som si ju včera. Myslím, že aj vy, Rupert. Ak sa pomýlim, opravte ma. Volšinách, Buxtonská lúka, Parley.
3: Presne tak.
4: No nie.
2: Priateľu, čo sa vám stalo?
6: Klobúky, palice, poďme!
2: Kam?
6: Uvidíte!

0: Kde to sme?
1: Sme na Buxtonskej lúke.
2: Poďte rýchlejšie, lebo ho nezastihneme doma.
0: Obávam sa, Rupert, že došlo k najhoršiemu. No pozrite sa, Basil beží ako malý chlapec. Tie roky koncentrácia samoty sa museli nejako prejaviť.
3: Sme bratia, ale jeden z nás bol vždy blázon.
4: Poďte rýchlejšie.
0: Áno, áno.
2: Tak, sme na mieste. Krásne miesto na bývanie, čo? Počúvajte. O chvíľu poznáte nášho priateľa, poručíka Kejsa lepšie. Koniec koncov, každý je príjemnejší, ak je vo vlastnom dome. Ja som ho tak poznal pred rokmi. V jeho predmestskom domčeku, neskôr v podkroví obchodného domu. Potom v odstavenom šlepe na Temži, kde býval v malej kajute so svojimi knihami a divožskými oštepmi. Ale aj tak, jeho najväčšou prednosťou je to, čo som o ňom povedal na začiatku.
0: Prepáčte, čo to bolo?
2: Jeho najväčšou cnosťou je, že vždy hovorí čistú pravdu. Prosím, škriepte sa za mnou na strom.
0: Chudák Basil, zošalel.
3: Úbohý Basil.
1: To je Pinka.
5: Čušte, počujete?
1: Je to Pinka.
5: Argot, Máriška skákala, ticho! On sa tam s niekým rozpráva. Naozaj tam niekto je.
0: Rupert, poďme na strom.
2: Na zdravie. Zdá sa, že ešte pochybuješ, Rupert.
3: Nechápem.
2: Iste sa pamätáte na pána Montmorencyho. Má obchod so stromovými domami, ale je to zatiaľ tajomstvo.
0: Skutočne?
6: No, totiž moji rodičia si prijali, aby som sa venoval obchodu s domami. Viete, rodinná tradícia. Ale ja som mal rád botaniku a zoológiu. Aj keď sú moji rodičia dávno mŕtvi, rešpektoval som ich prianie. Myslím si, že stromové domy sú kompromisom medzi botanikou a tak...
0: A máte veľa zákazníkov?
6: No, tak nie veľa, ale toho, čo, teda tých, čo mám, tak tí sú vyberaní.
2: Priatelia, ak uvažujete o rozumnom človeku, tak ten najrozumnejší dohad je najnepravdepodobnejší. Ale ak uvažujete o niekom, ako je náš hostiteľ, potom ten najbláznivejší dohad je najnepravdepodobnejší. A po druhé, doslovná pravda je vždy fantastická. Keby si ktokoľvek kúpil akýkoľvek dom tam, kde nie sú žiadne stromy a nazval by ho v Olšinách, nikto by to nepovažoval za neobvyklé.
7: Pozor na poháre, páni, sme na strome a vietor silnie.

0: a behom 5 minút som bol ja, vikár Ščenci, oblečený...
1: Mám ich, nepočuli ste? Svenbon, mám ich. Čo to píšete?
0: Hokerová. Poviedku, milý rapert. O tých dvoch zdržovačoch.
1: Budete mať tému na ďalšiu. Objavil som súvislosť medzi Montmomersim, Nordhaverom, tými vikármi a ďalšími. Je to organizácia. Klub. Zatiaľ sa mi ale nepodarilo zistiť, kto ju vedie. Rýchlo sa oblečte. O chvíľu majú stretnutie.
0: Ako ste na to prišli?
1: Ustupoval som ich, podplácal kočišov, vyhľadával tajomné pivnice, odhaľoval tajné priechody. Ale nakoniec som predsa objavil miestnosť klubu podivuhodných živností. No ale teraz bežme, cestou vám to dopoviem. Počujete? Tam sú tie hlasy. Počujte.
2: Bez predsedu predsa nemôžeme začať.
3: Som z toho trocha nervózny. Počkajte, pozriem sa.
1: Skryte sa za dvere, rapert, rýchlo.
4: Všetko je v poriadku, už ide.
1: Tie hlasy sú mi povedomé. Pozrite, kto tam sedí.
3: Tak, a teraz nech predseda podá správu o svojej činnosti za uplynulý rok.
1: Sú tam všetci? To nie je možné. Obaja vikári. Spoznal som ich podľa vášho popisu. Tam je pán Montmorency, vedľa je pán Nordhaver. Á, tá zamyslená pani je pani Brownová, herečka z agentúry. Ale nevidím na predsednícky stôl. Počkajte, ja nakúknem. To nie je možné. Basil.
5: Ako viete, pred rokmi som bol sudcom. Zasadal som v sudcovskom kresle. Obliekal som si talár, aby som spravodlivo súdil. Ale časom som si uvedomil, že sa nedotýkam ani len hraníc spravodlivosti. Odsudzoval som ľudí na pokuty, do väzenia, ale s vedomím, že by skôr potrebovali pohľadenie, pár faciek alebo 2 mesiace pobytu pri mori. A tak som sa sudcovského miesta vzdal a začal pôsobiť ako morálny sudca, ktorého výroky nemajú žiadnu reálnu platnosť. Súdil som ľudí nie za vraždy alebo chovanie psa bez povolenia. Súdil som a súdim sebectvo, lakomstvo, ohováranie a márnivosť. Vyplnenie trestov záleží len na cti dotyčnej osoby. Ale čudovali by ste sa, keby ste videli, ako počúvajú moje nariadenie.
6: Mali ste pravdu na pleci.
7: Je to téma na ďalšie poviedky o londýnskych kluboch. Napísal som už históriu spoločnosti Topánok po neboštíkoch. Vysvetlil som pôvod spolku Kresťana Mačka. Svet sa z môjho pera dozvedel, prečo sa Inštitút písacích strojov spojil s Ligou Červeného tulipánu.
1: Buďte ticho, lebo sa nedozviete nič o tomto spolku.
5: A teraz prosím pána Montmorencyho, nového člena nášho klubu podivuhodných živností, aby nám porozprával o stavbách stromových domov.
8: Ďakujem. Moje povolanie, vážení priatelia, stavať stromové domy, spĺňa dve pravidlá tohto klubu. Doteraz sa takouto prácou nikto neživil a povolanie ma uživí. Práve som dokončil stromový dom, natretý na zeleno, umiestnený v korune 16-metrovej olše, rastúcej na Buxtonskej lúke, tu v Londýne. A môžem povedať, že všetky kritériá, ktoré boli stanovené a ktoré sa...

Vypočuli ste si adaptáciu prózy Klub podivuhodných živností anglického autora Gilberta Keitha Chestertona. Dramaturgia Ján Uličiansky. Hudba Víťazoslav Kubička. Zvuk Peter Daniška. V dramatizácii a réžii Jara Riháka účinkovali Milan Lasica, Marian Labuda, Julius Satinský, Stano Dančiak, Pavol Mikulík, Ivan Romančík, Martin Huba, Peter Debnár, Dušan Blaškovič, Olga Solárová, Ján Valentík, Ivan Krivosudský, Ivan Laca, Julius Vašek, Vladimír Černý, Slavo Zahradník a Julius Paluš. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1990.

0: poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Jeden večer, 5 renomovaných súčasných autorov a 5 príbehov z rôznych historických období, v ktorých fenomén rozhlasového vysielania zohral niekde prvoradú a niekde nenápadnú úlohu v ľudských osudoch.
1: Počúvaj, Milan, poviem ti to na rovinu. Niečo nie je v poriadku. Cítim chaos a poriadny.
2: Že by na mňa nasadili agentku? Ale prečo na mňa? Ja som iba obyčajný bezvýznamný redaktor. Risknem to. V rozvinutom socializme nie je nikdy chaos. A ak je, tak riadený.
0: Pozývame vás počúvať 5-dielny dramatický seriál Ukrytý medzi vlnami, ktorý vznikol k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. V útorok od 19. v Rádiu Devín a ako verejné počúvanie v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Viac na radiodevin.sk. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V relácii medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie Dušana Taragela. Tento populárny a obľúbený herec s charakteristickým hlasom vám bude čítať ukážky zo svetovej aj domácej literatúry, a to tureckú prózu, španielskú rozprávku a slovenskú poéziu. Hlas Dušana Taragela počúvajte v relácii medzi hlasmi v sobotu 19. septembra o 22:30 v Rádiu Devín.

Večne zelený ostrov, to je Island. A posledné 10 ročia je viac v móde, najmä čo sa hudby týka. Ale samozrejme láka aj turistov pre svoju nadpozemsky krásnu prírodu. Má čo svetu ponúknuť aj v rámci jazzovej hudby a Reykjavik Jazz Festival sa snaží prezentovať to najlepšie z islandskej hudby, ktorá má silné kontakty so svetovou hudobnou scénou. Festival odštartoval svoju púť za poslucháčmi v roku 1990 a doslova pred pár dňami sa skončil aktuálny ročník Reykjavik Jazz Festivalu 2026, ale my si pripomenieme ten ročník minulý z roku 2025, ktorý sa tradične konal koncom augusta. Bol to jeho jubilejný 30. ročník, odprezentoval mnoho jazzových štýlov ako Nordic Jazz, avantgardný jazz a tak ďalej a samozrejme hralo sa opäť na viacerých miestach v hlavnom meste. V rámci výmenej siete European Broadcasting Union Slovenský rozhlas získal 4 koncerty a z nich vám ja pripravím 2 relácie.

Prvú skladbu nám zahralo švédsko-islandské duo, klavirista Matthias Nilsson a saxofonista Sigurdur Flossason. Obaja sa poznajú už mnoho rokov, ale na Reykjavik Jazz Festivale 2025 to bolo ich prvé spoločné oficiálne vystúpenie. Duo predstavilo lyrický program s originálnymi skladbami a vybranými ľudovými piesňami z Islandu a zo Švédska. Výrazný severský tón a hudobné dedičstvo zohrali ústrednú úlohu v hudobnej identite oboch umelcov a tento vplyv formuje aj ich spoločný projekt. Sigurdur je už dlho významnou osobnosťou islandskej jazzovej scény, zatiaľ čo Matthias vystupoval na medzinárodnej úrovni a za svoju prácu získal množstvo ocenení.

Počúvate reláciu z jazzových pódy a pri mikrofóne je Patrik Španko. V druhej časti relácie a môjho rozprávania z Reykjavík Jazz Festivalu 2025 vám predstavím teraz islandskú skladateľku a speváčku Björg Blöndal, ktorá sa na festivale prezentovala svojim novým projektom Björg Blöndal Catherine. Skupina predstavuje originálne skladby inšpirované rôznymi prvkami moderného jazzu, psychedelického roku a islandskej ľudovej hudby. Kvarteto sa snaží spochybňovať normy a hľadá rôzne zvuky a textúry. Björgovú hudbu by sme mohli opísať ako prenikavo ťažkú a sviežu s farebnými a silnými melódiami. Kvarteto prvý raz vystupovalo na Islande a prinieslo sviežu a progresívnu hudbu, ktorá nenechala nikoho nedotknutého. Kvarteto vzniklo v Oslo na jar roku 2024. Členmi sú Björg Blöndal, Island, spev, Porkel Ragnar, Island, gitara, Viktoria Sondergaard, Dánsko, vibrafón a Patricia Vibrančík, Polsko, bicie nástroje. Hrajú originálnu hudbu, ktorú skomponovala Björk, kde sa súčasný jazz a psychedelický rock prelínajú do odvážnej a dynamickej zvukovej krajiny. Rozmanité kompozície sú vedené duchom hravosti a úprimnosti. Emócie dostávajú voľný priebeh a sú vyjadrované a interpretované surovým, no poetickým spôsobom, s textom alebo bez neho.

0: Thank you so much!
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
17: Slovenská televízia a rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Číta Lucia Hurajová.

Aj šakali dávajú prsia, nadájajú svoje mladé, ale dcéra môjho ľudu je krutá ako pštrosy na púšti. Kniha Nárekov 4.3.

snehu našla kvapky krvi. Vyzerali ako kvety. Vôbec sa nebála. V sieťke sa varili kože a vnútornosti. Všade to vonelo. Zvyšky z čriev zostávali v záhrade. Chlapi už mali vypité. Motali sa im jazyky aj ruky. Zmesa jej už bolo zle, ale dostala ešte nejaké varené. Na srdci boli najhoršie tie dierky na cievi a žily. Len nech sa neporežú, povedala mama potichu a uškrnula sa. Z toho pochopila, že takto to má byť. Že keď sa zabíja, bude sa piť. Že sa za to netreba hnevať. Do električky naskočila v poslednej chvíli. Mohla vstať o 5 minút skôr, alebo si veci pripraviť predošlý večer. Zajtra, pomyslela si, aj keď vedela, že jej zajtra nepríde. Leto tento rok prišlo skôr. Teplé dni v meste neznášala, všetci spotení, ruky zdvihnuté, aby sa pachy mohli miešať. Pripadala si ako zatvorená v chlieve, čakajúca na porážku. Keď bola malá, zabíjačka patrila k predvianočným rituálom. Prasa vždy strelili do zátilku a potom vypustili z krvi. Pri pohľade na červenú neodpadla, naopak potešila sa, že mohla vidieť smrť a neskôr ju zjesť. Pamätá si ten smrad varenej masti, keď sa robili škvarky. Raz ich zjedla priveľa. Keď už nevládala, potierala si nimi ústa, aby sa leskli. V jednej chvíli jej prišlo zle, ale škvarky boli lákavé. Jedla ďalej, kým sa jej nevracali späť do úst. Znova ich žula a prehltala. Niekoľko si zobrala do ruky a niesla k chlievom. Chovala nimi dve prasce, ktoré ešte mali čas. Vy máte ešte čas, usmievala sa. Škvarky odtedy do úst nezobrala, ale keby teraz nejaké mala, určite by ich ponúkla spolucestujúcim. Zamračila sa. Smrad jej pokazil deň. Napínalo ju. Musí vydržať. Len dve zastávky. Pri vystupovaní ju skoro vytlačili. Urazila sa, lebo čaká dieťa. Malé ako šošovica. Rozplakala sa. To sú hormóny, pripomenul jej lekár, keď sa sťažovala na bezočivosť v autobuse. To nie sú hormóny, to je drzosť, skríkla a on sa strhol. Zľakla sa, že prestrelila. Lekár s ňou viac neprehovoril. Vypísal jej tehotenskú knižku a poďakoval za návštevu. O 2 týždne už sedela na koze v inej ambulancii a o 25 týždňov držala v rukách svoju šošovicu. Nával šťastia sa nekonal. Ani pocit hneď budeš vedieť, čo treba robiť. Pozerala sa na iné ženy, odkúkala zo pár chmatov, ale sestričky sa aj tak hanevali. Neplakala, aby im neurobila radosť. Dieťa revalo aj za ňu. Zobrala fľašku s mliekom a natlačila mu ju do úst. Aj pri krmení sa zdalo, že škvrňa nie je jej. Ale čítala o tom. Depresie a nervy, popôrodné stavy, nebojte sa požiadať o pomoc. To všetko jej znelo v hlave. Prišiel za ňou. Objal ju, ani sa neusmiala. Rýchlo odišiel, aby vraj mali priestor. Mala ho stále. Mali ho prsia, lebo dieťa jej priestor nechcelo. Otláčalo ju malými rukami. Keby mohla, zaviazala by mu ich za chrbtom, aby bol pokoj. Potešila sa, keď sa prisalo, aj keď to trvalo krátko, lebo nemala mlieko. Keď sa nespustilo ani o ďalšie 2 dni, z nemocnice ich prepustili. Mala mastné vlasy, nemala čas si ich umyť, muža nelákala. Nevadí, aj tak nemôžeme mať sex, napadlo jej. To bolo najlepšie, čo pôrod priniesol. Nespoznávala svoje telo. Byť spoznávala, len vitajte doma bolo nové a zbytočné. V obývačke viseli balóny a vianočná výzdoba. Nič spolu neladilo. On bol na seba hrdý. Predstavovala si, ako volal svoje matke. Pozri, vyzdobil som to tu pre bábetko. Krásne. Si veľmi šikovný a citlivý manžel. Budeš úžasný otec. Môže byť rada, že ťa stretla. Jemu rástlo ego. Aj tak ho mal už obrovské. Vtedy jej napadlo, že tie balóny vlastne nie sú pre nich. Sú pre jeho mamu.
pre rodinu, ktorá ho bude obdivovať. Pôrod je súčasťou života. Takmer každá žena ho zvládne. Ale iba málo ktorý muž nafúka balóny.

Predstavovala si, že nafúka ošlajfované črevá. Boli už čisté a priehľadné. Mama jej to nedovolila. Črevá potrebovali na klobásky. Upaľovanie chlpov, porcovanie a mletie mesa, premývanie čriev. Všetko, čo sa naučíš, je dobré, hovorila mama. Prasce, ktoré mali ešte čas, nahlas kvičali. Zvyknú si, povedal otec. Ten kvikot jej vadil. Vôbec sa pri ňom nedalo rozprávať. Ešte pred chvíľou žrali mamine škvarky a teraz za ňou kvíhlia. Nerozumela tomu, ale nepovedala to nahlas, aby za plitvanie nedostala za ucho. Otec mal ešte ruky od krvi, keď ich škrabal za ucho. Upokojili sa. Dúfala, že tam tie balóny nezostanú dlho. Mýlila sa. Viseli zo stropu vyše mesiaca, pokiaľ ich jednu stredu sama nezvesila. Nepýtal sa, asi že bola stále nervózna a on si nič nenačítal. Mama neprišla. Vraj sa musia s dieťaťom zžiť sami. Chcela jej povedať, že si to všetko predstavovala inak, ale nestihla. Zapni si kameru, ohkala. Dieťa revalo. Nedalo sa pri ňom vôbec rozprávať. Nebudem vás rušiť. Staraj sa. A zložila. Chcela plakať, ale to sa nehodí. Mala by sa tešiť, ale aj decko by sa malo a neteší sa. Poškrabala ho za ušami. Nereagovalo. Zdalo sa, že sa viac rozčuluje. Zdvihla ho na ruky. Konečne prestalo revať. Uľavilo sa jej. Sadla si na gauč. Nechala si dieťa na sebe, aby bol pokoj. Otvorila oči, až keď opäť kvičalo. Cvičilo si plúcka, ako by povedala mama. Keby sa usmielo a chytilo jej prštek, ako to decko v reklame na plienky, možno by prelomilo ľady. Plienky malo tie najdrahšie. Muž sa nenechal zahambiť. Večer vytiahol vaničku. Tá jej bola zelená. Močila si v nej najprv nohy, potom aj zvyšok tela. Mama vyfukovala bubliny z bublifuku a keď pristáli na vlasoch, skoro nikdy nepraskli. Keď podrástla, vaňa jej už bola malá, ale keby ju pomlali, stále by sa do nej zmestila. Najtenšou ihlicou na štrikovanie by len vypichali všetky vzduchové bubliny. Muž však kúpil sivú. V tejto by klobásy nevyzerali tak dobre. Nerozumel, o čom hovorí. Rýchlo dieťa namočila, umila detským mydlom. Chcela použiť len vodu, ale o kúpaní nerozhodovala sama. Veď je to jedno, povedala si. Opláchla ho a on ako dobrý otec vaničku vylial. Mlieko sa nespustilo. Díval sa na ňu cez prsty, lebo jeho mama dojčila do roka. Po mesiaci začala prichádzať rodina. Po častiach, každý deň. Unavená ich obsluhovala. Každý si chcel dieťa podržať. Otec ho s radosťou podával. Kolovalo ako fľaška. Pili z neho. Ona si nedá. Mala by dojčiť. Keď už mali dosť, zobrala dieťa, išla ho nakrmiť a uložiť. Namiesto fľaše mu opäť vopchala do úst prsník, ako jej radili. Lebo tu nejde len o mlieko, písali v skupine. Ide o vzťah a ty sa on dobrovoľne pripravuješ. Čo si to za matku? Aj tak ti nič netečie, povedala mu bez záujmu, ale ono cicalo. Nechcelo ju pustiť. Obidve boli prekvapené, keď zistili, že tečie. Vyrušili ich. Bolo treba zohriať klobásu. Chlapov už riadne začalo chytať. Len nech sa nepožarú, povedala mama potichu a uškrnula sa. Z toho pochopila, že takto to má byť. Keď sa zapíja, bude sa piť. Že sa za to netreba hnevať.

Vy však povstávate proti môjmu ľudu ako nepriateľ. Strhávate pláž z tých, ktorí pokojne kráčajú okolo bez úmyslu bojovať. Vyháňate ženy môjho ľudu z ich príjemných domovov. Ich deťom navždy odnímate moju ozdobu. Micheáš 2, 8, 9.

Sústreď sa. Cesta je rozbitá. Ozývaš sa mi v údoch. Patríš do nich už dávno. Zle sa mi dýcha. Zo stojacích budov zostali kusy betónu, zničeného nábytku a prachu. Aj ľudia majú rozbité tváre. V kopách niečo hľadajú. Takmer cítim ich strach, keď sa pozerám z okna auta. Nech som bola kdekoľvek, túžila som byť tu, lebo na tomto mieste som doma. Viem, hovoríš, ale netešíš sa. Nie je to tvoj svet, len ja som ním. Ostatné veci sú cudzie a staré. Mám rada staré veci. Možno si ma prestal počúvať, ani sa neusmieš. Boh ťa stvoril pre mňa, ale inak, ako sme chceli. Pred rokmi sa môj život mohol skončiť v studni zakrytej starým plechom. Mala som 4 ako ten náš, ukazujem na spiace dieťa v autosedačke. Zatúlala som sa rodičom, vieš, k zlievarni. Prikývneš. Keď som zbadala tú cigánku, tušila som, čo so mnou urobí. Radšej som sa pred ňou skrývala za vysokú trávu. Ľahla som si na hrdzavý plech. Našla ma. Pevne mi chytila ruku a rýchlým pohybom potiahla k sebe. Musíš si dávať pozor, povedala. Pod tým plechom je studňa. A ukázala na miesto, kde som ležala. Odvtedy sa cigánov nebojím. To si mala šťastie, povieš tichšie, ako som čakala. Áno, šťastie. Pozerám von z auta. Som unavená, ale nechcem, aby si to vedel. Všetko v tejto dedine bolo niečie a niečo moje. Tak to už býva, prikývneš. Ty si to tu nikdy nemal rád, poviem zrazu. Nechápavo sa na mňa pozrieš. Musíme zájsť do nemocnice. To dýchanie je v poriadku. Dokončujem za teba vetu, ako sme si kedysi slúbili. V aute je teplo a sucho. Malý neplače. Ani prvé týždne neplakal. Možno si opäť myslí, že nemá pre koho. Aj vtedy mu pomohlo len objatie. Pamätáš? Prikývneš. Doktor sa na nás pozrel a ja som vytušila, že z toho pohľadu dieťa nebude. Vysvetlil všetky možnosti, jasné a pochopiteľné. Vrátili sme sa domov. Plač nám pomohol, aj výčitky. Svet nás chápal. V jeho očiach sme boli jedni z mnohých. V našich sme boli my. Prišiel si s papiermi, vypísali sme ich. Poručeno Pánu Bohu, povedala som, a ty si sa zasmial. V tej nemocnici ležal ako kus dreva. Nehýbal sa a bol hnedý. Podľa teba som to prehnala, ale ja sa cítim autenticky a nič neskrývam. Áno, premyslíme si to. Zajtra je rýchlo a čas sa skrátil na odpoveď. Berieme ho. Povieme jednohlasne a už v tej chvíli prichádza pocit. Zdá sa, že som mamou bola už dávno. Malý neplače, hovoria lekári. Tuším v tom nejakú zradu. Nemal komu plakať, odpovedám, a ďalej zo seba robím matku. Ty ma sleduješ prilepený k pántom. Nepohneš sa. Vieš, že to dokážem sama. Je to moja životná rola. Tvoja sa ešte len chystá a vyskočí na teba úplne nečakane. Prichádza po pár dňoch. Málo vtieravý, ale zvučný hlas. Dones mlieko, prebaľ, umy, vstávaj. Ja konám, lebo v hĺbke cítim, že takto to má byť. Plakať je ľudské. Ja to viem najlepšie. Mama je tu. Všetko je v poriadku. Zdá sa, že sedačka neslúži len na ochranu dieťaťa, ale aj ako jeho istota, že ho nik nepustí a má ho tak rád, až ho pripúta. Sedí v nej a spí, hovorím. To je dobre, prikývneš. Tiež si rád. Radšej nech spí, ako by nemal plakať. Strážim si vás, vy moje dva kamene. Poviem ti, usmieš sa
a mne je o krok ľahšie. Cítim sa v bezpečí. Teplo a sucho však môžu klamať. Balila som sa narýchlo, aj keď si mi hovorila, aby som bola pripravená. Ani som sa neopýtala, kam nás vezieš, hlavne, že sme spolu. Oči mi slzia. Hľadám telefón, podáš mi ho. Vždy vieš, že si zabudnem práve ten. Si moja druhá polovica. Ako prvej volá mame. Nikto neberie. O chvíľu sa mi vybije baterka. Hovorím, podávaš mi nabíjačku a jemne ma pohľadíš po ruke. Volá brat. Tešíme sa a obaja takmer plačeme. Mama je tam, zabudla si mobil. Vyzdvihni ju, prosím, hovorí potichu. Aj deti. On musí zostať, kým ho nepovolajú. Toto chceš? Pýtam sa. Nechce. Kto by to takto mohol chcieť? Potom myslím na zvyšok rodiny. Na to, že ty môžeš odísť a ako sa zlieva smútok so šťastím, lebo tým si pre mňa ty. U brata sme rýchlo. Stojím s ním pred domom. Vidíme na seba. Vidíme, ako rýchlo sa nám dvíha hruď. V tvári je všetko. Na malý okamih mi nič nie je ľúto. Je ešte tu a ja som s ním. Potom mám triašku. Rozplačem sa. Naložím pár vecí a deti. Mama sa už ani neobzrie. Každý vie rozlúčku zahrať inak. Ty sa tvári, že si chlap, aj keď vie, že tí zostávajú. Aj môj brat to vie, preto neplače. Núka mi peniaze. Vezmem. Očami poďakuje, že nerobím drahoty. Ešte z auta mu niečo zakričím, aby som nemala výčitky. Brat len zdvihne ruku na pozdrav. Zlikám. Ty nie. Naplánoval si odchod do detailov a v žiadnom z nich sme sa nemuseli lúčiť. Keď som ťa spoznala, mal si nechutne dlhé vlasy. Používala som svoj obľúbený parfum a ty si ma rád voňal. Až neskôr som ho zmenila, keď som si už tebou bola istá. Vtedy ti v krvi chýbal len faktor 8, aby si bol dokonalý. Zľakla som sa, čo to bude za život a za deti, ale mal si reči ako bohemský inteligent a ja som sa v tebe chcela vidieť. Tvoj pokoj nemal hraníc, cítila som sa v ňom doma. Vytváral mi polovicu a keď bolo treba, dal si viac. Ja som si svoje šetrila. Pozorovala som tvoje krivé telo a potom sme sa vzali. Prehrňam sa ti vlasmi. Máš ich príliš dlhé. Už mi to nevadí. Viem si zvyknúť na všetko, čo ťa definuje. Alebo ťa ostrihám. Nebrániš sa. Vieš, že túto bitku nevyhráš. Musí to byť ťažké nemôcť bojovať. Si taký úzky, bez faktoru, bez boja. Len ty a tvoje telo. Nezapadáš do ničoho, čo som poznala. Si jasným znamením, že ja si nevyberám podľa vzoru, len pozorujem tvoje krivé rysy. Vieš zmeniť nedostatok na devízu, taký si. V aute vôbec nevidno, že si iný. Ani vonku to mnohí nepostrehnú. Chôdza je len dodatok, ktorý sa s tebou vlečie. Aj tu vieš skryť, keď máš lepší deň. Dlho si ju skúšal pred zrkadlom. Hovoril si mi o tom. V hlave mi zostala predstava chlapca, ktorý chce byť hrdina, ale osmička nie je jeho šťastné číslo. Vyrušíš ma. Nevieš, kam teraz. Ani ja neviem. Snáď iba rovno a ďaleko. Nemám cieľ ani plány.

nebuď dieťa, povedala mi raz mama. Dieťa sa nemá budiť. Vraj sa to nerobí a nasledovala nejaká povera, ktorej ja neverím, lebo verím iným. Nikto nechce, aby dieťa plakalo. Vlastné ani cudzie. Nezobudila som ho, ale bola som nervózna. Zase bude musieť byť hore dlhšie, ako som plánovala. Zajtra budem nevyspatá a celý režim sa mu pokazí. Stonala som toľko, až ho zobudila mama. Potom dieťa plakalo a bolo moje. Musela som sa o neho postarať. Nedala som mu prsník, iba fľašu. Keď sa upokojilo, mama vystrela ruky a chcela mi ho vziať. Nedám ti ho, je len môj. Nechcelo sa mi znova vysvetľovať, koľko je pre mňa 2 plus 1. Zvrtla som sa teda a povedala jej, nech si naberie polievku. Asi nemala chuť, lebo ona, keď mala prvého syna, dala ho svojej mame aj otcovi, aj súrodencom. Toto nie je zelenina. Toto je dieťa, moje dieťa. A ja ti ho nedám. Je môj. Ty si svoje dopestovala. Dala si ho, komu si chcela. Teraz rozhodujem ja. Pozerala na mňa nechápavo. Chcela som ho len pochytať, privoňať, popestovať a potom by som ti ho vrátila. Ale tak toto nie je. Keď si už raz dieťa zoberieš a dáš mu svoje vône a hlas a jedlo, mala by si pri ňom zostať v dobrom aj v zlom. Zvyšujem hlas. Vôbec ma nepočúva. Zostala mysľou pri svojom. Dieťa si má zvykať, že je všetkých. Uvidíš, aký bude za tvojou sukňou. Nepohneš sa od neho. Veď ja sa nechcem hýbať. Zbytočne som argumentovala. Môj syn, ten je iný. Nikdy nebol maznavý, nereval. Pohral sa aj sám, tak sme ho učili. Mne sa ten zvuk strácal, aj keď ešte stále rušil moje materstvo a kruhy, ktoré som si ťažko vytvárala.

V aute je ticho. Počujem len motor a plač. Plakať je v poriadku, keď je niekto smutný, hovorieva malému. Hnev je tiež v poriadku. Násilie nie. Pristihla som samu seba, lebo aj ja som malého už udrela. Celá tá bezmocnosť sa mi vliala do ruky. Mykla ňou a bum. Viac nič. Ani pocit šťastia, ani zadosť učinenia. Len plač. Moja bezmocnosť ním prešla. Zostala mu v očiach a na jazyku. Nemám ťa rád. Ani som ho nespoznala. Tak rýchlo dospel. Jeden úder dieťaťu vysvetlí nespravodlivosť, ale zoberie mu význam slov istota a mama. Došlo mi to takmer okamžite. A jemu. Správaj sa ako dobrý človek. Prekvapil ma. Taká myšlienka o dieťaťa by sa mohla aj niekam zapísať. Dobrý človek deti nebije. Tak to myslel. Rozmýšľam, kedy a či vôbec budem takým človekom. Či nie je lepší ten, kto sa zbaví zodpovednosti, ale aj bytiek. Deti sa hrajú na mobiloch. Mám chudím zakričať, že sú necitlivého vedá a či už niekedy niekde nechali brata. Nezakričím. Chcela by som byť dobrým človekom a malý ešte spí. Potom mi napadne, že brat bol aj tak vždy všetkých. Z tejto rodinnej tradície sa túžim odstrihnúť. Chcela by som pre seba niečo iné, ale už som dostala toto. Dar prijímam, aj keď neviem, na čo mi bude. Malému ho neodovzdám. Vďačná som len na oko, lebo neviem komu. Za komunistov bolo všetko všetkých a tak to bolo správne, hovorieval môj otec. Našťastie si tým začal byť istý až 10 rokov po páde režimu. Vtedy som už mala vlastný názor. Lásku k totalite do mňa nezasial. Protirečila som, čo sa mu nepáčilo. Akoby existovala len jedna správna cesta. Sťažovala som sa ti v ten deň. Áno, otec je komunista, odpovedal si. Mňa zalial pocit odpustenia. Môj otec je komunista. Asi nevieš, čo si mi dal. Prepáč, hovorí malému. Ešte mnou opovrhuje a jeho oči chcú vysvetlenie. Ukazujem na ruku. To ona. Pohla sa a udrela ťa. Mala som v sebe veľa hnevu a už som nevedela, čo robiť. Chápeš? Objímeme sa. Ale len chvíľku. Pustí ma. Chce sa ísť hrať. Ako len môže. A ja by som chcela byť dieťa a nehnevať sa na seba. Otec sa hneval často, ale neviem, či niekedy aj na seba. Zlostil sa najmä na babku, ktorá mu v detstve dávala robotu a nedávala jesť. A na mamu, ktorá mu síce jesť dala, ale bola prchká, mala silnú ruku a vedela kameňmi dobre hádzať do diaľky. V puberte odišiel, zaradil sa do pracujúcej triedy, dostal jesť, piť a postel, potom moju mamu a byt. Mama a istota. Kamene si domov nedoniesol. Bolo silná osobnosť. Len ten komunizmus.

0: Dochádza nám benzín. Podám ti peniaze od brata. Pozeráš sa, ako plačem. Zo smutku za bratom a z vďaky, že môj otec už nemôže stratiť istotu. Zastavíš. Malý sa zobudí. Má 4. Keby sa to stalo skôr, nemusel si to pamätať.
1: Dobré ránko. Neodpovedá. Pozrá na mňa a na zvyšok rodiny. Ideme na výlet. Poviem mu. Znovu sa oprie. Zakýva mu. Táto ruka to bola. Spomeniem si. Mama je tu. Všetko je v poriadku. Poviem. A už ani neviem, koľko z tej vety môže byť pravda.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Cigánikovej Bernardína a iné ženy. Účinkovala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Rudolf Fritzmann, produkcia Jan Tomandl, réžia Gabriela Magová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s hudobnou redaktorkou Máriou Gavalovou. Expresívnosť, komornosť, racionálnosť, sonornosť a archaickosť. 5 atribútov tvoriacich spoločný menovateľ dnešného vydania. Vypočujeme si skladby domácich skladateľov v komornejšej inštrumentácii, avšak s výrazným expresívnym nábojom vďaka sonorite dosiahnutej racionálnymi kompozičnými postupmi. Posledný atribút dnešnej dramaturgie, archaickosť, sa nebude zrkadliť v hudobnom význame, teda v odvolávaní sa na hudbu minulých dôb, keďže pôjde o opusy písané pomocou inovatívnych prístupov typických pre druhú polovicu 20. storočia, ale zrkadliť sa bude v nahrávkach poznačených časom. Na úvod zaznie hudba pre 12 sláčikových nástrojov opus 21 Juraja Pospíšila. Komorný orchester Bratislavského konzervatória vedie Ján Pragant.

Pod vedením Jána Praganta interpretovali členovia Komorného orchestra Bratislavského konzervatória hudbu pre 12 sláčikových nástrojov opus 21 Juraja Pospíšila. Aj nasledujúca skladba bude v znamení dnešných jednotiacich atribútov dramaturgie, komornosti, expresívnosti, racionality, sonornosti a archaickosti. Sláčiky však vystrieda typické spojenie dychových nástrojov. Dychové kvinteto Miloslava Kožínka interpretuje na archívnej nahrávke z roku 1972 Bratislavské dychové kvinteto.

Členovia bratislavského dýchového kvinteta interpretovali dýchové kvinteto Miloslava Kožínka. Na záver relácie sa vrátime k úvodným sláčikom a k ich komornému spojeniu. Ostaneme verní expresívnemu vyzneniu, zaznie kompozícia In Memoriam Pavel Raška pre 12 sláčikov Juraja Beneša. Štátny komorný orchester Žilina vedie Jan Valta.

Vypočuli sme si skladbu In Memoriam Pavel Raška pre 12 sláčikov Juraja Beneša. Štátny komorný orchester Žilina dirigoval Jan Valta. Dramaturgia dnešného vydania relácie Muzika Slovaka bola založená na 5 východiskových kľúčoch. Na sonórnom vyznení plného expresivity, komornosti inštrumentácií, racionálnosti kompozičných postupov a archaickosti pretavujúcej sa v mierne zašumených starších nahrávkach. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami hudobná redaktorka Mária Gavalová. Prajem vám ešte veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hudobná skladačka. Od mikrofónu Rádia Devín sa vám prihovára hudobná redaktorka Mária Gavalová v spolupráci so zvukovým majstrom Milošom Krmíčkom. Dnešný výber hudby sa bude odvíjať od dvoch v úvodzovkách starých epoch, baroka a klasicizmu. Čo však bude dôležitejšie, je transformácia štýlu týchto období v poetikách skladateľov 20. storočia. Inšpirovanie sa hudbou minulých časov je úplne prirodzenou súčasťou vývoja európskej klasiky. Na úvod zaznie klavírna sonáta číslo 4 Es-dur, Kuchlov zoznam 282 s časťami Adagio, Menueto a Allegro v podaní klaviristu Ivana Gajana.

Klavirista Ivan Gajan zahral sonátu Esdur, Küchlov zoznam 282, Wolfganga Amadea Mozarta. Na hudbu rakúskeho velikána nadviažeme cyklom Francisa Poulenca z roku 1928. Práve v období 20. rokov minulého storočia sa postupne pomocou viacerých impulzov začal vytvárať nový estetický smer neoklasicizmus. Zjednodušenie hudobných tvarov a jeho obsahu, nie však v zmysle kompozičného remesla, bol jeden zo spôsobov reakcie skladateľov na patetizmom pretkané romantické umenie 19. storočia. Monumentálne symfónie Brucknera, Mahlera či hudobné drámy Richarda Wagnera nahradila okrem iného aj bezprostredná hudba salónov a kaviarní. Parížska šestka je zo skupenie preslávené svojim manifestom vyhraňujúcim sa voči hudbe 19. storočia. Píšu rozsahovo kratšie skladby, častokrát až miniatúry pre komornejšie obsadenie. Ale ako sme už v hudbe zvyknutí, nie je to absolútnym pravidlom. Medzi skladateľov parížskej šestky patril aj Francis Poulenc, ktorý si postupne vyprofiloval veľmi osobitý kompozičný jazyk. Jeho cyklus Tri novely pre klavír napísal ako 29-ročný v intenciách neoklasicizmu. Harmonický proces nie je presýtený žiadnymi chromatizmami, je prehľadný a jasný. Práca s motívom je zrozumiteľná a neštiepí sa na rôzne fragmenty odznievajúce naprieč všetkými hlasmi faktúry. Základom je melodická linka doplnená o farebný, no nekomplikovaný sprievod. Prvé dve novely vznikli v roku 1928. Tretia, neskôr k nim pridaná o 29 rokov v 1959, sa aj napriek dlhému odstupu nevymyká poetike celého cyklu. Líši sa len svojou melancholickou náladou a odvážnejším harmonickým priebehom. Tri novely Francisa Poulenca si teraz vypočujeme v podaní klaviristu Gabriela Takiniho.

Klavirista Gabriel Takino zahral tri novely Francisa Poulenca písané v poetike neoklasicizmu. Skladatelia 20. storočia sa hudobne neobzerali len do obdobia klasicizmu. Inšpiráciou im bola aj renesancia, ako napríklad v prípade Stravinského či Ligetiho. Na mnohých markantným spôsobom zapôsobilo myslenie Johanna Sebastiana Bacha. Skladatelia ako Ferruccio Busoni či Max Reger prepisovali jeho diela pre klavír, vďaka čomu nasiakli jeho kompozičným rukopisom. To sa následne úplne prirodzene prejavilo aj v ich autorských skladbách. Max Reger sa v posledných rokoch života priklonil k písaniu skladieb pre rôzne solové nástroje, nie však vo forme suity, ako v prípade Bacha, ale na pôdoryse sonáty, ktorá v tomto období je na piedestáli komornej hudby. Sólové kompozície zoskupil do opusu 131, zahrňujúci aj tri violové sonáty. Dôkazom Regerovej inklinácie k Bachovej hudbe nie je len spracovanie hudobných myšlienok, ale už aj ich samotná podoba. Výrazný úvod témy, nazývaný termínom hlavica, strieda pohyblivý sled, nazývaný chvost. Následne dochádza k variovaniu týchto dvoch základných zložiek témy, čím je možné sledovať skladateľské remeslo autora. Martin Ruman teraz zahrá sonátu pre violu solo číslo 3 e-moll Maxa Regera. Zaznejú časti moderato, vivače, adagio a allegro vivače.

podaní Martina Rumana ste si vypočuli sonátu pre violu solo číslo 3 E-moll Maxa Regera. Hudba tohto nemeckého skladateľa je presiaknutá inšpiráciou v tvorbe velikána Johanna Sebastiana Bacha. Ten ale inšpiroval aj ďalších skladateľov 20. storočia a v konečnom dôsledku neprestáva podnecovať komponistov do dnešných dní. Avšak nie každý skladateľ použije princípy Bachovej poetiky vo svojej hudbe tak prísne ako Max Reger. Mnohí siahajú len po nuansách jeho jazyka, len po akomsi korení, či dokonca ju využívajú ako návod na usporiadanie svojich myšlienok. Medzi takých patrí aj Dmitrij Šostakovič. Vo svojich dielach uplatňuje kontrapunkt, nástupy myšlienok v jednotlivých nástrojoch vo forme expozície fúgy a častokrát svoje témy stavia na princípe výrazná hlavica, výrazný úvod a pohyblivý chvost, pohyblivý dodatok, rovnako ako Bach. Vypočujeme si jeho sláčikové kvarteto číslo 8 C-moll s časťami radenými ataka, teda bezprostredne za sebou largo, allegro molto, allegretto, largo a largo. Hrá sláčikové kvarteto Davida Oistracha.

0: podaní sláčikového kvarteta Davida Ojstracha zaznelo sláčikové kvarteto číslo 8 C-moll Dmitrija Šostakoviča. Dnešná relácia Hudobná skladačka bola venovaná nadväzovaniu mladších skladateľských generácií na predchádzajúce epochy klasickej hudby alebo na ich najvýraznejšie osobnosti. Za vašu pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Mária Gavalová a zvukový majster Miloš Krmíček.
1: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Modrý kameň Španielas, ktorý šíri program Rádia Devi na frekvencii 103,1 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litere, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám niektorých básní Kamila Peteraja. Konvenčne je vnímaný ako autor dvojkoľajne udomácnený v literatúre i v populárnej textárskej tvorbe. Narodil sa 18. septembra 1945 v Bratislave. Prvú báseň uverejnil v Slovenských pohľadoch v roku 1964. Debutoval 19-ročný zbierkou Sad zimných vtákov. Nadviazal na poetiku konkretistov a senzualistov. Od prírody sa postupne dostal k človeku, od človeka, potom k jeho vnútornému svetu. Vždy bol básnikom krátkeho tvaru so silným citom pre poentu. Vždy vedel nájsť obraz, ktorý sa dá zapamätať, vždy vedel pracovať s jednou vetou tak, aby zostala v mysli. Veľmi dobre pozná hranicu medzi básňou a piesňovým textom. Práve preto to dokáže dômyselne prekračovať. Môžeme ho vnímať ako človeka, ktorý dokázal básnické myslenie preniesť tam, kde by sme ho možno nečakali, do pop music, do muzikálu, reklamy, do aforizmu. Skrátka odmietol, aby poézia zostala zatvorená medzi doskami knihy, poslal ju do rády, na platne, na javisko, do ľudských myslí. Ako prvú si dnes vypočujeme Peterajovú poéziu z Nedeľnej líry z roku 1992 s názvom Pasažieri, recituje Pavol Mikulík.

Enta, ešte stále nie posledná, báseň o mesiaci. Mesiac má svoj zvláštny výraz, aj keď v lirike vraj, ako klišé, patrí do zberu. Ale vždy sa nájdu blázni, čo vpašujú ho tam, kam v básni patrí a na milosť ho zoberú. Povediac si, aká cenná rekvizita. Nech je v rohu nenápadne skrytá, ako osvetlenie istej scény, ktoré význam posunie a zmení. A tak mesiac už nie ako klišé vyčistia a zavesia späť, trocha vyššie, patinovo-žltý, vyleštený, rehabilitovaný. Nech ten Bart a Nestor, klasik nesmrteľný, pekne svieti v mladulinkej básni na tom offsajdovo dôležitom mieste nad nami.

Popis chlapčenskej fotografie. Tu na tejto fotke stojím v námorníckych šatách pod vianočným stromčekom. Čistý a trúľkovitý. A dívam sa tak pekne, ako mi nakázali. Ach, mamička a otecko dlho robili vo mne ten najporiadkovitejší poriadok. Vložili mi do srdca rozličné poličky, priečinky, ozubené kolieska a prúžinky, dobošovú dobrotu a sladké láskaviny. Oddelili dobro dobrovité od zla zlovitého a povedali, choď, už máš jednu ruku mužskú, nebudeme ťa za ňu držať. A tak som sa ich pustil. A tu zrazu švác po krídlach, bum do nosa, tresk po hlave. A o chvíľu som vyzeral ako pirát, ktorého naháňajú ešte aj na pevnine. A vtedy som sa prvýkrát naozaj rozplakal. A plakal som, plakal, až kým som nevyplakal celú svoju dobrotu. Kým mi peste nenapuchli zúrivosťou a nepocítil som tú vzrušujúcu pirátskosť srdca a neuveriteľné nutkanie vyplatiť toho hlupáčika z fotografie. Dnes ma ten horší vedie za ruku a hovorí, mydliť sa je ľudské.

Fotografia formátu 4x4. Sadám si, obraciam hlavu, mierne doprava, trocha vyššie. Uvedomujem si špičku nosa, pád vlasu v tom osvetlení na dlážku. Pozerám sa do prázdna. Čakám, kedy do mňa neviditeľným nábojom strelí optická pištoľa. A potom, po číslom tým a tým, odvalím náhrobný kameň negatívu a zostúpim na zem s tvárou toho predvčerajšieho, z ktorej tam nie je nič, iba tá neuveriteľná podoba.

z ruky. Na lavičke akási stará cigánka číta starcovi z odtrhnutej ruky. Páko, čo vám vyčítam z toho kýpťa? Ukážte mi druhú, tam to je. Neukážem, ale pánko, nehambite sa za svoje srdce. Jeden tam má zajaca, jedí líšku, ďalší spätisko. Ukážte mi druhú dlaň. Neukážem. Hej, pánko, vy ste fiškus. Vy žiadnu druhú ruku nemáte.

šťavnato s ďokamijom. Keby o minútu explodoval tento dom, vyletel by z neho starý právnik v pyžame s Vivaldim pod pazuchou. Filodendrón trocha prieriatej susedy potrpí si na svoj barokový účes. Aj transparentne rozvešaná spodná bielizeň rozvedenej sekretárky z prízemia, čo hovoria jej pohľady dvom študentom z domu oproti. Aj dnes má na sebe sukňu, ktorá akoby bola reklamou jej ešte černejšieho lona, už takmer neudržateľného. A čo mladučká blondínka s tvárou posiatou nežne ružovými vyrážkami, pohybujúca sa medzi smrťou, snom a rozkošou. A hľad dolu vo dvore hrubý chlieb s brinzou a cibuľa v ruke murára, ktorý v nedeľu predpoludním maľuje výjavy s pávmi a prsnaté madony. Keby o minútu explodoval tento dom, plný pavúkov staroby, nečakaných puklín, zvláštne poutajovaných nerestí, pachu polievok rozliatého vína, mlkvo vysiacich pančúch, nahoty a krčových žíl, muškátov, psieho štekotu, komornej hudby, vrzgania postelí, padania omietky a nepočuteľného preskupovania prachu, vyšiel by zo svojej tmavej komory v suteréne naivný fotografista s pichľavými očami a komiksovo veselou briadkou ako posledná figurka šťavnatosti tohto okamihu. Pre istotu si ho zväčňuje a tehličku po tehličke, príbeh po príbehu, tajne odnáša na iné miesto. Veď čo ak

čistý bielý papier. Márne povieš papieru, leď. Ale keď príde vietor, chytaj ho. A rovnako márne by si mu hovoril, počkaj, dnes je prázdna sieť. I ruka, ak budeš mať naozaj niečo na jazyku, rybu, ranu, slzu či iný úlovok, nežne sa poddá neistému, chvejivému hrotu pera. A všetky hniezda, ktoré tu zanechávaš ako stopy svojho neznámeho letu, napokon unesie.

0: Doznela poézia Kamila Peteraja z nedelnej líry z roku 1992 s názvom Pasažieri. V réžii Jaroslava Rosívala recitoval Pavol Mikulík. Vypočujme si, ako Kamil Peteraj v roku 1977 hovoril o svojich literárnych obľúbencoch v relácii Básnik s poéziou, ktorú má rád.
1: Pravdepodobne by mi trvalo pomerne dlho, kým by som vyčerpávajúco dokázal, prečo mám rád tú a tú báseň či básnika. Moje básnické lásky sú rôznorodé, možno aj protichodné a vôbec sa netajím tým, že niektorá básne sa mi páči ako dokonalý pocitový film, iná zasa pre svoju tému, ďalšia pre svoju hmotnosť, ktorú v sebe obsahuje. Mám rád poéziu sviežu a čerstvú, poéziu neskazenú poéziou. Poéziu, v ktorej prach je prachom, slnko slnkom, kaluž kalužou, bolesť bolesťou. Mám rád poéziu, ktorá je emocionálne silná, pôsobivá či pôvabná. Ale mám rád aj komplikovaných básnikov, lebo tí vedia napísať aj nesmierne jednoduché a prosté básne. Keď som bol dieťa, vedel som naspamäť mnoho básní o kohútoch, myšiach, mačkách, pavúkoch. Dnes som ich takmer všetky zabudol. Nezabudol som však na pieseň, ktorú mi často spievala moja matka. Kačička divoká letela z vysoka, šúhaj dobrý strelec, strelil jej do boka. Ba nezabudol som ani na to, aký som bol smutný z toho, že nejaký šúhaj dobrý strelec môže len tak z ničoho nič streliť do nič netušiacej kačky. Pamätám sa, ako mi bolo z tejto piesne clivo, ako som sa díval von oblokom a keby som bol naozaj uzrel onú divokú kačku, určite by som jej bol zakričal, aby si dávala pozor na zlého šuhaja strelca. Vtedy som bol možno najúprimnejším konzumentom poézie. Prežíval som tú pieseň bez ozvyšku, videl som o svojej fantázii kľačiaceho strelca šuhaja i ranenú kačku na nebi. Chcel som jej pomôcť, zavarovať ju, aby sa nenaplnila druhá strofa piesne, aby horko neplakala. Ale vráťme sa k tomu, čo som už povedal. Básne o mačkách, myšiach či pavúkoch som zabudol. Na onú kačku nie. Zostala vo mne natrvalo, rovnako ako neskôr zimomriavky pri čítaní básni Velemíra Chlebníkova, ktoré vyšli vary pred 12 rokmi vo vynikajúcom preklade národného umelca Jiřího Taufra. Táto kniha štvorcového formátu, inak podľa môjho názoru jedna z najlepšie pripravených kníh, aké kedy u nás vyšli, ma fascinovala stránku za stránkou. Čo v nej bolo? Boli v nej kľúče do krajiny fantázie, tajomné zázraky básnictva. A medzi nimi takéto klenoty. V šatech rozpaku sme padli do zelené trávy a požár zvučnej a podobnej zázraku volal nás čísi hlas dál do modravy. Alebo iný fragment, ktorý by si zaslúžil vytesať ho do mramoru. Když umírají kone, dýši. Když umírají trávy, vadnou. Když umírají slunce, hasnou. Když umírají lidé, piejí písne. Velemír Chlebníkov, tento básnik pre básnikov a kniha Čmáranice po nebi patria medzi to najcennejšie v mojej knižnici. Vraciam sa k tomuto básnikovi vždy, keď pociťujem potrebu osviežiť sa, občerstviť sa pramennou vodou poézie. Zázračný minerál poézie sa však nemusí narodiť iba v literárnych skleníkoch. Poézia niekedy prichádza odtiaľ, odkiaľ ju nečakáme a poväčšine to býva nečakaná a nečakane zaujímavá poézia. Som presvedčený, že piesňové texty Jiřího Suchého čas ako si prevrství k tomu, čo mu vravievame poézia. Suchý je básnickým kacírom. Vie nesmierne vtipne narábať nielen so slovom, ale najmä s banalitami, vie ich posunúť do novej polohy. Takouto básňou či piesňou je napríklad možná, že sa jej srdce rozbuší. Možná, že sa jej srdce rozbuší, až řeknu mám te vlastne rád, stáť sa môže ve vánku vlahem, z rozpaku na tele nahém, husí kúže, bude jej blahem hrát. To dívka niekdy ani netuší, co všechno se s ním môže stát, možná, že se potichu svieží, že je v lese a že mi vieží a že chce se za sojčí peží vzdát. Ze snú mých dopadne sníh, jako hřích, na její klín. To dívka niekdy ani netuší, co všechno z lásky môže dát. A tak beru sám z nenadání v lesním šeru svou plachou dlaní všechno to, co dávno mám na ní rád. A keď už sme pri českej poézii, nemôžem nespomenúť dvoch básnikov, na ktorých mám slabé srdce. Je to František Halas, básnik, ktorého básne sa nečítajú práve najľahšie. Sú v nich ťažko vydolované pravdy, mocné ako pevnosť horniny, sú v nich krásne dizonancie, čosi ako Bartok v hudbe. Mne osobne Halasová báseň o Kysuciach povedala o chudobe tohto kraja viac ako mnoho iných kníh. Iným básnikom, ku ktorému mám blízky vzťah, je Miroslav Florian. Minuciózny básnik, alchymista slova, ktorý prekvapuje verš za veršom vždy čímsi novým a vie doviesť báseň k prekvapujúcej poente. Jeho krátke lyrické telegramy vedia veľmi nevšedne zachytiť situácie dnešného človeka. Z Florianovej poslednej knižky vám prečítam báseň Plácek. Knižka sa menuje Modré z nebe a spomenutá báseň z cyklu Snehohry. Kľúci, prihrajte, podejte mi už konečne piekne po zemi a přes 3 desetiletí. Zelená je tráva, zelený je břečtan i túje, ale tak tá písnička není. Kľúci, prihrajte, co vám to udelá, ja jenom pošlu z lehinka malou domu. Poézia však nemusí prebývať iba vo veršoch. Hádam, je to aj jej šťastie, že môže mať veľa podôb, že ju môžeme nájsť v hudbe, rovnako ako môžeme hudbu nájsť vo veršoch, môžeme ju nájsť v obrazoch, rovnako ako obrazy nájdeme v poézii. Poznám mnoho dobrých próz, kde som natrafil na pasáže vysokej básnickej hodnoty. Jedno z nich je poviedka Francisa Scotta Fitzgeralda Zimné sny. Hneď v úvode je takáto pasáž. V jeseni, keď dni skrehli a zosiveli a dlhá majnodsonská zima ako biele veko pokryla kraj, Dexterové lyže sa klzali po snehu, ktorý pokrýval udržiavané golfové ihrisko. Vtedy krajina zbuzovala v Dexterovi hlbokú melanchóliu, mrzelo ho, že ihrisko musí nútene ležať úhorom a že ho v tomto dlhom období navštevujú len našuchorení vrabci. Bolo mu otupno aj z toho, že pri odpaľovacích miestach, kde sa v lete trepotali veselé farby, ležali teraz iba opustené debničky, pokolená zaborené v zatvrdnutom snehu. Keď prechádzal cez kopce, dul vietor, chmúrny ako bieda, a keď svietilo slnko, plahočil sa, žmúriac oči pred ostrou, prenikavou žiarou. Tento odsek, inak v spomínanej poviedke by sme ich našli viacej, má z básnického hľadiska svoj vrchol v polvete, keď prechádzal cez kopce, dul vietor, chmúrny ako bieda. Mohol by byť veršom či dvojverším v každej dobrej básni. A tak sa dostávame k jednej veci, ktorú mám v poézii rád, možno aj preto, že sám by som chcel k čomu si podobnému dospieť. Jednoduchosť. Vyabstrahovaná báseň, ktorá má presný počet slov a obrazov, báseň, v ktorej nie je nič naimprovizované a nemožnosť nie škrtnúť ani slovo. Takouto je báseň Miroslava Válka Po písmenku. Zapamätal som si ju na prvé prečítanie v čase, keď som vyfajčil svoju prvú básnickú astru, v čase, keď som sa snažil vyartikulovať svoje prvé básne a keď som poéziu viac tušil, ako tvoril, alebo možno aj naopak viac tvoril, ako tušil. Pravda, vtedy sa mi táto báseň zdala príliš jednoduchá. Až časom ma moja vlastná pamäť upozornila, že to s tou jednoduchosťou asi nebude také jednoduché. Je to báseň, aká má byť 1/10 na papieri, 9/10 ukrytých v jej významoch. Plakal by som, ale nemám za čím. Myslel by som, nemám na koho. Po písmenku si tú pieseň značím, opíja ma ako alkohol. Po písmenku ďalšie. Ani toľkých v abecede niet, koľko zrád, podlosti a falše. Nepozeraj, nie, nedívaj sa späť. Medzi nami je už všetko jasné, aj tá láska, aj tie rozchody. Kameň, kameň zahodený do vody. Iná taká báseň, ku ktorým mám zvláštny vzťah práve preto, že sú také zrejmé a že si ich ľahko zapamätám, sa nachádza v zbierke Mariana Kováčika Modré obdobie. Nazýva sa Predjarná báseň 2 a sám ju považujem za jedno zo skvelých vrcholových čísel slovenskej modernej lyriky. On ešte verí, že po zime jar našu cestu vysuší a že sa ešte raz zalúbime cez nohy, prsia a po uši do tej, čo celý večer starne a robí guľky z papiera, keď sadneme si do kaviarne za marcového večera a prvé jarné integrály rátame perom zeleným. On ešte verí, chlapček malý, aj keď tá zima trvá 7 zím. Je to čistá báseň o študentoch, skvele odpozorovaná. Vôbec Kováčik, ktorý sa z času na čas sporadicky vynorí, by si zaslúžil viac pozornosti. Z jeho básni zaznieva čisté, rembaudovské echo poézie vnímanej obrazovo veľmi presne. A celkom na záver, keď mi je jasné, ako mnoho som toho nespomenul, napríklad Mišova, Rilkeho, Bokova, Voznesenského, ale aj napríklad texty Leonarda Cohena či Aznavúra, rád by som prečítal úryvok z básne Mŕtva z lásky, ktoré autorom je Jan Stacho. Básnik nesmierne citlivý na farbu a vôňu jazyka, odkrývajúci magické a skryté súvislosti medzi slovami. V premiére Úsvitu a krvi, keď som sa preboril až k znaku, do plemenidla vlčích makov, do uzla šarlátových šnúr, sklo strmhlav zarinčalo do nej. Skrehol plač violi d'amour v bahenných ohňoch cez jesienky. No v samom ustrnutí zľaku, v extáze rujných tráv a britiev, drievkom som vohnal do tabaku korenný blakot v stáde ohňov. A puk v nej praskol a hneď na to strnuli, sotva blikli zo dna, dve oči z kvitnúceho maku. Tlej, mŕtva z lásky, pod rukami, s vôňami celkom naležato.

chceli nám zobrať jazyk, ktorý sme dostali ako najcennejší poklad od svojich praotcov a matiek. Chceli nám zobrať reč, ktorá spája mŕtvych a živých, vzdialených a blízkych, dočasnosť s večnosťou, naše duše s vesmírom a Bohom. Chceli si uzurpovať právo rozkazovať nám, akým spôsobom máme túto reč používať. Siahli na jej strom a polámali jeho konáre. Slová v ich ústach sa premenili na prázdne atrapy. Postavené do pozoru a zneúctené neschopnými, nás mali viesť do pustej mesačnej krajiny, v ktorej už nežijú ľudia, ale zmanipulovaná beztvará masa, degradovaná na život bez vlastného názoru a ambícií. Aj z jazyka urobili nástroj násilia. Nástroj násilia na našej realite a pamäti. Ale ten jazyk, jazyk plebejský a kráľovský, decimovaný polopravdami, odolal a znova hýri všetkými farbami a vôňami. Náš jazyk slovenský ako bájny vták Fénix vstáva z popola. Hovorme ním ako živým jazykom. Spojme jeho úžasnú starú obraznosť s novou. Osloboďme ho od zamorenia frázami, lebo ak majú byť naše vzťahy čisté, musí byť ako prvý čistý vzduch jazyka.

0: Začnime ho preto všetci používať ako ten najprirodzenejší nástroj, nástroj pravdy. Prihovorme sa týmto jazykom ako človek k človeku, brat k bratovi. Zbavme ho nenávistných intonácií a špiny, ktorá sa naň a jeho prostredníctvom valila na nás z úst nami nevyvolených. Je nás 7,5 milióna spojených našou slovenčinou. Dnes všetci patríme k sebe, týmto jazykom spojení. Týmto jazykom, v ktorom zrazu tak pravdivo znie slovo sloboda, pretože žaba už nesedí na prameni. Hovorte svojim vlastným, rozviazaným jazykom a pomáhajte hovoriť aj ostatným. Naša krásna reč je tu, ako džbán čistej vody, pripravená pre všetkých.
1: Peterajové verše na dnešný deň s názvom Správa o jazyku v réžii Olgy Janíkovej recitoval Vladimír Durdík. Počúvate Ars Literu Zuzany Belkovej s poéziou Kamila Peteraja. Nasledujú verše z cyklu Skôr, ako sa spievali. Boris Farkáš číta piesňové texty Kamila Peteraja. Relácia vznikla v roku 2019.

Stretnutie s tichom. Vybral som sa v noci na stretnutie s tichom. Pomaličky mizlo mesto za taxíkom, cesta bola mokrá, pole tmavo spálo. Vystúpil som z auta, ticho tam už stálo, vo šarpaných šatách pod jesennej noci. Kráčal som s ním ticho, sklonený a bosý, tak som k ránu kráčal plný toho ticha. Počúval som život, ako zo mňa dýcha, počúval som vietor, ako lístie ráta, vítal

stromy ako svojho brata. Odvtedy už chodím na stretnutie s tichom. Ponúka ma svojím chlebom, vôňou kríkov. Odvtedy sme s tichom starí, dobrí známi. Chodí so mnou všade. Keď som sebou samým. O zalúbených deťoch. Zima je iskra dotykovej správy. Zima ti krásny, krásny účes spraví. Zima ti vraví, všetko na mňa napíš. Napíš mi všetko, všetko, čo tak tajíš. Zima je ticho, ktoré s tebou dýcham. Zima je láska, ktorá kráča nikam. Zima je láska, ktorej nejde o nič, keď zvonom zdá sa, že len pre mňa zvoníš. Zima je kufrík a v ňom veci skromné. Zima je detstvo skryté do úschovne. Maličký kufrík plný snov a peria. A oči, ktoré ešte očiam veria. Zima je striebro v lístku imelovom a nežný úder najnežnejším slovom. Rátanie hviezd a počítanie vlasov, mráz, ktorý štípe modrou nočnou krásou. V zime som bratom zatúlaných vtákov. V zime som vločka tanečná a malá. V zime sa vieme zahrať na vôsmakov, za ruky kráčať vedľa kominára. V zime som žiakom, ktorý všetko splietol. V zime nám láska pod nohami svieti. Môžeme stretnúť písankový vietor a čmárať doň. My, zalúbené deti. Holuby na korze. Holuby na korze. Splašené holuby. Pozerám na starca, čo si ich obľúbil. Na pravé poludnie s paličkou pri nohe pod stromom zastane, pozerá k oblohe. Možno, že priletia tí hladní priatelia, možno sa o radosť spolu s ním podelia. Šedivý starý pán, život má za sebou. Viem, už mu ostalo len tých pár holubov. K nohám mu zosadnú, zmúdrejú z jeho slov a on im urobí hostinu so zvyškou. Ľudia nič nevidia, len pes sa pritúlal. Možno on pochopil ten krásny rituál. Šedivý starý pán raz odísť zabudol. Do neba niesol ho ten krdeľ holubov.

Počúvali ste verše z cyklu Skôr ako sa spievali. Boris Farkáš číta piesňové texty Kamila Peteraja. Relácia vznikla v dramaturgii Evy Rajselovej a v réžii Táni Tadlánkovej roku 2019. V roku 2017 vznikla relácia Jozefa Čertíka Božské úzly s podtitulom Čo sa šepká dievčatám. Recitoval Martin Križan.

0: Áno, momentálne je leto. Po lete by mala byť jeseň. Ak sa nič nestane, príde aj zima. A po nej jar. Niektorí tomu veria a kupujú si zájazdy s čedokom. K Jadranu alebo do Rakúskych Álp, predplácajú si noviny a vedia, kde budú o 2, 3 či 5 rokov. Kým iným dá dosť práce a námahy, aby sa dožili zajtrajšieho dňa.
1: Kamil Peteraj. Meno, ktoré si väčšina spája s textami populárnych piesní, menšina ho pozná ako básnika. Na konzervatóriu absolvoval odbor husle, neskôr študoval na divadelnej fakulte Vysokej školy muzických umení, potom bol dramaturgom spevohry na Novej scéne v Bratislave. Do roku 1989 sa venoval profesionálne písaniu básni, textov piesní, libriet a scenárov. Po roku 1989 pracoval v oblasti reklamy vo funkcii kreatívneho riaditeľa. V súčasnosti sa k svojim starým láskam, teda k textom a lirike, vracia. Najnovšie tak urobil v knihe Čo sa šeptá dievčatám. V umení sformulovať všetko to, čo sa v Čechách šeptá a na Slovensku šepká dievčatám, je Peteraj majstrom bez straty Margaréty. A denne sa o tom môžeme presvedčiť z piesní v rozhlasoch i televíziách. Ja sa však v našej relácii Božské uzly obmedzím na Peteraja knižného, pokúsi sa predstaviť nielen to, čo šepká dievčatám, ale aj to, čo píše ženám a hovorí nám chlapom. Vrátim sa teda k jeho starším básňám z kníh Minutové básne a Útechy Maximy Telegramy z druhej polovice 80. rokov.
0: Chlap, cap. Chlap je vždy cap. A vždy v nejakej záhrade záhradníkom. Lebo žiť len tak, to by nebol výkon. Chlap musí žiť. Postrba to, hlava to a úprimne. Inak kufor dolu zo skrine. Nečakané skutky sa v ňom rujú, bijú. Dobíja si dušu ako batériu. Diabol do vinice vždy ho z domu láka. V hlave si mu postavila hniezdo krásna straka.

schod. Schod, ktorý som preskočil, ma čaká na inom mieste. V šikmom tieni iných. Chladne ulízaný, utajený, vo svojej stále rovnakej výške. Ako by vedel, že sa budem musieť k nemu vrátiť. Namatať ho nohou, oprieť sa oň celou váhou tela myšlienok i súvislostí. Aby som mohol pokračovať v ceste. Čaká pevne vysunutý, obyčajný, za všeklský a mne je už jasné, že všetko, čo som vynechal a čo som preskočil, príde sa legitimovať svojim nevyspytateľným významom.

synom. To sa vám ide ľahko, do krajiny siedmych sklených vrchov, po šípkové ruženky či iné poklady. Rozprávkoví colníci Tom a Jerry, tí nepýtajú doklady. A žije sa tam za kráľovské diety. Na večeru máte televíznu zlatú rybku, na obed vás obsluhuje stolček prestretý. Zatiaľ ja už na hlave mám nachytané šediny a poctivo si šetrím na múdreho starca. Už nedobehnem tam, kde vaše nožičky. A palčeka viac nevyčarím z palca.

Ako vidno, Peter aj vie byť a je veľmi vecným básnikom. Vie, ako súvisí večnosť s vecnosťou. Nemá rád doslovy ani predslovy, dokonca ani k svojej poézii. Ani oslavné, ani kritické, ani polemické. Keď básnik Daniel Hevier vydal v roku 1996 výber z Peterajovej básnickej tvorby, nazvaný Aleluja schúlená, na mieste, kde mal byť doslov, sme si prečítali. Autor si neželal doslov od nejakého literárneho kritika, historika či recenzenta. Pokračujeme teda radšej novými, starými, ale jarými Peterajovými básňami z knihy Útechy Maximy Telegramy z roku 1987.

Urob si čiaru. Cez seba. Cez pamäť, ktorá je striedavo jasná. I hmlistá, ale jediná ťa potvrdzuje, zapiera i dosvedčí. Urob si dlhý, ostrý rez. Cez mesta a ulice, ktoré si prešiel, cez roky, ktoré ťa hnali, mleli, valcovali, delili i spočítavali. Cez jablka, ktoré si nahryzol a nechal tak. Urob si poriadok aj tým, že niečo postavíš na hlavu. A niečo nanovo rozhádžeš. Zatras stromom uprostred seba, ktorý všade nosíš, a vráť sa na to miesto, kde si nevedel spomenúť, kam si chcel ísť.

novembri pri otcovom hrobe. Cesty, už necesty. A stromy, nestromy. Včerajšie vône, zrazu sú bez vôni. Tenký dážď si plitkú jamu kope. Otec, počujem ťa robiť v hrobe obraz ticha, tam dnu, a my von. Dokončuješ si smrť sám a poctivo.

unaháňaný, uťahaný, uremizovaný a preprogramovaný vraciaš sa fádnym, niekde nabok posunutým poludním. Cestou, ktorá je zodraná, ako cesta domov. Ideš v kabáte, bližšom ako košela. Sám ako kabát. Človeka nikde. Naučil si ten kabát lietať, milovať sa s inými kabátmi, chodiť do divadla, nestrácať drobné. Hovorí pravdu v každom zrkadle. Polemizuje s tebou ticho, vážne. Zachytáva tvoje padajúce vlasy na sentimentálne klopy. A vedie ťa. Skeptickou cestou ako rukojemníka. Ach, nárazy, táraniny, výťahy, okľuky. Chaos chodeckých pretekov, ťažký ako posezónny motýl. Kliesniš si dráhu a vieš, že všetkého je dosť. Aj básnikov, aj myšlienok, aj telaciny, aj svinstva. Všetkého je nadbytok. Aj moci, aj nemoci. Aj sloních kostí, aj kabeliek z krokodílej kože, aj sirupov, aj šumivých tabletiek. Len čoraz menej miesta je tu na zemi pre človeka, ktorý kráča v kabáte obyčajnou cestou

Už som hovoril, že Peteraj nemá rád doslovy ani predslovy od literárnych kritikov, historikov či recenzentov. Najmä k svojej poézii. Ale aj tak by nás mužov, ženy a možno aj dievčatá zaujímalo, čo si Peteraj myslí o poézii ako takej. Už pred 20 rokmi to v zrelom veku napísal na prebal svoje zbierky Útechy Maximy Telegramy. A keďže to, čo je napísané, trvá, prečítam vám, čo si básnik myslí o poézii. Citujem. Niektorí tvrdia, že je to zbytočnosť. Nevšedný priateľ do všedných dní. Jej miesto je na kraji. V strede by asi zlacnela. Žije poväčšine v krízach, rodí sa z nich. Krízy sú vápnikom jej kostí. Má 7 krehkých, ale o to tuhších životov. Je stopárkou neopakovateľného, lovcom nádherných motýľov, ktorých videli iba tí, čo majú oči dvakrát otvorené. Preto je viac ako kamera či autoreverzná technika a varia aj preto nepodlieha tak rýchlo skaze a márnosti. Teda, poézia je. Treba aj preto, aby vracala životu jeho strácajúci sa zmysel. A že sa zdá niekomu zbytočná? Nech.

Chytá básnik svoje fantastické haliere, padajúce zo slov, ktorými svet plitvá. Berie do rúk studené a čisté papiere. Rozprestrie ich, začne sa tá neúprosná bitva. To dlhé dívanie sa do seba, ten mráz, otváranie pľúc a ozvien a diagnóza, že žijú tiež len raz. Len raz. Ó, ležia pred ním slová zabité. Slová stokrát vyslovené, odporné jak mor. Slová ťažké ako kameň, ktorý zvýši na site. I slová, ktoré padli kdesi, záhadné jak meteor. Zrazu má v prstoch ich duše, veľké a maličké. Na jazyk mu vracajú sa pri písaní, pri tej trocha krutej, nádenickej nočnej prácičke, keď za bránami ticha, sme už celkom sami a chce sa im znova žiť. Aspoň takto, o čo si hlbšie. Teda po výške, v spovedi, v refréne, v telegrafnej básničke, na tom druhom svete oka, kde možno si ich na dých položiť a vysloviť ich tak, ako vyslovuje vietor, zimu do obloka. Tak rodia sa mu znova, znova za optikou očí, mokré na svet vytiahne ich ako prudké okvetie. Po zmysloch ich k zmyslu dovedie, kúpajúc ich v odpadkovom koši a vie, že ešte nie, ešte nie. Ešte nemožno ich podať ústami ako živé. Ešte neukončil svoje riešenie a tisíckrát to všetko znova rozpitve, kým zaleskne sa živé slovo, ako kvapka na britve.

Dlžník. Každému si niečo vzal. Na seba. Opracované slovo, spôsob myslenia, detail pod nohami i neuskutočnenú myšlienku. Ideš s tým ďalej a necítiš sa vôbec ako dlžník. Ani si neuvedomuješ, že si tu tiež na to, aby si rozdával nielen niekomu, ale postupne všetkým.

Martin Krížan v roku 2017 recitoval verše Kamila Petraja v relácii Jozefa Čertíka Božské úzly s podtitulom Čo sa šepká dievčatám. Z roku 1994 pochádzajú verše Kamila Petraja uvedené pod titulom Motýlie víno. Recituje Michal Gučík.

Zalec, sokol, biely vták. Z ktorej básne? Do ktorej? Z akého zabudnutia? Do akej myšlienky? A odtiaľ? Nie je mi do spevu. To iba preglgam sliny a myslím na teba. Sokol kráľovský, na oblohe piesne ležiaci. Tak do smútku. Do smútku, ktorý sa narodil láske, keď sa prespala s poznaním.

motýl je víno. Led môže byť každú chvíľu zabitý, hniezda vyvraždené, v súdkoch, v slepých kalíškoch, pod topolmi zreje motýl je víno. Absolútny koniec leta. Inverzne plačúca šalamúnová pieseň piesní, tichý masaker vo vnútri dužín, niečo sa stalo. Od miesta, kde povolil list, poslnko padajúce kamsi do inej oblohy. Ach, život, si len pomyslením na iné náhodné pomyslenie.

spoza úsvitu. Ako slabo rozumiem piesni, ktorá prichádza spoza úsvitu. Núti ma pohybovať perami a dotýkať sa jazykom slov. Koľko šepotuje v nej, koľko vzdialených hlasov. Volajú ma a ubezpečujú, si náš. Ako slabo rozumiem piesni, ktorá prichádza z kalicha kvetov. Roztvára sa celá a do kruhu znie, ako by ma spájala so všetkými časmi, ktoré boli a budú, a ticho viedla moje kroky predurčeným smerom.

tichu meditácie. V rannom prítmí katedrály na východe slnka, keď vtáci letia celkom nízko k neznámej studni, ktorej blízkosť cítia aj cez kamenné steny a zvony ešte teplé od letnej noci, ako by boli čerstvo odliaté, sa pohnú na lanách. Ľalie prúdko voňajú na temných purpurových obrusoch a okolo lesklých stĺpov stúpajú dohora kry včerajšieho tymianu. V tej hladine ticha, v neunavenosti ozveny, je všetko pripravené. Vezmi kúsok rannej tmy pomedzi dlane. Skloň sa a nechaj rásť svoje myšlienky tam, odkiaľ prichádzajú.

0: smrť srdce. Jej prsia môžu puknúť alebo rozliať sa, kým sukňa sa zastavuje v páde pri slepých kolenách. Daruje ti len to, čo sám sebe ukradneš, nasycujúc jej hlad svojim hladom. Zabobušená do tvojich zimomriavok, dovedie ťa k svojmu lomu, k hlavni namiernej stmy, ktorou ťa skolí ako nič netušiaceho srnca.
1: Michal Gučík v roku 1994 recitoval verše Kamila Peteraja uvedené pod názvom Motýlie víno. Nasleduje minútová báseň Kamila Peteraja, ktorú pod názvom Lanské lístie do vysielania v roku 2023 pripravila Eva Rajselová. Recituje Miloslav Kráľ.
2: Lanské lístie. Si ešte pri mne a predsa ma hľadáš. Som ešte pri tebe a neviem ťa nájsť. Zem si už odkrútila svoje. A takých hlások, Bože, bolo. Dnes už vieme, že čo sa stalo. Stalo sa nám príliš skoro a nemalo čas dozrieť. Zem si už odkrútila svoje. A ešte toho veľa odkrúti. Raz ráno to preťal ostrý krik kohútí. A ten, kto zradil, dobre vie, že tak, ako sa k zemi veže nezohnú, je isté, že ako lanské lístie, čo zostalo z tej krásy, sa nič naspäť nevráti.
1: Vypočuli ste si minútovú báseň Kamila Peteraja, ktorú pod názvom Lanské lístie do vysielania v roku 2023 pripravila Eva Rajselová. Recitoval Miloslav Kráľ. Končí sa Arzlitera Zuzany Belkovej, venovaná rozhlasovým realizáciám niektorých básní Kamila Peteraja. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia.
3: Počúvate Rádio Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila klavírne trio G-moll opus 15, ktoré skomponoval Bedřich Smetana. Naštudoval si ho a nám prednesie súbor Trio Teros, huslistka Anna Agafia, violončelista Jonathan Svensson a klavirista Gustav Piekut. Zaznejú tri časti, moderáto Assai, Allegro Manon Troppo a finále Presto. Umelci nahrávali v koncertnom kostole v Kodani v júni 2026. Želáme vám príjemné počúvanie.